kulu diine sax respecté nañ ko ba bu leen ne def leen ñu def bu leen ne bàyyi leen ñu bàyyi association yi ci réew mi ñëpp ko respecté woon syndicat yi woon ci réew mi ñëpp ko respecté woon kum ci ni bàyyil nangam wala defal nangam nga daal di koy def fa saasa lu ko ko mayoon sustus moo ko ko mayoon al abdulu mandu maa ngi leen di poser question ba ngeen juddoo ba tey mas ngeen a xam benn leader benn njiit benn kilifa boo xam ne dafa arrogant ba nuppi nag jubbanti nañ waa jamonoom bu ngeen ko masee gis wax leen ma ko amul ku gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi jubbanti leen loolu mënta nekk ku leen ko wax nax na leen gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi ni da nga leen di jubbanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yeek tilli ci àll bi sax dañoo mandu ba duñ lekk xarum jàmbur parce que daleen a gën a mandu sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi man yàlla xam ne dama mën ta wax te duma wax dëgg ngir yàlla dama ko mënut même bu ma ko doon jéem damay triche rek waaye duma ko man yàlla xam na ko wax te duma wax dëgg duma ko mënut bay bo ñëmale fo waxtaan wi ñu ñaanalante beneen yoon insha allahu taala yàlla ñu yàlla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhira sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مانغ لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñoom Serigne Moustapha Thiam rek la ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nek fele ci Amérique ñoom soxna Daba Djum ci Amérique ñoom soxna Mam Bousso Niass fele ci Italie Serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jaynaba fofu ci Italie Serigne Khadim Djité kasalika ñoomit Serigne Daoudé Bey ak rakam kanabi sama wëlëre wa Serigne Kossa Fall ñoom ñëpp ba ci alhaaji Serigne Seck bii ci Sénégal bi ngeen xam alhaaji Serigne Seck te yore société boobu di liggéey armée ñoo yi yal na ko yàlla sàmm wallahi alasim ci koor gi dafay yónni ndaw mu andi fi loo xam ne sama xol sedd na ca guy jërëjëf man jàppoon naa ni li nga defal sëñ Touba rek doy na li nga defal sëñ emploi rek doy na jàppoon naa loolu kon boo ci boole di gendiku waale daara yu mel nii nga xam ni daara lañ yoo xam ne dañuy jàngale te ka ko yor loxoom jutul gannaawam te bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran ni ma ko waxoon barki démb ci mbokk yi fi ñëwoon man leen aljuma paase rek génne naa ci jumaa ji nit dogale ma nuyu ma ma ne ko man anta yow la kan mu ne ah xamuma ma ne ko leen mu ni ma sama doom diw sa daara la nekkoon wala jàngi alquran ba wàcc jàng fa xam-xam ba risaala man la diw nga xam ni moom moomee keroog boobee mu indee doomam ji fii ci daara ji ñaari yoon laa ko fi gisaat loolu nag wax dëgg yàlla mënta tax ma xam ko ba ni doom ji wàcc alquran jàng fi xam-xam ba risaala te dëkk ci biir dëkk bi nag boole ci sax nag moom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waaye taxul ma xam ko kon maa ngi leen di wax jasaakumullahu xeyri jasa xam naa ni alquran tax ngeen di ko def yàlla na leen yàlla fay bi xurmati alquranil karim bi xurmati alquranil karim jërë ngeen jëf di nuyu di ndokkeel sunu xarit sunu wëllëre oustaz Mukhtar Sarr ñëw na fi aljuma paase fii ci daara ji seet si ma ci
bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yob ak jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou damay wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñuy jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sa jang na fa lu xoo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sa suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bon xani wa mourata ni sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set ci ma di nga xamni way gëreem sama doomi bajjena muy suñu mam mor sam ñom ñep ñu ndokkel leen gëreem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di len wax jere ngeen jef jazakumullahu khair jaza seigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba don joxe ay kaddu rafet ci waxtani defon kon nak seigne abdou baba ñing lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su lu nga té ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati sheikhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don té neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكري تري رجل خسيد أونلاين di lu sunu wenen yon seen émission bi ñi tuddé min xabil abidin ila al janna te seen wax seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu yété ci Sénégal ndokal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan akana di len jéggulu miraral suma miraral suma miraral ndax xam ngeen ni koor ba batay émission bi amul wala ñay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex ni ko wala dara lu ñak jot rek ité yu tégalo li taxaw nga xamni ité gi nopi rek amna jeneen bi taxaw jo xamni irsha la lolu moko sabab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni té la émission bi di am muy bisu dimanche ñu ngi leen koy jéggelu bu baax di leen ndokkel def nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llasi bi ni'matihi tatimu salihat mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan te diko ñaan mu jéggal mu rek xam ni ñu mako waxe légui wala suñu jaay neena ku yokku ci ray yokku ñeex ñu melni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo and ak mom moy émission la bo xam ni day faral di top waaxi ay moy actualité wala nga ni xew xew yi jamono bi ñu tollu ñi ngi tollu ci jamono yi ñi tuddé ak makka mu nek ben ponk ci ponk l'islam juroomelu ponk ci ponk l'islam ak makka di farata ni julli nekk farata ni koor nekk farata ni tuddu baati sédé yi nekk farata non la ak makka nekke farata waye manistata ilayhi sabila kiko man kene yon rek lañ ko sant mbolam tabarak wa taala fu bind adina bi bind jamono dal dikoy def fukki wer ak ñaar fukki wer ak ñaar 12 mois waxna ko ci alquran sax neena inna iddatu shuhuri inda llahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinu al-qayyim min yalla binu binde adina bi samaani girom yar ak sufi girom yar min yalla dañu decider def atmi muy fukki wer ak yar kérok bama bindé asaman ak suuf ak tay at mi musta wessu fukki wer ak yar musuko upp musuko manki fa sun borom tabarak wa taala rabbi situ jalla sun borom amul wer amul at amul bis fa sun borom tabarak wa taala way ko min doom adama dañu wara bindu ci kaw suuf te wara isab suñu dund mu wutal ñu ay wër yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wër ak yar mu ni ci fukki wër ak yar yi amna ci yenti wër yo xamni nak wër la yo xamni dañ ko wor mal ba julit bëggum yalla sax waru ca xex wuri ci akhulo gil bëggum yalla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn lu rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru aj nek moy sul hijja wéru aj ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski aj makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillati bi makkata wala bok bi lillati bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillati bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin ñël benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim ali sallatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarasé manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril ali sallatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali sallatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima ali sallatu wasalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote aj ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول سخ بقرة لنك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جال أجمك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كو خمني يالا دوغلنا كونديسيون يداجي سي يو ومن فرد فينا الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يداجي سي يو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو من واي نا رواتني يوم ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna ma ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci lipp ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gu goram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom gu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu moko deg bu ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisé man na jox kenn ku ni sa xarisé man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj na ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba sept wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba sept yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel am ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fo li diw buri won ak demba samba du fal muni bum fa jib de wala gidala fexel len ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war yibra digel lo mor xudja da war yibra digel lo ndax buri won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nek len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaano lu nit lu bon mun ya bon wala fusukha de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fatale ko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud li wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn waliwu ko majja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak waliwi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa buddu tu xonk waliwi yewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakk tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall suba am gine moy dak tayam mu yow mi dem ba makk amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da war diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariha bi mo gën tariha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji be ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay chay la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa in al hajj mun fala rafasa wala fusuxa kon aj makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba segg moy ay terme yo xamni day yëngal xarisa digënté nit ak kamuy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé dañ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba dañ ci rafas dañ ci fusux dañ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal nalako dencal nalako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci addi dimbele sa morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex ah makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind bañu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd ba bañu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jënd bañu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager tahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak liko alaji jili mbay dan defe bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonentu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeg nga ko setti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko setti won melna ni man nga setti ya fulan labbayka ya rabbi mune wa yow man bi sangam dama xifa xifa fi muy bëgga de te nango ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow yaw noy xife mune ah diw sangam lu xamane ko mune amna bis reelu na mune ta xamane mako mo ne day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom ne la mata sawdo fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji mak na ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu man ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sawdu fa inna khayra zadi taqwa mu jéxala aya bi ni wa taquni ya uli albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga am ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquli ya uli albab ragal len mi yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma wa taquli ya uli albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amu len ben possibilité fi ci Sénégal ngir gissé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amu len posé bobu ci Sénégal ñi ni ñu xaar ba aj ga rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante fa randi yalla ni tégen ma ragal wa taqul ya ulul albab yeen intellectuel ragal len ma yeen borom wërseuk yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yaak mom dong nga ni ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ak kay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jeufandiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayi fa fusukh bayi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader sen werante ba ak sen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon muni at mi yep rek ku meena aji rek baxna at mi yep rek ku ci meena aji rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja yu ñu na ci tambali bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaharale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu li
sarata wone ak firange ibrahima alayhi salatu wassalam daldi def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg losé ñaarélam bobu daldi and ak ñaarél bi ngir wutaliko losman bañu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima kom génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ba ci ndand fay fay mu bayiko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yi musop yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wat dedet waye nak jigen jojo dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom keureum bi ndax gis na ni borom keureum du waxe bakkan xamna ci borom keureum ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom keur bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna ma ak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye ma ak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam maye ni jamm ñu alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won na parental bi ngi fi bayyi won ismaila ngi non ñu dox ibrahima rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man di ñew na ñu dalé na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko bu den jigeni legge der yo ko lay def waaw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil sori ci lul sa dom gi nenañ nako ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganara ay borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax saharata ki hajara mo bax lol dama jaratal gina rek man yak don mak don bi yanu bolé yilif bi ah wo dom ñew wa dom ma lepp bima fi joggé parental nga xammi woma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigal ray la muné ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bok ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci bolé ding ma fekk ma bok ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol tax ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wais yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'il mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci baax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi xamene kaaba gi noppi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi hotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko ñiko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la né ibrahim alayhi salam ñu sun borom li doyna war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma woté ku koy dégg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo woté ku koy dégg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess yow wotel rek وعسن في الناس بالعجي يأتوك رجالا ولا كل دامر يأتين من كل فج عميق من سورة الحج وعسن في الناس بالعجي واتيال من نيل نيو اجسي مني بوكو واتي مني دنگا جس او غاي يجوغي فغنا سوري تغنا استرالي تغنا اميريك دي دون دوني دي دون دوني بويسي لفينغا توك min kulli fajjin amiq ñi gëna solo ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuy sa wote bi lama wa haqiqa ñi faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko biko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayyuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddoguñ degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi am na ño xamni bobu man ni lañ nekk ci seen ndigal bay degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi bobu waxuma la ay ruu lañ waye man ni lañ rek ñu nekk ci seen ndigi bay nga xamni ñewoguñ ci seen xoromu nday degg nañu wote ba boyu deg nañu wote ba bo wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahim alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji so dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makam wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj
dana ko barkel waye nak ibrahim ali salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytani ñaar da am shaytani nit ak shaytani jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di wote ah gayam yep wuyu ko momit ni diko wuy ci sen biir nday ni diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi muniko abalma no wote ma yow ño bok mbir yi wa moy ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinn yi ak shaytané nit ñi da nga aji di makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu diwa fal diw diwa joxon diw ay diwa joxon diw diwa joxon diw diwa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhis salam ay ci wotel واسن في الناس بالعجل ياتوك رجالا ولا كل دامر ياتين من كل فج عميق سوره العجل سن بروم ني فمن فرد فين موني موم بروم تبارك وتعالى فمن فرد فحن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج موني ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كيب كين سي يين ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wéddi yoon manistata ilayhi sabila ku ko man def ko wéddi yoon wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla ni ko bismillah sa ñak ñu duma wañi dara fa inna la ghaniyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma aji min lutax ngani man dal jakkay señ diw doyna ma jumaay señ diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajene ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aji ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessuna loolu
mbaxu yalla mo ñu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé ak señ diw xam ba dajé ak señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khanin an alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tey ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khanin an alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran cité na ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali sallatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu wasalam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali sallatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moye yam am ci jamono boba ak moye yim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahim waxon la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahim waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu la diglé won loolu lay diglé ndax ma ngi mom ño bok même constitution té man ibrahim alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam mak mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko adja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak mak farata la alayhi salatu wassalam ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégué nopi doom adama yi yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñaa muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale ñaa muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya ayu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajjo yen peuple bi amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir seen condition de vie na ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi Cheikh Salim Mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkeem Cheikh Salim Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg gennaw ñaanuk Seigne Touba ga moy
man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bindi jam ni eppo ma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppo ma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko liko niru moy li seigne touba xni ya malikal mulki ya man jalla an qawdin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom seigne wax jojo kawé ko man wax nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nimuy reme jamam ni yalla ak nimuy reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lol day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam nga fi ak nimuy reme jam ni bi cheikh salih di wax lol seigne touba nga fi ak nimuy reme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadala da biko cheikh salih di wax xamone na ni seigne touba wax na li kon nagn set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken na xawla wa nit mu reere yalla xamna ko lu reere la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لا ينأيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله ورعا. بوك أريتين راجع خسيد أن لا ينأيكم سنين ودن يون في سين إمسان بيكد من هاج العابدين إلى الجنة. ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio Khassid online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal ina bu sant yalla jindi ji Mustapha alayhi salam xam ngeen ni émission balé wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan ni ma koy faral di waxe leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett waye leg legi mu am ay wax ay yu xew yu tax ñu indi wat benen mawdu ñu melni suñu waxtaanu tay dañ ko bëgg gël jëme ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni jullit amna ko ci l'islam la femme din fil islam ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtane insha allah ta'ala ci bir waxtan wo ñu joxoñ ci jenn jigen jo xamni señ touba ko defal takwin moko defal formation bam nek la femme din bam nek al mar bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam as-shakhsiyatul mar'atu fil islam señ touba ko defal formation lutax moy xam ngeen ni arab yi dañuy wax nan al mar'atu nisful mujtama jigen moy genn walu societe jigen moy genn walu societe jigen baxé rek societe bi bax wata ali salatu wassalam ñoon gep goor gu yalla wërsegal ñaari doomi jigen ñetti doomi jigen mu yar leen jangal len ba dugal len neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam am ben way bu ni ko waaw budé ñaar nak mu ne ko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len neegu sey mala garantil aljana am kenen ku ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn am kenen ku ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn am kenen ku ni ko waaw budé kenn mu ne ko genn walu société société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu lol tax batay ñom arab ni faral di lebu nan al umm madrasatul banin première école ci dom moy nday première école ci dom moy nday nday mo nga xamni nak kon bu baxé lepp bax bu yaqul lepp yaq ni diko tudde jigen mom nday momi masuliya bobu responsabilité bobu comme ne nek ci saw loss warutula ko du nelaw warutula yandor warutula am afiya tanka réussir sa mission tanka réussir sa mission mom la genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom ñun islam bëgg jigen melni melna ni lutax serignam ba domam ja moko orienté di seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo doon den ci soxna soosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job al qur'an ay bari hadith yan sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-sakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon al qur'an orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alayhi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigen ni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfira laki nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëk tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy première chose asabru deuxième père muniko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du taagne bu nit ñi téwé rek muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédé fi sirri wal jahri du taagne nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do fa ragal yalla muñ dédé fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muñtul dang ko duggal ci biir bo muñtul da nga tax mu beddi ay domam bo muñtul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci société bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du ciagne n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fayaghfira lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasabi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nang nga ëmb leen nek seen nday lolou boko bëggé doon boba kat ma ngi lay denk doomi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuugal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision burul njub nga focus njub mom la ko seigne touba bo beugé am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nang nga don sen nday nang nga don eubulen na muniko wala tamili l'histoire sadi
na nga focus ci ak njub na nga focus ci ak njub waxtu wo focusé ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub du baba wallu yi dara ñu nangu nga doon seen nday dara ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al khumul wa tasatturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra ma nga saxo mur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow te moy xar kanam ak ñaari tenk rik bu feñ hadis banena al mar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tenk loxoy seigne touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi alal khumuli wa tasatturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga bolé ci nak nga mom saw lamin wal taqfidi sawtaki momal saw lamin jigen bu bëgg am personnalité day mom aw lamiñam day mom aw lamiñam waye bu fekké ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk ko fekk ci mbéd mi ëlëk nga fekk ko ci mbéd mi mu ne ko kon momal saw lamiñ wal taqfidi sawtaki saw lamiñ ñu ko tiyé so mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfidi sawtaki mu lool nak dëgg na la wax lé sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du dañ mukk di la sant ak gëreem soko défé yalla da lay sant fu mu tollu ak gëreem mu ne ko la tan suri ma dumta ayataka منك لا تنشري ما دمت آياتا إلى خير الذي تحليله خد جلا وكنت لي ولي دينك يو سخنا بين دجوب بو بغي نيك جيجين بو ام بيرسوناليتي لا تنشري ما دمت آياتا إلى خير الذي تحليله خد جلا ريك واي تجيرو دوندو ما نغلاي نيان بول غانديكو بول جيما خلات jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex ak lu lola reey ak lu ganjaru seigne touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gënaaw yalla deganalu ko fi yow nang ko fa ba gënaaw yalla deganalu ko ci yow rek nang lepp lu ñi li deganul ci jigen ni julit rek bako fa waye bo né waye mé wala kin yahni c'est-à-dire baxatul baxatu lepp lu yalla deganul ci yow nan ko fa ba waw da ngay jaay nan man fam intellectuel la jang na science ba teer yi jeex ngani amna ben xew xew bu ne ci ni xew xew bobu moy ban moy ñu yalla defut ñom ragal yalla ñuy violé jigen ñi lol day xex ko lu am ngariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nak kenn mënu ko fi dindi kenn mënu ko fi dindi ndax mok adina andi ñew violation bobu mok adina ñu andi ñew kenn mënu ko fi dindi xay nak manes na ko jambat bañu moytu bu waye nak lolu soko de jambat ak diko nakarlu bum and ak def lu yalla tere lu haram yow ne nga da nga fi bëgg jëlé relation ñoko fi jëlé moy def yaramu neen taxaw ci pinch mi di manifester wu la qadrullah wala saman yow kay da ngay yok way wañi wu xat bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boko don dur bal fetali dana ko laal boko don tej 100 lu temu laal ko ndax ya ko won ndawal bi kon li nga wara def moy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xajj bi mucc ci fexel ba bo xajj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xajj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xajj bi bu laal ndawal gi boko doon door balu fetali dana laal ndawal gi kenn mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow mu ne kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus munoko wala tarumi taahata llahi bila taahati sawjiki taqi sil ula ma ngi lay denk yow soxna pend job bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanam yalla ci malaikaam ci kanam yalla ak wali wi bum ko yagale mukk bu ko andina yagale mukk ba nga jema am ngeureumal yalla te jaaro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend job bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rik way bul jema am ngeureuman yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyut min abwabiha kuy bëgg dugg ci neek te bañ sa mbubu xoti ko jaaral ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba ni ko bul jema sakku dara dara ci sa borom lu ni dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy di am solo nak goor ñi niñ diglu na goor ñi diglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencer woganti dara ak yeex yeex yi defé ni mo ca nek fekk nak borom keur biñu wax ban la seigne touba wax nako ko taqi sawjiki taqi la seigne touba wax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ulama mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobii sa borom bobii mu yalla mo mi la bind mom la bind ko mom ko neena

waaye borom kër boo xam ni bànneexam dong na la topp, borom kër boo xam ne ni njortam dong na la topp, borom kër boo xam ne maale yiif dong na la bëgg a topp. Déedéet déedéet saw jëkki tàq yi la wax. Waaw xam naa góor ñi duñ bëgg ma yàgg foofu, waaye saw jëkki tàq yi la sëñ Tubaax de borom kër bu ragal yàlla, ci moom la ñuy jaar ngir am yàlla. Mu ne ko bul jéemawut dara ci yàlla te jaaroo ko ci sa borom kër bu ragal yàlla bii. Boo bëggee ngërëmal yàlla jaar ko ci sa borom kër bii, boo bëggee àjjana jaar ko ci sa borom kër bii, boo bëggee taxe jaar ko ci sa borom kër bii. Waaye ban borom kër? Saw jëkki tàq yi, saw jëkki tàq yi borom kër bu ragal yàlla. Ay borom kër bu ñeme yàlla ñeme yàlla ba dëkk ma ñeme yàlla, kooku waxuñu ko de, kooku waxuñu ko déedéet, kooku waxuñu ko, kooku waxuñu ko. Kon nag ragal yàlla googu bul fàtt ni jigéen gi li tax mu dagan la, te ragal yàlla lañ ko teg, yàlla tax jigéen gi dagan la. Loo tax hadith ba yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na woon ittaqoo la afi nisaay fa innakum taswajuhunna bi amanillah bi amanatillah. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ittaqoo laaha fi nisaay fa innakum taswajuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsaadahunna bi kalimatillah. Ey yéen góor ñi, ey yéen góor ñi, ragal leen yàlla ci jigéen ñi, ittaqoo laaha fi nisaa, ragal leen yàlla ci jigéen ñi. Mu ne ko ah, mu ne ba ngeen leen di labat can gu ngeen yóbbu woon, yàlla ngeen yóbbu woon def ko muy seenu can, yàlla ngeen yóbbu woon mu doon seenu can. Confiance yàlla ngeen yóbbu moo tax mu dagan leen. Bañ ngeen koy may luñ jàng tur yàlla, ya ayyuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Mu ne amaana bi ngeen jël ci yàlla yóbbu ko ba tax ndaw si dagan leen, ndaw si dagan leen. Waaye seet leen ci yàlla moom boog ngeen ragal yàlla ci ndaw si, ragal leen yàlla ci jigéen ñi. Yonente sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba foofi teg sa loxo kenn du la bindal bakkaar ba nupp bindal la tuyaa ba boole ca. Lu ko waral am na jamono boo xam ne saw yaram bu laalee yaramu ndaw si ci sa tayeef bopp bakkaar lañu lay bindal, waaye léegi yóbbu nga fa turu yàlla ba tax ñu jox la ko ci turu yàlla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex teg sa loxo ba nupp dañ lay bindal tuyaa ba tecc. Wastahlaltum ajsaaduhunna ci tur yàlla bi kalimatillahi, ci tur yàlla la leen seenu yaram dagane ba fa la neex dugal sa loxo ci yaramam te doo am bàkkaar. Waaye sax waxuma la doo am bàkkaar, waaye dañ la ciy bindal tuyaaba nag dolli ci, dañ la ciy bindal tuyaaba dolli ci. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a waxtaan ba yegg ci jote gi borom kër di joteeg soxnaam. Sallallahu alayhi wa sallam ndaw tuyaaba ju rëy, borom kër bu joteeg soxnaam, waay waay ndaw tuyaaba ju rëy. Sahabatu kiram ñu ko ah ya rasulallah bànneex boo bii bànneexu bakkan ñi dina ci bindal tuyaaba. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko boo ko defoon fu dëgandul na dañ lay bindal. Mu ne bàkkaar muy jeex na, kon kay boo ko defee fu dagan contraire bi lay ñëw, dañ lay bindal tuyaaba. Ginnaaw boo ko defoon fu la xaraam ñu bindal la bàkkaar, kon boo ko defee fu la dagan ñu bindal la tuyaaba. Mu ne nag pour yàlla ngeen yóbbu ba tax yaramu jigéen ñi dagan leen, yaramu jigéen ñi dagan leen, kon ragal leen ci yàlla. Mu ne walakum alayhinna wa hunna alaykum, walakum alayhinna. Mu ne waaw d' accord naa man yonante bi ni yéen góor ñi am ngeen droit ci jigéen ñi, am ngeen ci droit. Jigéen ñi dañ leen a ameel ay droit yoo xam ne dañ leen ko war a jox, loolu d' accord naa ci. Walakum alayhinna yéen a leen yulif, walakum alayhinna am ngeen ci ñoom sañ-sañu defal mu def baal mu ba, walakum alayhinna. Waaye nag waxu na alaykum de ñoom it am nañ droit ci yéen de, ñoom it dañoo am ay droit ci yéen de. Waxu na alaykum dañoo am ay droit ci yéen. Sallallahu alayhi wa sallam lim rek lim l' essentiel bi ci droit yi, l' essentiel droit yi bari na, waaye benn l' essentiel rek, ñaari l' essentiel rek la ci lim mooy mu ni moom sallallahu alayhi wa sallam fi taamihunna wa kiswatuhunna, fi taamihunna wa kiswatuhunna.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير القصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين وينن يون في سين إيميسيون بي ني تيدي من حياة العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal wala tollo ben ci Italie na bu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ndokke leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ci émission bi ñu delu len ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam ana di wax rek ni yalla dogal na mu am benen révolution bu bes bu mu ci andi ci kep ko xamni bu nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexé lool nak ñi bayyi ba mok bi jeex ñu soga du ci téléphone képp ko ni bëgg na participer ñu ci agge inshallah féké ni ku nekk étali la bi jar mom muy def indicatif bi waye bu féké ni ñu nekk Sénégal faawu dañuy duggal indicatif bi té moy 0039 351 413 34 28. Bu fekke ñi nekk Italie la mom duñ soxla wo indicatif ñom waye bibul sero 39 351 413 34 28. Buñu tambalé ku bu téléphone inshallah ku bëgg participer fofu ngay jaar mo xam WhatsApp ngay jaaré di nga ci mëna dugg mo xam téléphone direct la dum ci mëna doon rek inshallah taala di jox suñ Modou rek mom dana la ko jox am direct inshallah ko ñu ndokel leen ñaanal leen sak ci ñaan xam ngeen ni ñoo ngi deggmal wër wo xam ni mëne su la tepp maw bobé ni dimanche bi wër sax la bëgguna tambali di commencé di firi lenn ci téré yi waye ni ma leen ko waxe sa bu benn mawdu diké loolu dañ koy adjandi dem ci maw bobu ndax arab yi ñu wax ni kulli makan maqal nepp waxa bu xew bu nek ak lañ fa wara wax melni ñoo ngi deggmal benn waxa bu ñi tudde sahur ramadan al mubarak wer la wo xamni danañ ci waxtaan at mu nek danañ ci waxtaan at mu nek lutax moy at mu ne lay ñew ak dem at mu ne muy ñew ak dem seigne touba wax ni man taraka takrar fala budda an yansa da bok ci pédagogie répétition toujours da fay jural nit ki réflexion répétition toujours da fay jural nit ki réflexion motax alquran wax yonent bi ali sallatu wasallam niko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin del répéter ndax répéter day jur réflexion lolou motax mawdu har yi bari yu fi jaar ñukay répéter mo wax ni lepp mawdu bu mu waxtane bu ma ko répété won 1000 fois yoon bu nek dana am luma ci wax luma waxo won ci bu jëk ba xeyna wa ko mom hikmatun min hikmati llahi tabarak wa taala rabbi subhanahu wa taala wala faqra kon bokki lo ngi deggmal wéru tedd wu mag muy shahru ramadan al mubarak wéru sante
wéru taxé wéru yelmandé way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé lu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé wa sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon no ngi deggal wéru santé no ngi deggal wéru taxé wéru yermandé wéru nit ci musiba.

0: trente quatre vingt huit trente quatre vingt huit ñu xam ne ñooy déglu pour ñu jaar foofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddee min haajil aabidin ila al janna. Te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk insha allahu taala. Ñaan suñ borom mu yóbbu ñu ci koor gi ak jàmm, defal na tawfiix ñu mën koo màng min al awal ila al axar. Yàlla mën na ko, sañ na ko, te def gi du ko wàññi dara. Yàlla ko yàlla def, yàlla yombalal nit ñi lépp loo xam ne nii dinañ ko ittewoo ci koor gi, borom yombal leen ko mu bañ a jafe ci mbaaxam ak coobareem insha allahu taala. Yàlla def ko muy kooru jàmm, kooru barke, kooru yërmande insha allah. Suñ borom def ko, di ñaan suñ borom ci weeru koor te sama ñaane rek ni ma ko daan ñaane réewum Sénégal nga xam ni walliw yàlla yi fi lañ tëdd, walliw yooyu nga xam ni yàlla gërëm na leen, yonantu sallallahu alayhi wa sallam gërëm leen, sahaba yi gërëm leen, xulafaawul arbaa gërëm leen, réew moomu ñii fi tëdd, képp koo xam ni nar naa yàq réew mi wala mu nar koo taal comme ni ko wolof di waxee, kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ca àll ba ni ñuy seppee weñ wu dee ci soow ko bi xormati Cheikhul Khadim. Yàlla mën na ko, yàlla mën na ko. Képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñuy def weñ wu dee ci soow. Yàlla mën na ko tabaraka wa taala. Yàlla mën na ko insha allah. Ku bëgg a participer rek mën nga jaar foofu ci 20 39 351 413 34 28. Ku benn bennal pour ñu koy dégg mën koo jàpp, foofu mooy seen bunt bi ngeen di jaar insha allah. Su ko defee kon sëñ Moodu, bu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer, ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon, ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek insha allah. Waaw, ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom lu jaral kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo, moo tax toujours dañuy jiital waxtaan yi ba nopp rek doog a ubbi téléphone yi insha allahu taala. Defe képp ko xam ne gaa ngi participer rek benn bi ci desit, xam ngeen ni naa koor gaa ngi ñëw, bu yàlla dogalee ma am posé di continuer émission yi maa muskele fii donte déclaration yi waxtaan yi bari na, waaye yu bari dama ko recité. Sama cawarte moyeetuma ko. Beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal, ñoom soobandoo lañ xam, soobandoo dangay gis jàkka joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax, mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngoon. Beneen bi ci des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal, don man damaa mënti nëbbu yenn kii yi. Dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkka bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngoon. Baax na gaa, baax na. Ñu ngi ciy roy lu mel ni waa Darul Muxti seen waxtaani koor yooyu ñuy def, lu baax la. Gis lu baax roy ko dara nekku ci, waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon, jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ ñu organise ko mu nekk mel ni ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit. Ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu la yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñett ci lay suukar lañ lay jox ak genn wàlli wëru kafe naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi. Loolu lor la, lor la, lor la. Daanaka amul benn njariñ ci lu la yàlla baal. Dajale seen i doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ, daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mugoog, boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yëf yi day na waar. Boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dañ naa ko wax. ko xamni ñun dal mu ngok dal ñun dal da kon dal dañu organiser comme ni wa daru muhti bi def wa daru muhti ni nga xamni lima ko waxan bu ñepp boole won seeni doole ñu doyal mi ma jëme fofu nga xamni ñomit nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mëna bëpp borom xam xam buñu invité man la jox lu am solo lo xamni bo dello da nga ci mëna jënd ay quelques tiré wala ay quelques machine yo mëna défé recherche wala nangam waye dédé seen doolé mëti wuko té bëgg nañu def lu baax bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba nopi danaka lañ lay jox dula mat café sucre loolu tamit mu ngo waye bu fekkone organiser nañ ko comme ni Moustarsi dina def wala Moustarsi dat nga xamni dañ lay jox lu am solo lu ama am solo lo xamni buñ la ko joxe bon dana la amal njariñ fete le fenn ci lo xamni man nga ta jënd ay téré man ta def nangam man ta def nangam lolou dana encourager ndaw ñi ñewti ak séguñu ñu gëna gor gorlu ci jang gëna gor gorlu ci gëstu waye bu fekente ni bon li ngay gëstu day metti yag choona bi waye bu nupé nit ñi xamuñu valeuru xam xam xamuñu ko defé nañ ni borom xam xam mom bu waxtane ba nopi dang koy jox ñett deureum ak genwa liberu sukar mu ngo lolu di du encourage xam xam lolu du encourage xam xam yalla xam nako du encourage xam xam danaka wéter yi nga xamni mom lañ lay sanil ci table bi lima nga fa doxa man ku melni man nga xamni wéter yi du ko laal fenn du ko jégué fenn leen nit laaj ko ñu demal defal mako te daara je man ok waye man mom li jëm ci sama walu bop nga xamni man lima fass yene consommer lu lew lay doon du doon wéter yoy ñi may sanel ci table ndax wéter yi bon li tax nit ki sanni ko fi yow xamuloko benen bi ci dess bi nga leen laaje ñu jox la jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ la jëpp door la jox wala kon li gënul moy organiser wu ba nga xamni borom xam xam bu toge do fa laajal dara danaka mo gën amul sax danaka loloy li gën yow ci sa bop yaay fexé dajalal borom xam xam bi wërsek wo xamni bu noppé yeen mbolo mi yeen koy def ci ambulab jox ko muy lu ko amal njariñ fu mu jëm ak ci dara bu fekké dayari dara ak ci gëstu bu fekké day gëstu ak ci jënd téré bu fekké day jënd téré lolou moy li gëna rafet bien vrai que borom xam xam bi mom ku ko jox mu def ku ko joxut mu def waye damay wax solution bo xamni mo gëna bax ci borom xam xam dañu encourager ñeneen ñi ñewit pour bo gisee dérive yi am ci walu waxtaan ci l'islam tambalé ko ci oustaz bi waxte bok ci yoonu mouride bay waxte bok ci tariqa tijaniya bo gisee xissa yi ñi indi té amul dalil loolo ko waral parce que xissa yoyu mo meuna yëngal xolam suñu mudu mbay ciam mu yak posam joxe té waji warna dundu il faut mu wax xissa buy tax mudu mbay ciam yak li ci posam jox ko waye bu fekkon tane xam na ni bu waxe limu wara wax te yalla do nga tax bu nu pay dañ ko jox ambulo bo xamni du sentu la ca posu mudu mbay ciam akay lool dañ ko encourager pour mu wax deug rek te yalla tax dug dem mais mal asaf ki wax deug rek yam ca mom mu ngok ñet beurem lañ koy jox ngeen wa liber sukar ak ñet doomi café niko bo rewe nga barkelo mu ngok dañ lañ yalla dimbalé inshallah taala dañ lañ yalla dimbalé seigne touba ko massaana andil wax yalla day jox lo xamne ren ba deewen mom ngay dépasso ren ba deewen wax yalla wax yalla ngay ndigal men mbokk masna ko wax mané ko fi ne man sama daara ji duma forcer ben dong ci da ngay bind kamil dede duma ci forcer ken kamil ak bind ko ni metté dang koy bind ba nopi sa baye ni nañ dem nga jox ko sama serigne nga and ak sa baye dag pass dem jox ko sen serigne mu yer ko tatantal ko ba nopi dal di tejat dal dinam bax na lay jambar nga waaw nga gor gor lu bax lu ci warna tege moy dindi 2 million jox la ni la bo demé joxal bi sa serigne dara bi acca tambalé ko liggéey waye di tal la solo xama ñaan ay lor la lay door ngay xama ko ximiliku ay lor seigne touba daw ko def seigne touba ko ko massa joxu kamil bo ñi beren ba dewen do wuti dépasse beren ba dewen do wuti dépasse barki dem rek sama doonga bin na fi kamil ba yobbu ko yit serignam ndaysan bayam nak def na lu bax ndaysan ndax bay bi mom da ñew yëkëti ñaar fukki jinni joxna lima dama bëgg ñu togal ko ci añ mané ko añaban añu fan mané ko man amna ci xalaat mën ma li ci sa xalaat mané ko ñaar fukki jinni donga bi bam fi dalé nek di jàng alcorane ak tay kenn fekku ci mom bam wacc alcorane bu bind kamil nga bëgg indi ñaar fukki jinni dajalé fi mbolo ñuy ray ay gatt di tombo mbolo mbal ñu fay jog lum gaaw gaaw dañ ma fi jëwël man dañ jëw ci daara ji mune waaw mané ko kon kay amna lu ko gën jox mako ma def ko ci dépassu daara ji donga bi xamna ni mokal na alquran man mi ko jangal xamna ni mokal na alquran yow mi bayam xam nga ko doyna jëru dajalé bokk yi doyna mi ma li nga wax lay def li nga wax lay def yow kenn gën la rafet lo li nga wax lay def yëkëti ñaar fukki jinné jox mané ko waaw kay ñaar fukki jinni fi nekk ni jënd na ci ñaari saafu ñebbe ni do ngay woré leen ko wo lolay dëgg ay woté fi am bumbay ak dajalo jëwël ma sama daara ji bamu fesse la yalla xam day na até man ma daan def bopé ba faji bu xifé ma jox ma lek waye lolou ñu bari ndaysan dañ tire ma leen gis nga organisation yi ñuy def ni ay organisation ay tari alcorane ay daara yi wutu kayu xaar dong la parce que serigne daari amuñu ben poste buñu mëna amé xaal fofu rek lañ mëna jaar pour am ci dara pour délawat ko ci daara ji lolou dong la ma leen man nak lolou duma ci fekk wote wu mo tarim alcorane man dal lu wessu gamu yonante sallallahu alaihi wasallam magalu touba jeexna leneen lo way jox ma defal la ci daara ji waye ay tari alcorane ak yi dong bi xamna ni mokal na yow serigne daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bayam xam nañ jeexna doyna keneen xam ko amul sens wa keneen xam ko mom ak sa doom ja wacc alcorane ñukay teral yoy mom yaq faay doom la ak lor serigne daara bi ak lor serigne daara bi li nga nara togge ay aña ki reer ak indike ji nani jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara bi jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji lool muy deug ah man de non la def barki dem doong la barki dem mu ngor ci yobbu kay mu and ak mom jox ko serigne ñu nan damay togge ak maniko dedet li nga nara togge ñi jox mako ma def ko ci daara ji jox mako ma def ko ci daara ji maniko bokke bo demé neelen mang la yebante ci bokke bo demé neel bokke lañ narone individu ko pougoré wo kenn ku ni di jël di sanni ci mbalana kitabal man am neelen nañ len nañ ko ko dajélel bis bu noppé ci daara ji ba ñew ñu jox ko ko mu nekk ab tambalé tambalé commerce mba mu tambalé samp daara mba ñu wutal ko ci pack ñi la ko ko waxé nañ ko ci wutal pack bo xamné bu noppé tambalé jangalé wala bu lool ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tambalé ci liggéey bu fekké ni lu bax dong lañ ci jiblu waye bu dé pougoré nak mom man ko wala waxal mako bokkam yu fi narone ñew ni len lañ narone joxe nañ ko dencal ngurs bis bu ñewé rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara ba ngeen wutal ko pak tabaxal ko daara bokk yu ko am doom jox ko ko mu jangal la jeexna man yoy man nekkuma ci yoy buñ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci ko ne xala señ modou ñu tagato fofu inshallah taala ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi di len ndokel ci wéru koor wi di ñew di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan wa ñu sakku ci auditeur yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñu mëna wañ ci ay baram lañ waye ñu am ngor lañ ñu jappalé daara ji lañ ñu safo liñ nekk lañ ñu len di wax jasaakumullahu khair jasaahi rawati na nak sun bokk jigen ni rawati na sun bokk jigen ni ko lere ba daara ji tambale ba tay yalla ñu leen yalla fayal danaka mu fi nekkon li tuddu ay tur man na am ñima fatte ñom soxna daba jum ñom soxna jayna basar mama jong xam ngeen ko soxna njoba ciul nga xani mom ndaysan sa bu ñewé senegal barki jëm rek la fi joggé sa bu ñewé senegal dana ñew ba ci daara ji and nak borom kërëm ñëw fi and ak njabootam ñëw fi ñoom ñëpp yalla nako yalla sam te barkélal ko njabootam ñoom soxna sayna kébé ñoom xam ngeen leen ñoom soxna mam Boussa ñass ñoom xam ngeen leen ak soxna mam Boussa geey giñ na ko dégg mom tamit kasalika ñoom ñëpp daal ñu mako waxé légui rek buma limé tan mo faté waa te bindu ma kay yëruma dama dal ñun ñëpp sant nañ leen noonu laa ko waxee ci góor ñi ba tàmbale ci ñoom suñ Cheikh Mbacke depuis ci Amérique nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp rek waaw ñoom sëñ Njawar Seck ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji bam ko déggee moom daa joxe addiyaamu nit wëñu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ni yàlla na ko yàlla teggi yépp incha allahu taala ñoom Makhtar Sarr ñoom Angleterre matula na mbokk mu dugg waaw bisimilah mbokk bi waaleykum salaam wa rahmatulah maa lay dégg
1: waaleykum
0: salaam wa rahmatulah maa lay dégg waaw te kooku
1: mbay yaaram mbay dong la ñuy wax Dame Gaye
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax ci weeru teddi bi ñu nekk ak bi ñu jëm.
0: ok taqabbalallahu lana wa lakum insha allah taala.
1: di nga sant bu baax a baax a baax ci yitte ji ak yéen a jege yéen a jullit yàlla yi.
0: barka alhamdulilah.
1: yàlla sëñ Touba defal la ci ngën gi pay yàlla yor ko sëñ Touba.
0: amin ya rabbi amin.
1: ko mbokki julli yépp ak mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xam ne nii ay yaayu daara lañu ñoom itam ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax.
0: wallaay ndeysaan dégg na koy.
1: di leen ñaan bu baax a baax luñ def ci dara jërë rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barke Serigne Touba.
0: rabbi yàlla wax amiin yaa rabbi amiin te yàlla boole nañu wa incha allah.
1: waaw barke soxna moom jaar musulaah.
0: rabbi yàlla wa taala anha. alhamdulilah taala anha jërëjëf
1: ñoom de dañu am fulla rek lu baax de moom dañ cee xeet lool masa allah.
0: barkaala
1: gi waaw yàlla fay leen yu waaw
0: amin yaa rabbi
1: na baax a baax ci waxtaan bi.
0: barkaala gi jërëjëf
1: dañoo demoon daayre nag ba doog a agsi nii moo tax lu bari xaw ñu war a ci waxtaan bi waaye dañ ci dégg rek tubaarkaala xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yàlla yi rek alhamdulilah.
0: ok noonu waa lay ji tubaarkaala.
1: gëlëy seer bu baax a baax di fete couleur gi.
0: léegi jox yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wate sama borom barkeel daayira ba incha allah.
1: amiin yàlla baax a baax di ziyaar mbokki talibe yëpp yi nga xam ni ñoom tam ñu ngi bàyyi xel jataay bi.
0: waaw jërëjëf incha allah jërëjëf nii.
1: lu ci waaye for lum néew néew rek yàlla na ko jëriñoo ba Serigne Touba barke maam Cheikh Anta.
0: amiin yaa rabbi amiin waa rabbi. jërëjëf Gueye jërëjëf Serigne Dame jasaakallah jërëjëf Serigne Dame Gueye participation rafet na bokk ci auditeur yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi mu ngi ànd ak ñoom daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba noonu ma ko waxee am na it ku ñuy wax Serigne Papa Dieng nekk foofu ci Italie moom it ndeysaan noonu la amee yéene ci daara ji ñu koy fàttaliku. jamono ya ci gannaaw rek indil na daara ji benn baas bu mag a mag a mag macha allah ñu koy wax jasaakallahu xeyr jasaayihi waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika ñoom suñ Njawar Seck ñoom suñ Waly Diouf ñoom ki Waly Faye defe naa mooy borom këru soxna Deynaba ñu ma doon wax léegi suñ Papa Dieng moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dina ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullahu xëyre jasaay yi di leen ndokkeel ñoom ñëpp rek leen ñaanal yàlla sama borom boole mu yiw wa waaw bëgg aw yi rek la dan nañ yàlla boole yiw ñun ñëpp rek waaw ñoom sëñ Moustapha Thiam rakku sëñ Modou Mbaye Thiam bi moom it kasaalika ñoom sëñ Daoudi Gueye fan yii rek woon na ma sax ni mu ngi Sénégal ak ñoom sëñ Modou Gueye moom it ndeysaan ñëw na fi barki yi mooy ñaareelu yoon saan mu di fi ñëw ñëw ci daara ñu leen di wax jasaakumullahu xeyra jasaayi insha allahu taala waaw di gërëm bu baax ku ci mel ni suñu Waly Faye moom ma wax noonu moom ak soxna am fi ñoom it ndeysaan ñoom lañ ko bañ ba sax par weer lañ ko demal weer wu nekk rek du ma yëglu rek jot message addiye jàngoon daal di ñaan daal di dem jeex na nga xam ni da ngay sentir ni ñi liñu def yàlla doom nga tax, ndax bu fekkoon nañ koy def pour bëgg ku leen gërëm ba tey bàyyi nañ ko. Ndax man daanaka xanaa lu ma waxtaan ba àgg ci circonstance wax ko rek, ndax damay jàpp ni nit ki lim def ngir yàlla yàlla koy fay tabaraka wa taala. Ñu leen di wax jërë ngeen jëf rek, di wax jasaakum la waxee jasaay, wax dëgg yàlla mu leen di ndokkeel bu baax a baax ak sama xarit ba Sëñ Mouhamadou Diallo, Sëñ Mouhamadou Diallo ñu koy ñaan yàlla wéral ko, yàlla sàmm ko insha allahu taala. Moom ba daara ji tàmbalee ba tey, ba tey moom daanaka fukki at ak nangam moom or na ko man ba tey, moom ba tey amul benn weer loolu rek dee ne ma lii mooy sama participation ci daara ji. Jërëjëf, jasaakumullahu xeyri jasaayi. Sëriñ Cheikh John moom gis ngeen daara jigéen ñi sax bimu fi ñëwee seet si ma ànd ak soxnaam soxna May, ñoom ñaar ñoo fi ànd ñëw kërëb bimu ñëwee ñu ànd visité daara jigéen ñi. Dafa yegg rek téléphoné ba mu yebal fi benn borom kankaan yi ni ko xoolal daara ji li ko war a karo lépp nga indi ko. Fekk lu mu dellu na kooku ñëw ñu ma man lay suñ Cheikh John moo fi yebal, neena naa xool daara ji li ko war a karo, li ko war a karo. Ma yaakaar damay jox karo man maay defal sama bopp fay karokat foolu mu nu ay karokat xëy si rek mu yebal leen ñu ñëw karo ko lépp. Jëf ju mel noonu bu may wax ba àgg ci war naa ko wax, ndax lu rafet la di leen wax jasaakumullahu xeyri jasaay ay bu ma amoon baat bopp boobu, amoon baat bopp boobu ngeen xam. Waaye yàlla moom am na ko mën na ko, am na ko mën na ko. Wax dëgg yàlla damay wax ni bu toon ak seenu jàpp mbir mi dana metti, mbir mi dana metti. Ndax bu waxalee sama borom yàlla te yàlla doo ma tax doomi way néew doolay kese kese kese, mën nga wax ni ñoo ne ci daara ji ñi seen loxo jotul seen gannaaw rek. Wallahi wa rabbul kaaba am na ñoo xam ni danaa toog at du ma dégg seeni wajur, am na ñoo xam ne sax dama xamul seeni wajur sax nag faf xawma leen sax faf, yàlla xam na ko. Buñ daje woon ni dama leen di wax sant woon, dama leen di wax sant woon. Te fan laa koy yaakaar ci li may dundale dong yi, li ma leen di taxawoo reflewuñu xiifuñu maruñu feebaruñu maa ngi faji maa ngi nangam. Fu ma ko yaakaar mooy ci li may kurkureeku si néew ñu naan ko ab poulaaye la cay bàyyikoo ci am xar ma jaay def ci ganaar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence bu ma dem luñ ma jox ma indi def. Loolu nag man maa jaayanteeg sama borom ni ko saa wërsëg bu mu génne ci alxuraan xottiwu ma mbubbu jënd may dàll mbu ma séen ma sol ko mu rafet, yàlla xam na ni xottiwu ma ko. Benn sama soxna yi ñoo ko xott jox ma, ñoom moom xam nañ ni sama dërëm dootu génn alxuraan, ñoom xam nañ ko ci man. Sama dara loo ma jox ci alxuraan la jëm insha allahu taala. Loolu yàlla rek laa koy seede la, suñ borom xam na ko. Loolu dong la, waaye burtun loolu dong yi daañu fiif daañu mara daañu feebarte duñ faju, daañu feebarte duñ faju. Ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di ko ci gërëm, ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum. Wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax, ñu ngi leen di sant bu baax. Daara yi jigéen ñi ñu ma ko tàmbalee la ma wax waajur yi ni leen jigéen de dafa sensible, dafa sensible. Laaj na lii laaj na lii ma bëggoon kenn ku ne ngay participé. Daara yi góor ñi moom ko am sa doom di góor indi laajuma kenn daa, waaye daara yi jigéen ñi ma sañoon moom yéen ngeen di participé pour lu mën a ñoŋal seenu nekkin, seenu nekkin. Weer wu deewu ne dama leen di wax fireeku leen, ñu fireeku ma wuti ab littkat mu lett leen ma fay ko mu dem ila axiri ila axirihi. Ku ko defuti nag sax du tee man li ma war ma def ko, waaye loolu moom ñaan naa ko képp ku fi indi sa doom di jigéen, loolu moom ñaan naa ko, waaw loolu ñaan naa ko. Kon nag loolu mooy waxtaan yi ñaanalante beneen yoon. Jigéen moom dafa sensible. Ñi juróom ñaari jigéen ñi fi mokkale alxuraan nga xam ne ñett ña soxna Jaara lañ leen tuddee, kenn ko sax maam jotoon na ko yóbbu ba poroxaan, waaye ginnaaw bi lu ko jëliwaat indil ma. Moom moomee bokk na ci ñi fi jëkk a mokkale alxuraan ñu wax maam Jaara Ndiaye. Nekk na fi ba jëfe fi ne sax xawma ndaye mag bàyyam maam rek maam maam maam dong moo duggoon ab saret dégg ñu may tudd mu ne ay waay kooku laa bëgg a gis am ko ko jox sama numéro téléphone mu wo ma laaj ma daara ji ma tekkel ko xéro bi mu ñëw moo gën a gaan ni ma xale baa ngoo ma wax wax wax mu ni ma lii gëmewuma ko xale baa ngoo booy ma ko joxee laa ko mujj a gis ba ni xale bi wàcc alquran ma woo ko ni ko wàcc na alquran mu toppaat ba def naa jot na fee jàng ñetti téere yi fiq mu foog koo jël yóbbu waaw mu foog koo jël yóbbu xale bi maa ngi ko mujjoon a dégg Thiès def naa muy jàng mbirum téere waaye pour wax la ni pour wax la ni jigéen dafa sensible moo tax nag bi loolu amee ma ne nag jigéen ñii te booba néeg yi matagul de waaye sama néegu bopp sama néegu bopp bi ma daan fanaan man moom laa génn jox dong yi jigéen yi man di fanaan ci salle bi yàlla xam na ko at yooyu yëpp ci salle bi laay fanaan donc bi ñooñu mokkalee ba dem nag laa ni léegi dootuma jël dong bu jigéen lool dama tabax daara jigéen spécial ba noppi moo tax bi daara ji noppee nag ma soog a tàmbali liggéey bi noonu loolu rek la ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu ci ngistal tat bi yàlla na lépp doon yàlla kese yàlla nañ ci daje ngërëmal Cheikhul Khadim mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal ci alquran nga xam ne mooy sunu waasita sunu digg ak sunu borom tabaraka wa taala wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa baraka.

lepp suba lepp tisbar ndax lan sa tool ya ngay yendu sa tool ya ngay yendu di wattu mango wala mandarin wala orange wala wala lepp waxtu yépp doy na bakkar léegi nag ñu ñibb si ci kër gi war koo fay mel ni ganaar guy coppeeku nag mel ni ganaar guy coppeeku këpp këpp këpp këpp këpp këpp asalaamaaleykum baax na baax na baax na sëñ Touba daf noo laaye biir moom kenn kenn dax koo laaye biir moom sëñ Touba ak mën a laaye biir comme yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Touba daf ñoo laaye biir dégg ñu leen laaye biiru sëñ Touba gi nee na wa arxabu l asiyaai lil amwaati raddun ila dunia ma al ayaati walaw suway atan faqat li yamalu saaliatan tanfahum in xafalu radiallahu taala anhu in xafalu sëñ Touba nee na man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq laaj naa wa waa Barsaq ni leen waaw fi mu nekk nii lan ngeen gën a bëgg yàlla defal leen ko waa arxabul asiya lil amwaati raddun ila dunia xam nga lu ñuy wax ñun koy dellu adduna képp képp képp mooy suñ objectif ah dellu adduna ku ngeen doo gis seen baay ñun yàlla tere ah seen yaay ngeen namm ñun yàlla tere ak ku ngeen namm suñ moor ko jëm yàlla tere waaw lu leen tax a bëgg a dellu adduna ñu ne xanaa julli fa doonte ñaari rakka la sarxe fa doonte benn dërëm la ngir yàlla mën koo multiplier fulaatal ñu ko ba buñ jël suwaatee buñ ñu suulaatee fii ñu mën koo jëfandikoo lekk ko muy suñu tuyaaba wala suway ak doonte benn minute la yàlla dellu ñu adduna benn seconde rek ba mën faa duur ñaari rakka yu sa jëmm ji tax mbaa ñu mën a sarxe alal joo xam ne sa jëmm tax mbaa ñu mën a def lu baax sa jëmm ji dong tax benn minute rek may nu ko yàlla ndax xam nañ ñu boo ñu ko mayee buñ dul siwaate fii danañu jariñ sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaye biir waa Barsaq bu leen yàlla laajoon tey luñ gën a bëgg duñ ko ni dem àjjana duñ ko ni dem seeti saa bàyyi duñ ko ni dem seeti saa yaay xam nga luñ koy waxa dellu addina ba def lu baax walaw siway ata donte benn minute la donte benn minute la ak mën a laaye biir sëñ Touba radiallahu taala anhu yant yàlla saalix tere ba muy laaye biir aw xeetam dani yaa xaw mi laqad laqad ablaxtukum muy yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi wa nasaxtu lakum suratu ahraaf yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi mu ne ah mu ne waaye nag wa nasaxtu lakum wa nasaxtu lakum ngeen baal ma yow suñ borom yéen sama nit yéen sama nit yéen sama nit jotli naa leen mission bi ma yàlla joxoon yomu ma ci jotli leen laaye biir naa leen lépp loo xam ne mission bi ëmb na ko wa nasaxtu lakum laaye biir naa leen ko yent yàlla soin bu loolu la wax aw nitam moomit naa soin bu nee na aw nitam laqad ablaxtukum risaalaati rabbi wa nasaxtu lakum moomit comme na ko yent yàlla saalix waxe noonu la ko yent yàlla soin bu waxe noonu la ko waxe am na benn waay bu ñuy wax Jarir ibnu Abdullah radiallahu anhu nee na baayaxtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqaami salaat wa itaa'i zakaat wa nasaa li kulli muslimin nee na kala bi may jaayanteeg yonente sallallahu alayhi wa sallam li ma jaayante woon ak moom mooy yonent daf ni ma alayhi salaatu wasalaam bokk na ci jaayante gi dangay taxawal julli juróom di wax asaka boo amee lu mat nisaab di laaye biir bépp julli boo gis nee ne lii day laa jaayante woon ak mohammad salallahu alayhi wa sallam di laaye biir bépp julli boo gis ngir yàlla nee ne loolu laa jaayante woon ak mohammad salallahu alayhi wa sallam moo tax alquran ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah ma nga suratu ali imran wala suñ borom wax xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom nee na ñu ci gën ñu ci gën ñu ne ah mu ne mooy ñuy laaye biir xeet wi ñuy yar xeet wi ñuy jàngal xeet wi ñuy xamal xeet wi lu baax bañ mën koo topp di leen xamal lu bon bañ mën koo moy
waye muñ ci nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar sekk ba duñ fenn amidu waxtan yu jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah ta'ala qulna ya karu masahni telephone dañ ko xat ay ci batay bu fekke ni am na nit ñu dégel liñ bi rek bismillah ma muskil fihi waye tay suñu tomb tay dal mo doonon ad-dinu an-nasiha hadith la bu yannabi sallallahu alayhi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante yeen bir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-dinu an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajj arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa wur kaaba amna loko meuna jange dox safan marwa armal dag we wor dag sokki karaw go woruna sokki waye arafa mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acci wat rek acci wat motax muni al hajj arafa bu fekkon ni acc jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yonentou wax ni diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla yalla boole dimbulé laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañu fi digge ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm ay lila taxajuk ñu mayti ndiku te digal njabot gi ñu mayti ndiku ñu len wamat dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te de len di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa setan mi def day jigu ko man da wax ni setan rek bayon na proof bayon na proof buru wutat benen ñak kilifa tan lañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tay ni kilifa ñu ñaar rek la kilifa gayne ak du mbeut yalla ñu yalla jox kilifa gayne legi kilifa mbeut ñu gëna bari kilifa mbeut ngi ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni ta ngi jog gisab gën ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom mu ni a legi may sa morom ni man de jam lay ni war ci kanamam ni aha legui nak da ngay for samay intérêt samay gunor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gayne nak moy Seigne Touba ni melni mom Seigne Touba lu mel moy li fa go xamni gayne kenn ku ne xamnako gayne day def lu fadd jox la lo fadd mu baye la lolay bëgg faad mu faad mom gaynde day def lo faad mu baye la lum faad jox lako te lolay bëgg faad mu faad ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu kun ni ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw tour yalla yalla mu am ndeñ waye tourwa da am ñaar ñu ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñu doom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu tour yalla wi dutuma ko jox kenn ndax du sangam da ko ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam
di sangam da ko jox mu koy xexé am na ñu xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex tax ko jëm lay lay nak man na fa soxla waye xex tax ko jëm lay lay nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci duma te delu ci top waye lol tax ko na jëm na ba okay señu ko du waxtani bu ko topé nak ñoo la waxtani xam na tay majalis mom yeen ngi koy xañ do ngay tay ci mass dépassé jangul mo majalis ana ko sam bi tay ci ma tax lélé ma di ko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko wara rek moy laynte bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax ci def émission par 15 sous ndax man dapp na xana ci mudul di xana lu mata wax rek waxna ko la naka de yalla xam nako ñu sama baale na ñu ci bari sax ci bari danaka def émission lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yon par visite biti ni rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk bu ma sha Allah waye nak bari na ci bari xamna ñu wax dire def ni sakum la xeri jisaahi non ñu ndoxal diaspora bi yépp ak ñi nga xamni jox lañ ci nuyo ñepp ma ngi koy dégg ñom señ Moustapham Diamak ak señ Modou Mbaye Baye Fall ñom ñepp señ Modou jox li ma seen nuyo ñu leen di wax jasaakum allah khairu jasa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud wala hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yul ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet fi tere bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla gi moma ñoddil njariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom tere bi mom tere bi mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hatta kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li la ma mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى قص كل في دعبي ما رخصن برام نيانت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بي باخ منا منيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تي دو جيخال مو جيل يرم ديم خبلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systemu fastamtik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khaniyu so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khaniyu so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni yu rahma ndax dom adam mom da fay joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na koo nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye wama indi lay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continue di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekke wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekke wallahi soo fa bàyyikoo loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana wa lil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewwooj àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem la yura samaan ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'u alquran wa lil jinani la yura samaan loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu tabu bisu dekk baakat la rawati buy dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyaam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujju'u xaari'il kitaab naadira yowma jasaa'i lil jamiili naasira wallahi lasim wujju'u xaari'il kitaab naadira yowmal jasaa'i lil jamiili naasira xarkanamu jàngkatu alquran yowmal xiyaam mu naa mu day mel ni jant day mel nib jant mu ne bisu pay ba bisu pay ba li yàlla di jafee jafee gis mu ne mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sëmm ci seen kanam ñoom ñëpp ñu ne ko jàkk naasira ñu ne ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàllaa ngi nii yàllaa ngi nii moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nangu ñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñoo ñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina ndax bul fàtte ni iblis iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la koo jàng gën la koo mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguwuma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njaam ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi donale leen téere bi waaw donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole ndax naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaaba awrasna alkitaaba kamisli si ahmadou bamba radiallahu taala anhu kamisli si ahmadou bamba radiallahu taala anhu
أورثنا الكتابة. يلا أنت يلا بوالي يلا أنت يلا بونك منوتي دي جيمرك بونك منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نقرك دي كو جوخ نيتين di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu téné rek motax señ touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalib al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khayrina min sirrihil jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'un fil ard fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manata salisatul ukhra fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nungni ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma don wote décrété na bisu alquran nga xamni legi lolou décrété la décrété donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décrété bobu benen décrété man nako fi jëlé wala kulli hal décrété na surna alquran décrété ben fond kuma bo xamni neena ñun wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru dawga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi ma sa juk waye ñi ñem nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mën nako fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mën nako fe jëlé waye décret sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani duuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءتي خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي راجو خصيد أن لا ين نيول سنة من أن يون سن إمسان بي نيو تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسن بك سن خريط مصطفى بيسام دي دين كنفل دماغ دينك na bu ñu sante yalla julli ci mustafa ali sallatu wasallam ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole mu jéggal di leen ñaanal atum tuba bu yees bi ñu dugg bi 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxé atum njéggal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ngi ñu xone déggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara warul ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te du ngeen ndokkel di ngeen ñaanal sokk ci yeen ñaan ñu ngeen ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxiya bu xew moy bëpp actualité ci arab yi di wax naan li kulli makan maqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga mëna top actualité ci jamono xew xew yi wax ay yi waye dana dimbalé way diglu ñi waye dana fatali way fatte ñi ni alquran dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa al mu'minin yaw mustafa ali sallatu wasalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak yi gem lo tax sa bu ak ci événement wu l'islam ñu fatalante ci tay Allah tax bu len fatani émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak djuroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamni moy jall ci radio khassid online ci bitim rew rek amagul na 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né nangant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom la tabarak wa taala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wallu yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bim len koy takal mi ngi tombe ak sahru rajab al mubarak ñu xamé ni yanant yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumulul awliya wallu yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahru rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma juk lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu ko seeno ba gis ko lenan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal na nga ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigeel ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alaihi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi situ jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla wallu yi ñoo di ay farandom wallu yi ñoo di ay xaritam mom sun borom dafa xaritok ñom ba fat len ci wanagam da xaritok wallu yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nek ci wanagu sun borom te la sun borom dugal wallu wam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te wallu wam yoyu neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab day wéru sun borom la sun borom mako tippo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tippo na sahban sahban ay sama wér waye yeen sama xet nak ramadan ay seenu wér yeen sama xet wéru koor moy seenu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana seru sayyiduna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dox muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xelwe ko mom legi xolal ñetti weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xelwi yalla yonent bi xelwi gis nga ko yalla yonent bi xelwi lolou nga ci jele comme enseignement lolou nga ci jele comme dersu comme leçon yalla yonent bi xelwi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xedu yalla amul kudul yonent yalla muhammad da ko bëgg bam gënal ko lepp lu mu sak waye sallallahu alayhi wasallam
amul luko gënal xéetam yi momit bañ nako bis pinc bu taxawé ba yalla di régler mbirum jamm ñi genn kaddu kep lañu dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllu wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllu wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet wi war nako déllu ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bëreem ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman mo djoubu señ touba djunjina ko fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogé sunu yonante bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wèr bi muy daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih bas war nañ ci fassu jom wo wer mi ngi ñew di soretu yal nañ ci yalla bayyi buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahru umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam no sus ci yonent bi sus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xet bi motax alquran niko saw xet moy khayru umma saw xet moy khayru umma ndax xet wo xamni ñoy 3e position ah way khayru umma xet wo xamni ñoy 3e position digg ak seen borom khayru umma loolu la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khayru umma ñu ci alquran loolu taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc kehuwa kehuwa kehuwa lama nar ba waxon nar ba da gint nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru metti du turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol donu ko lol nar bi man fima am ap fima am sama appartement fima dekk 78 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge dakar chaque vendredi man ko dan julle ci touba bayiko dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni kahuwa mané ko la taqul kahuwa qul huwa mu jog songuma kahuwa maniko la taqul kahuwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu laxasuma ndeysan ma wax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku rek man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wagniko wat delu su taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamay jangale ji dakar fekk na ma ban dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi ngi dund ba legi wala deb mauritania yalla amnako yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba yonent bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci daaji ni busra lana qad atal judu wal karam lamasta'alat muni lamastahalat
علينا الأسهل الحرم مسرع لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسانو تيرو داي خمال سون بوروم نيكو ويرو مبت فق فق نا سي نين ويرو تراغا ويرو نجيغل فق نا سي نين بصرا لنا قطعت الجود والكرم لما استحلت علينا الاسفر الحرم. نوغي سيدني ويرو گن سي وير يي ويرو ماغ ويرو ري ويرو تراغا ويرو بركه ويرو مبك ويرو نجيغل تيرو نا سي سونو كاو فيغ نا سي نين fek ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawda man hurimu. Wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jéggul yalla bal huslana huslana la ko wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman daiman daiman daiman daiman husna mataban husna mataban ma al qufran rajab wa weru rajab day weru njegal di weru texe weru yermande muni niñu amé njegal ci weru rajab ñun señ touba niñu yalla wursagalé ci weru rajab mba yalla ñu jegal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci bi yenen weru ci dess yépp non lañ yalla di def. Husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawda man urimu. Ci lolo lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla yalla dañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak way yenen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakko ko bal nu faw faw faw daiman. Bi hurmati hadhihi al abyad yalla man nako de yalla man nako hurmati hadhihi al abyad yalla man nako busra lana qad ata al jud wal karam lama stahalat alayna al ashur al hurum husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawda man urim. Yewrinam ja kharitam ba sopem ba kamislihi mo wax wax gi mo wax wax gi kamislihi mo wax wax gi radiyallahu ta'ala anhu. Sallallahu alayhi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm al-qiyamah. Mustafa alayhi salam neena warmal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko warbalé yalla da na len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral way yalla nak mom tirangam bokut ak tirangé nit yalla bu lay teral bi alf alf karama yawm al-qiyam ay jinni jinni tiranga la lay teral bu bis fiñ ci la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga. Daan wax naan mom Mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fadlul rajab ala sa'iri suhur ka fadlil qur'an ala sa'iri kalam. Wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronte sallallahu alayhi wasallam jël diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëne ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëne ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp neen rajab nim gëne yenen wër yi moy ni alquran gëne yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu sawan samawiyya tawrat injil sabur suhuf ibrahim musa ila akhirih muy ni alquran gëne yenen téré yoyu ni muhammad gëne yenen yonenti non alquran gëne yenen téré yi muy nak ni alquran gëne yenen téré yi non la wéru rajab gëne yenen morom wéram yi fadlul rajab ala sa'iri suhur
كفضل القرآن على سائر الكلام على سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيلن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغل كو شي القرآن مودي بروم دا فام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن ويري كي داس امو نيوكو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني خامن سن بروم جيلنا جيروم يونت گنال لين سي يينن يونت جي ييب ني دلن تودي ال اولو الاسم من الرسل كذلك نييب جانغ ناني القران تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مبرم نينا من ما بند ما موم ما غنالي باخام كو تي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لو سن مبرم مكو ساج muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess til ka rasul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci bir ñent wër yoy yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber nax ñent wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tégalo waye gis nga mi ngi ci bir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tudde ko rajabul fard wéru yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al makki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu annako yalla ber ci bir wali wami momit ni weru wer wi nga xamne ci la ñew jamono niko yalla bere non lako yalla bere ci bir wali ni diko muhammadul fadl al makki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla bere ngo ci bir wali cheikh muhammadul fadl ku yalla bere ci bir wali momit ci wer wi yalla bere ci la ñew jamono rajabul fard cheikh mudul fadal ni yalla bere wéru rajab ci bir wér yi bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla bere cheikh mohamoudul fadal ci bir wali yi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko inna al-fadl bi yadillah yutihi man yasha dom adama kay moy fekk ngeneen lu yalla def mu di ca soxor way yalla mom dara tungu ko mom dara tungu lutakh rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak ñeugëlam waye yalla da ko def muy wër wo xamni wëru jamm la wëru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu wëru rajab tero ñu arité xex ba arab yi li ñi mëna xex xex buñu masana xex ba wëru rajab tero ñu arité xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ñi ëppoon ci julit ni buñu masaan di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëllu ci ci xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji ba lañ mëna dem gëllu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wa mani wëru jamm ci la ko ñu wax muhammadul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wëru jamm ci la cheikh muhammadul fadal al mbacke gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh muhammadul fadal
bim toge lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 buma djumul waye bim toge lañu jam mom manam lepp luy aw ay ak jaaxle mom jeexna jam rek legi kollu mut dara diririr comme niko gaay waxe wa kollu mut dara diririr ñu sant jaxate ci la ñooñ lolou lañ wax ni seigne fallu bam toge mom kollu mut dara diririr ndax bi seigne fallu togul am lo lek jaxena la sol yere yi rafet jaxena la waye bam toge lañu ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax darus salam keuruk jam num mëna doon num mëna def nek nitu jam yalla ñu ko yalla fayal yalla ñu ko yalla fayal da melni lolou da jeexatal ci njabotam bi sax gis nga njabotam bi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay kam rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka abul baraka mom mom dul jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom beggu ta gis beut bu xonk cheikh abou beggu ta gis beutu dom adama bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédelo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans yi day tegal di dem de 20 ans yo xamni mom may goné batay mang mama wal nako yalla sam inshallah taala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum ذلك دين القيم منها أربعة الحرم ذلك دين القيم من يلا بما بيند اسمانك سوفك تاي ويري مسنو ويسو فكي ويرك يار اثنا عشر شهر فكي ويرك يار 12 موا بما بيند اسمانك تاي 12 موا رك في مسام مني تي بير 12 موا يويو setté na ci ñenti wër yo xamni wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xex wëruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambur wëruñ wara wormal la té la ak mu ni lool nak moy diiné ji jup ji dé loolu mo di ngup loolu mo di ngup dé nim wala balé ci wër yi non la wala balé ci yeneen wër waye nak yi mom da ci raw mom ñenti wër yi da ci raw ñenti wër yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wër yoy mum da ci rawati ci wër yépp lañ seenu jam wër yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawati ñent yoy dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku sotti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wé ñu dé ci mso boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla séppi ko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla séppi ko sénégal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla séppi nit ñi séppé wé ñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina ci ahmadou bamba yalla na sénégal nek rewum jamm nam ko nekké won inshallah taala yalla man yalna yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa
kon yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeegal wa senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettini senegal wa ma salik ala laib asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajab al fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu teddu mag wo wu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek deg na ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal diine ji yanan sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax mo xni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama ñun du te ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama du te ñun ñu gem lolu kenn ku ne am nga liberté nak gem ci wenen wer waye ñun liñ gem moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netti na al isra wal mihraj waye nim ko netti bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ñoo doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netti al isra wal mihraj bokul ak niko muawiya ibn abi sufyan netele al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampandona kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba danaka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netele al isra wal mihraj bokutul niko ñeneen ñi netele Abdullah ibn Mas'ud ab sahabi la nim netele al isra wal mihraj bokutul ni Aisha netele bokutul Muawiya nim netele Ummani mo ngi yelen sallallahu alayhi wasallam neena ñoo bok ben lal buñ fa naan ñom ñaar nim netele bokutul ni kon ikhtilaful ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilaful ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yirmande rek la bo demé ci ngir yi non la mel Shafi Abu Hanifa Ahmad Anbal Malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek waye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin dal liñ dem moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yaak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ne xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan maak julli ñoo xeexando bi maana bis bi yonent jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew nu xeyim rahimahullah net li na istiwaru al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rankonté ci yoon wi ñim rankonté ci yoon wi lol téré tarikh yépp bind nañ ko téré tarikh yépp bind nañ ko kérok bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj
té lool mo wax non ibnu khaym sax wax nako modi sallallahu alayhi wasallam guddik al isra al mihraj bimu déparé tan la jëkër rencontré adam amul abul basar adam abul basar ki nga xamné fa la yalla jëkë tambalé bind doom adam koku la yalla daf mu jëk ko rencontré adam asman su jëk ci néna ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé muni jibril ki kan la ni ko ti moy sa mam adam sa bay adam ngi ni alayhi salam abul basar moy adam alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko ba nuyu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor big ba xaqtaay lele mu gessu wetu chamone muy gos am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril ko upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xamé ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima and ak mom def al isra al mihraj moy ag nañ ci bëreb bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek mak mom ñu bok ci tok mu am lu mel nim pitti naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam neena ci la xamni jibril mo upp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqama la amé jan daraja la amé te man xamaguma ko sallallahu muni ko adam li muy def lan la bu gesso nday jor beug ba xaqtaay bu gesso chamoy amna xarba joy luko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suada ñoko fi tan day jor bepp ru gunara taxé gepp ru gunara taxé te bokku ci ay seutum min ko fete nday jor mom adam alayhi salam gep rogu nara taxé di ci ay seutum min ko fete chamon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko beglo bam re waye bu gesso chamonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañu yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñi ñu anday jor ñen wa droite yi gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla boole xuma nak bon politiciens ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane it lool la wax ahlu droite ñoo gën ahlu gauche ahlu droite ñoo gën ahlu gauche waaja bama ko gisee muy nanep ca moñ mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu di ko moy jay philosophe na mom sama loxo chamoñ bi li tax yalla bindal ma ndey jor do nga tax mu bindal ma chamoñ da ko bind pour ma jëfëndiko ga rek ni way reccu ñuko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way niko sama lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekke ndey jor fa la loxo ndey jor bu doxé paralysé mënutu ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shahad arwahu shuhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam ndey jor mi ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rencontre nan bolem yonanti alayhi musallam bu yalla mësa yoni ci asmani lol nak limuy tektal rek moy wer la wo xamni weru mag la weru texe weru yermande dama ni won munuma ñak baña yekati sama kaddu ngeen degma xamni dara xew lul jamm galankor yi wesu dara lul rek baat bi ci bopam moy faral di bañ leg leg ñu doon ko noppal tuuti lool rek la motax ngeen gëño deg suñu xarit bi di suñu wëlëré suñu mudu mbay ciam gis ngeen effort yi nga xamni
toujours da koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jamm sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni touti waxtani diine yi di waxi ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñu mako yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi li ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek bu defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñu joggé ci lexdeur yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi ilaahi comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lam waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bi sangam mané bi sangam day da mel amna ci ngant nang mëna ma dé té ga ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma dong la mu jëratu Sénégal fukk ñoo dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mëna ma dir xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fa wa bitim réew ñi ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim réew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitil lu nan waaw yow bitim réew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio yi nekk bitim réew xeyna waxuma ko ci radio yi né Sénégal radio yi né Sénégal arijna émission yi ma ci doon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir ila akhir yi lama waxon mbokk ma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio radio dañu fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yaak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy daara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndolen sa wu dir man ma bëgg ay nafile ndolen def ko muy waxtani ndax bu fekkon tane alal la bëggon ci waxtani duma samp daara damay def conférence muy sama micc di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele Seigne Touba bustani kitabulay alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele Seigne Touba ni xani bu ma jëmale won rek Seigne Touba dama koy terbiou nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sang ma sulma nako ko nekkale non ci alquran lolou moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu cheikh allah wa lolou moy sama yene man di xeyel Seigne Touba ci alquran diko ci gontu lolou rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defiko ñëwaat non la ko gissé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg ci non taxuma dem radio man taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jarignu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alcorane doyna ci donc loolu la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokkel ñep di ñaanal ñep émission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallalahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lool donc itel du leen moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani ñu bari yalla nako yalla fay ci jëfum jojj yalla buñu leen inshallah taala yalla buñu leen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko xé sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sam sempé wéñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

صالح ديكو خمني كان لكي سيتي شي احمد بامبا ييغا خمني تي دغ دغ داف نان سين كيم تو لاي كاتن تي ميسيون بيغا خمني موم لا شيخ احمد بامبا دون ني تي محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام بيم في جوغي مو بايي كو غناوام اي وراثام war ko donu ci mom mo xam al awladu ruh wala al awladu jism al waladu ruh yi nga xamne ñoy donu señ touba gannaawam ci mission bi yonnabi sallallahu alayhi wasallam indi won ri cheikh salih def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digënté tasare القرآن الكريم كي دني غوري واي كي وقف لله تبارك وتعالى مو دفتلو ام صلو لو خامني توجور بوموكاي فارال دي واخ داماكو لان مينغلي اك جيفي سيدنا عثمان رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه دا فا ام سي جامونو سيسرس في مدينه المنوره dama dami dem ba amatu ñu lek amatu ñu ñu naan yalla dogal mom mu demon voyage jindi ji won marchandise bi mu ñewé tombé sustu rewma danaka ken amul do lek biñu déggé ñom commerçant yu magi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé ni Ousmane ñewna te indi na marchandise mu bari dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tegal 10% Ousmane ni gis na ko len raw ni ko dañu la tegal 20% Ousmane ni gis na ko len raw ñono mom ba mujji nak commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo wessu fi ndax ku raw mom ci prix bi ñu la fay lolu mënatu la am ñu ni akay ñu ni ko kokkan la ñu ni rabbil sitti wa jalla jalaluhu khalaqana maulana sun borom mi nga xamni bo defé ben mu multiplier ko dolli ci 9 muy 10 mu fay lako yalla mu mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillah ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobu sa keur seri cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa annal masajid lillah jakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbollem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñi ko xam nak muy bureb yoyu muy lier yoyu nga xane fa la def juma mi lier bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions millions millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len upp ñep kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma doon wax ci cheikh salih mbacke cheikh seigne cheikh salih ibnu cheikh salih mbacke mom la ci doon wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nekk mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbir ngor ji yeen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal melu ko won ak légui ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision bay boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux lulul ni rek débat ba moy mbirum ngor ji yeen fi ci sénégal muy nak
ben extra

0: tiisi boo xam ni lobby yi ñoo ko tëral, ñoo ko xalaate noonu, bëgge ko noonu, doxale ko noonu. Du dara lu exceptionnel, du dara loo xam ni lu maanaam du phénomène boo xam ni dañ naan day soog a feeñ. Déedéet stratégie la boo xam ni ñoom lobby yi ñoo ko créé, fexe ba tàgg ko ci pénc mi. Am na ci pénc bi ñu comprendre, waaye am na ñoo xam ni comprendreruñu. Dañoo defee ni lii phénomène la rek bu ñëw dal ci sunu kaw. Déedéet lobby yi ñoo préparé débatu góor jigéen, nekk ci seen télévision yi, nekk ci rajo yi, nekk ci plateau yi, nekk ci réseaux sociaux yi. Lu tax moo di depuis ba Sénégal de Sénégal ba léegi ñoom ñi ngi jéem a xeex mbirum góor jigéen, maanaam pour ñu légalise ko au Sénégal. Ñu gis ni doomi sénégalais yi mosuñu ko nangu, te duñ ko nangu ba keroog ñu dem bàq ya. Ñu ni kon nag léegi comme mbamb du ray weer, mbamb du ray weer, wala fa koy wax. Ñu ni léegi kon nañ fexe ba mbirum góor jigéen booy noppi nit ñi, ndax noppi nit ñi daal lépp lu ko booy danañ dem ba dootu am benn gravité. Ni nga xamante ni buñ mosaan ni jiw góor jigéen la, bala ñoo ni mbilam lacc rek xale yi faagaagal ko. Buñ ne góor jigéen deena buñ ko naree suul ci bàmmeel waa réew ma taxaw wala waa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi suul. Léegi nañ fexe ba débatu góor jigéen booy noppi doomu aadama yi, ba nga xam ni xale yi danañu màggaale mbirum góor jigéen ci déggatul ni miin ko, xam ko, yamale ko rek ak sero lu jëmul fenn. Bokk na ci sunu débat bi nga xam ni doon nañ ko def ci xutba bi ñu doon def ci tabaski bi. Ma ni Seydina Imamul Khassali daf ñuy nettali benn nitu yàlla boo xam ni dafa ragaloon yàlla ba musta gis lu bon. Benn bis mu xëy génn rek am soxla sumuy doxi yam ci góor ak jigéen, ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab, ñu jegee ne ñoom ñaar ba seen ñaari xarkanam yi di bëgg a laalante. Bi mu leen gisee dafa tiit ba saw deret, dafa tiit ba saw deret. Mu daal di teggi dem ci suba sa mu xëyaat di dellu ca aajo ja yemaat ca, mu tiit ba saw deret ñu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba mu ca yemee, bi mu tiitee ba saw, ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom. Lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, jagare bi di gën di wàññiku. Lobby yi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ni léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu, léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñuy waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg. Presque luy jege un an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg luñu ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jóge. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la, du def benn effet, du def benn tole. Parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp, xam nga ñooñam li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sakre ci Sénégal de sacralise nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax nu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñu comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala ndjay neena xaj bay mbaw xamul xamul lay mbaw xamul xamul xamul xamul liram ci nak bi la jëm yalla xam nako liram ci nak bi la jëm yalla xam nako ponkal yoy nga xamni ay lobby lañ di ay goor jigen di jappalé goor jigen ni te nek ay guide temporel ñu ni ñun comme ay guide temporel lañ ñu fexé ba guide spirituel yi nga xamni seen bërebi dafa sacré nañ fexé ba génné fa ay goor jigen de sacraliser ko bu bu ëllëgé bo xewé ci minute kenn du wax wala kuy waxé doom la wax ndax wala fñay néna picc mu lak bop day bëgg morom wala fñay néna picc mu lak bop day bëgg morom borom rabbi subhanahu wa ta'ala néna sahara al fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas bima kasabat aydin nas neena li xew bu len mako jign yena li xew bu len mako jign yena ñu ne ko li xewlan la mu ni yena ngi ni bu ngeen baye du ngeen récolter wala bu ngeen récolter du ngeen gis du ngeen ko jaay yena ngi ni bu ngeen nappi je du ngeen amu jeen du ngeen am jeen bu baax bu ngeen lek ñun est ce que man yalla sama programme mo fausé man ma indi len ci kaw suuf teural ben programme ni li feek yene ngi ci kaw suuf wa ma min dabbatin fil ardi ila ala la yrisquha li feek yene ngi ci kaw suuf man yalla ma len garantel lu ngeen di lek lu ngeen di nan dara du manki bu ngeen demé ba li ngeen di lek ak li ngeen di nan manki donatul ci man ci yeen la bima kasamat aydinas yene lu man genne len ma ci yene ngi ni manatu len am dundu gu baax yak ngeen environnement bi manatu leena am jeun yu bax yak ngeen geej gi bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter parce que yak ngeen environnement bi bu ngeen baye bu ngeen récolter du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yak ngeen environnement bi kon nak du man yeena mu ne man yalla bama defere souf environnement bima ko defere bam sen mu nek lu sen ma islaha ko dama waxone ni ngeen fexé ba ñaar yi ñaari tank ni ngeen ko doxé ci kaw suuf moy al khawf wa raja khawfan wa tamaan khawfan wa tamaan muni doom adama ñaari tank yoy kep la mëna taxawé ci kaw suuf bu ko défé environnement bi du yaqku naka nonu geej gi du yaqku jiri ji dara ji du ci sik waye geej gi dara du ci sik muni wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lak qaribun minal muhsinin fexelen bi bima defere souf man yalla aminase ko bu ngeen man fe dekk ma aminase ko bu ngeen baye am lu ngeen récolter ma ngi len dis ma ngi sakku ci yeen bu ngeen fa deme da ngeen fa nekke ñaar khawfan wa tama'a moy ragal seen borom bu du ngeen fi togn du ngeen fi yak waye yaakar yeen man yeen te diko xemem yaakar yi mu dem te diko wut te diko xemel ñaar yi bu ngeen ko fi nekké rek dara du xew lu jamm khawfan wa tamaan ngeen fi xeba ragal seen borom ba mbirum goor jigen du fa am ragal seen borom ko du ngeen woran warante du ngeen woro jante ragal seen borom ko du ngeen so jante paaka ndax politique bu ngeen ko defé rek and ak yaakar sama yermande inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin man yalla koy rafetal sama yermine ngi ci tankam muy gesu difa daj man yalla kuy jef jef di rafet ku nek ci lu bax ku ne ci lam wara ne muna muni sama yermine ngi ci tankam inna rahmatullahi kharibun min al muhsinuna fil ard moy ñi nga xamni ta'muruna bil ma'ruf wa tan'awna 'anil munkar ñu ñoy al mufsiduna fi ardi moy ñi xani fo leen fekk ñinga ca lu bax bu nopi diko digal nit ñi dañuy bayyi lu bon bu nopi diko téré nit ñi ñoy ñoy al mufsiduna fi ard ñoy ñoy al mufsiduna fi ard al mufsiduna fi ard sun borom bindu père père yalla bimu bindé père ci lepp lu mu sak doom adam yi ñew bëgg éliminer kenn ki bëgg éliminer kenn ki dal dafi bayyi impère té impère kenn képp la jik moy Allah impère kenn dong la jik moy Allah rabbi zit wa jalla mom képp la impère jik keneen kudul yalla impère jigula kudul yalla impère jigula yalla képp la impère jik sun borom neena ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna sawjayni la'allakum tadhakkarun man yalla lu ngeen gis lu ne père la ci sak père la ci sak mune bu ngeen gisee nak ma def lolu dama yaakaaron ni seen xel dana xalaat ni deug deug kudul yalla impère jigula kudul yalla rek impère jigula mune man yalla lo gis père la lo gis rek père la ci sak impère man rek da jik motax bimu sakke al kufru tak al iman mu nek père mu sak as-saqawatu sak as-sahada fu texé di nek texé nga ci wedge fu texé nek texé de nga ci wedge fu ngeum nek wedde nga ci wedge fu weddi nek ngeum nga ci wedge wa dalal wal huda fu ak tankutene ak njuba nga ci wedge fu ak njum nek ak tankute nga ci wedge asaman souf bu la nexe nga ni kaw ak souf ndey jor ak chamoñ kanam ak gannaaw impère yalla rek la nit ku goor nit ku jigen ci ngeen adama impère la won waye bam yegge ni impère yalla rek la arrangé la ni yalla munu ma ñak père yalla daldi sak ci wetu chamoñum père muy jigen muy hawa muy goor di jigen xar mu goor xar mu jigen mbam mu goor mbam mu jigen fas bu goor fas bu jigen nag bu goor nag bu jigen wa lutax yalla doxale nonu mbiri bu fekkone tane subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay gu yegg ci day chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay dong la ak mbon ak taxedi chay ak mbon dong la way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen donc ko meuna banexal waye xam na ni jigen goor donc ko meuna banexal mu sak le ñi nek père waye bu ko mom sun borom ñi nga xam ni moy alimul khaybi was sahada xam na ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xam ni goor meun ta banexal morom bi ak chay dong la ak mbon waye du banex chay dong la ak mbon waye du banex min kulli shay'in khalaqna sawjayni ñuul ku weex ku gatt ku njool ku wér ku wérédi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjayni rek sawjayni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay yëggul ci garab gu góor di bànneexal moroomu garab gu góor seenu caay yëggagu ca garab gu góor di bànneexal moroomu garab gu góoram wallaay seenu caay yëggagu ca waxuma aywaan sax de waxuma aywaan yi waaye garab yi la wax garab yi yàlla da cee sàkk góor ak jigéen nga gis garab gu góor goo xam ni mi ngi fii ci Touba garab gu jigéen nga nekk tiwaawan mooy soxnaam te fii ci Touba lay nekk di joteeg moom ñuy ami doom fi fi Touba lay nek di joté ak soxnam sa ne ca tiwawon ñi ami doom te ñom amu ñi xel de ay jamaadat lañu ay jamaadat lañu nga xamni rombu na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami doom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di joté ak sa moromum goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak sun maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima légui yow ya gëna yiss bayima légui ya yiss bayima ayis bayima Ilyas billah yalla ni ñukkal lima la defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabqi al fasad fi al ardi ndax inna Allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga ju toll ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana Allah ilayk yalla ni delo ma ndukal tek ma delo ndukal ma sak la yow goor sakal la kula meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolou ngir ban ngir beug yaq kaw suuf sun borom ni wala taqil fasad fil ard ndax inna Allah la yuhibbu al mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla beuguma jikko ju bon beuguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yak jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamné li yalla néna li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk yoon yu la reddal nga jaar ca lolou rek mo mëna baxal nature bi légui nak doomu adamu ñew ñuko man acte de contre nature lay def lolou nak motax ñom ñu jël débat wu goor jigen xam nañ ni sénégalais seen ngëm ci yalla seen ngëm ci seen sëriñ ci ñu yaakaar duñu mësa tolérer goor jigen lu toll ni dédé wé duñ ko mësa tolérer ñu ni comme xam nañ ni sénégalais duñ ko mësa tolérer légui ni ñi def moy ñaari stratégie ba ci jëk moy nañ fexé ba mu boy ci di nopp débat suba débat ngol ñaarel bi moy nañ fexé ba li sacré won lepp ñu désacraliser ko ba mbirum goor jigen genn fa motax ñu fekk kurel bi nga xamni ñoo gëna reuy gëna sakkari ci at-tariqatul muridiyya ñu dem loqali fa kenn kurel bi gëna reuy ci at-tariqatul muridiyya gën ci sakkare kurel bobu ku leen xam ak seen organisation ku leen xam ak niñu sakkare da ngeen yaakaar dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparer ko dédé ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal ya ci dul bayyi xel rek ay ati at ci lañ koy waajal buñ naré yaq ñom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon dañ atteindre seen objectif rek mom mo leen itteel 20 ans mom yakamtu wuñ ci dara ñu lañ fexé ba yi nga xamni dal moy xonku yi gëna dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakaré won ñu désacraliser ko jël débat bi tek ci pénj mi yëmuñu ci nak légui ñu ni
1: yé jo aapko screen pe
0: légui nañ ko woté ay loi
1: nañ ko wotel ay loi.
0: Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parlé. Association yi ma ci déggoon mu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminaliser sérieusement parlé man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf, ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wasalaam, jamonoy lóot la woon. waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine jàng lislaam daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. waaye beneen loi boo tëral bu dul criminaliser dëppawut ak l'islam. te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ni day xeex loo xam ni dëgg-dëgg l'islam gis na ca boppam, l'islam gis na ca boppam. yonent sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fi waaji jógee te gisul mbirum góor jigéen benn phénomène góor jigéen mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey criminaliser. Isa ra'aytum rajula mu ni isa ra'aytum rajul amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi isa ra'aytum rajul yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadis la boo xam ni Ibn Abbas indi na ko. Isa ra'aytum rajul aw isa ra'aytum rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la bo xamni sayyidina Abbas radiyallahu anhu moko solo sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako. Fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser za ra'aytum rajulan yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray sisé bi ak complément bi. Za ra'aytum rajulan yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, nag mbirum góor jigéen criminaliser la ci l'islam wax, moom la ci l'islam wax. Am na beneen hadith boo xam ne dafa ni la anna allahu man amila amala xawmu luut. Gis nga bi mu leen di rëbb, bi mu leen di rëbb sallallahu alayhi wa sallam moo leen rëbb de ni yal na yàlla sori yërmandeem ab góor jigéen, yal na yàlla soril yërmandeem ab góor jigéen. La anna allahu man amila amala xawmu luut. Waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam criminaliser mbirum góor jigéen. Yow nga ab julit di ko xeex ni da nga koo bëgg a criminaliser ba ay nit ànd ci ak yow ba ab sattel la loolu nga dem ba ci biir wotewaat beneen loi. Ñu andil ñu nag ni ñu loi boobu ñu si wote daal boo gisee ñu wote ko dañoo gis ne laaj nañ suristi yi nee nañu moo gën. Ñun dañoo laaj suristi li gën. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab suristi mën nañu wax lu gën li yonent bi wax. Ab suristi bu yàlla yónni wut ci ñun mën nañu wax lu gën li yonent wax sallallahu alayhi wa sallam. Ñun kay nañ xeex liñ war a xeex rek buñ ko amee fa ilaa alhamdu, buñ ko amul ñu xam ñoo ñu ko xañ. waaye nag buñ sukkandiku ci ay suriste te fekk ba booba atteb suriste bu mag bi dëgg-dëgg mooy yonte yàlla Mohamad sallallahu alayhi wa sallam moom rey la wax. buñ demee ba réew mi mun ñu fi dañ ko criminaliser mooy tëj ko fa abadan à vie moo rey ñooyam. bu fekkee ni réew mi du réew mu ñu rey ndax réewum lay sis la d' accord léegi kon nañ ko criminaliser rek. ñu ni loolu day feesal kaso yi li ci sunu yoon, li suñu yoon ci kaso yi fees yi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wa sallam. yonent du santaane lu amul solution alayhi salatu wa salaam du santaane lu amul solution. ñu naan waaw boo ko tëjee mën naa am ku jaar ca gannaaw même ku dul kooku it bi même ku dul kooku suñu ñii di luñ bëgg a def def ko kenn mënu leen ko wotee def. même bi nga wotee loi bii wotee la loi bii tamit bu ëllëgee buñ jàppee keneen te bëggoo génne réew mi wallahi dañ koy jaarale ca gannaaw génne ko mu dem seen yoon. waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu woté ni légui mbirum goor jigen buñ ci japp dañu la fi 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci bedd mi di laccax ak ñala joko wiccax ndiko ak regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencer yuxo lol doon na tax nit ki ragal giini ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu dugar sa keur way légui comme banalisé nañ ko légui bo giiné ci mbedd mi di wiccaxo ka wañaaro ka melastiko ka regaju woné dañ la fay rombu jall rek légui nak lolou mo yaq ndaw ñi lolou mo yaq xalé yi wax légui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aram sé ko wallahi lolou gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolou gëna bon té lolou ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision ak radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekkenteni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni deñul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram légi koku so demé kalamé ñiko ñu la dama andi prof foy jëlé prof yi fan da ngay dugg neegam diko filmé ak lu ñut te jang wala ta jassas yedet kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni kuko koneti diw nangam la ñu japp la li nga warna rek bañ woté bé loi nga xamni kuko def ñu tej na 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu légui nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ñor ci mom nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko bopam yoon gëstul ko bopam waye légui kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul sam xel nangam ak nangam parce que légui koka bu yégué ni ya ko clamé légui day sukkandiku ci loi be yobule ci kanam yoon ni légui daf ma tumal bol jigen te man aw indi wul ben prof légui ci kasso bi nga jëm kon dara leeragul yalla xamna ko dara leeragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara leeragul man buma kenn wax waxi juriste senegal yi nagn ma wax juriste bu mag bi lim wax moy yent yalla muhammad iza ra'aytum rajul yaf'al amal khawmul faqtulu fa'ilu maf'ulun bi juriste bobu lay deglu man waye juriste senegal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci rew mi téméri juriste ak juroom ñaar fukk juriste bu nek ak nam ko déggé bo demone ci benen juriste lak ko day wax ni criminalisé mo gën té juriste bu wax lool nak mo wax deug dé ndax yonent lool la wax yonent néna mbirum goor jigen criminalisé ci gën ndax mom da ko criminalisé doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminalisé soga dem ñomit ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter dé sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam néna waman niko hadith bu waxe batay hadith bobu sahab la ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu wajum wala anas ibn malik mune wa man wajadtumuhu ya'malu amalu khawmulut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajul yaf'alu amalu khawmulut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñu depo kon gis ñaari hadith ngi nonu yo xamni bu ci ne criminaliser la wax tahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen dañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote ray ñu kay ci lañ wote ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka lañ koy criminaliser ñom ci lool lañ wote de waye criminalisation mom wote wuñ ci mom criminaliser mom wote wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy defé kay bu démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme senegal pays laïque la lool mo ci moy atté bi moy tejj waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waaji fi saasa, waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminalisé ci deew waaji. Ñoom ñëpp ci d'accord, ñoom ñëpp ci d'accord, ñoom ñi ci d'accord ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de. Ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku, sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Ñii lañu ni, ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy, plus 4 ba gën a rëy ba ma mu xawi ko ca kaw daanu dee ñu suuli. Lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noon lañ ko gisee, noon lañ ko gisee. Ñeene ñi ni déedéet dañ leen di lakk, nañ taal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam. Ñeene ñi ni déedéet dañ leen di dugal ci am pax, sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi, ñu sul leen te ñibbi. Ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran xëy na waxtaanu indi ko, ñëpp ko layal ci alquran xëy na waxtaanu indi ko. Kon mbirum góor jigéen du dara lu dul nit kuy jaamu bànnee xam. Yonente sallallahu alayhi wasallam nee na woon abqalul, mu ne abqalul ilahi ubida allah watil ardi alxawa, ki yàlla gën a bañ ci kaw suuf mooy kuy jaamu bànneex, kuy jaamu bànnee xam rek. Jaamu sa bànneex weesuwul acte de contre nature, li yàlla tere ngay da nga koy def ci kaw suuf. Jaamu bànneex mu ñu koy weesu. Yonente sallallahu alayhi wasallam suñu borom daf ko posé question ci alquran ni ko araayta man ittakhasa ilahu awahu nga furxaan. Ah yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam, xanaa gisoo gaañ yi nga xam ne bànneex rek lañuy jaamu, bànneexay seen yàlla, xanaa gisoo leen bànneexay seen yàlla? Mun waaye nag ñi nga xam ne bànneexay seen yàlla gis nañ ko ci yahood yi, yahood ñaar dong ko itteel albatnu wal farji, albatnu wal farji. Yahood boo gis ñaar yi dong ko itteel moo ko tee nelaw, bànneexu pëyam ak bànneexu biiram. Nu mu ko mën a amee baax na, bu fekkonte ni bu taaloon monde bi yëpp mu def doom moom mu des fi mën a am ñaar yooyu, dana jaral na ko ko pour atteindre objectif am, jaral na ko taal monde bi yëpp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram. Moom yahood, yahood ñaar yi donc itteel. ñooñu la yàlla wax ne wa isa xiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun, nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte de contre nature de, yéen yéen a ngi yàq ñun la. Waaye yàqi lan? Ñun ñuy defar nga naan lan? Ñun dañoo fekkee fu ñu yàq. Mbirum góor jigéen loolu la, soo waxee ñëpp ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo. Kenn ku ne joxe nga say raison, ñi naan ba may booy laa ko tàmmoo, nag ñi naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu bokkul magum jëmm nga léegi kay ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañi te am ci kaw suuf, ñu naan ba may booy. Suñ borom ne allah innahum humul mufsidun walakin la yas'urun, yéen rek kay yàqkat yi mag yi, nag yéen ñi def acte contre nature. Mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi, waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq, du ngeen ko yëg. Da gis ki waxam danaa man daal loolu mooy sama vie, man loolu laa bëgg. Te soo ko bëggee te yàlla tere ko, nag yonentu tere ko, nit ñu baax ñëpp tere ko, loolu du wax, loolu du wax. Wallahi al libat al jarimatul asib, kiris bu garaaw la, man maa leen ko wax, kiris bu garaaw a garaaw la. Waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu, ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax, ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam. Waaye man de jombale woon naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminalisé lañ jëfandikoo, nga xam ni moom la yonent jëfandikoo. Baat boobu ca lañ waroon a ngoy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek, waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee dee wu wex. Baatu criminalisé bi yonent jëfandikoo, sahaaba yi jëfandikoo ko, ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko, ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañ waroon a ngoy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko, ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit waye ñom seen waru gar def nañ ko waye buñu wëñu ko waté fekkat ñeneen ci leneen nak ci benen xalaat buñu teural té moy nañ ko défé ni moy ku ko def ñu tej la nangami wër ak nangami at ak nangam té toftal ci yu kenn xamut loolu mom du dara du dara ku leen ko waxatu da leen di wax rek waye du dara du dara li sari a wax moy criminaliser bu fekké ni suñu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yéne def santane yalla yi loolu lañu warana doxal loolu lañu warana doxal waye diko toléré ka wutali yenen loi mom deug deug du l'islam wa du l'islam l'islam mom toléré wut tay toléré wut ëlëk toléré du tay du ëlëk l'islam mom dekkul du tay du ëlëk nak l'islam lim d'accord ngeen balma moy criminaliser iza ra'aytum ar-rajulu yaf'alu amal qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadith bu leer la hadith bu leer la bo gisee sunu mag ni ci sunu mbax ak bañ goor jigen taxna yonent bo dak ci yonent yi sunu mag ni tudde nañ ko dom bam dess yonent bi nga xamni mirum goor jigen ci ak ayam la xewé won moy sayyidina lut alayhi salam mas nga dox ci dekk bi ba dajé kuñ tuddé yonent yalla lut ci sun mag ni domam do ko gis té lut yonent bu bax la yonent yalla bu bax la bu combattre ak mon ba jogé fi wayé gis nga lekkelé giñ lekkelé touru goor jigen mu nuro aw touram ñu bañ ñu jaawalé seeni dom ak loolu taxna far sax ñu ngi ñu tuddé seen dom yonent yalla lut xam ngeen ni lut moy yonent liwat moy goor jigen té ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wotalé masque rek bo masé ni lout moy yonent bo masé liwat muy goor jigen motax do gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tuddé domam yonent yalla lout alayhi salatu wassalam té yonent bu bax la yonent bu bax la wayé bañ goor jigen taxna ñu ngi wuñ ko dendalé dara ba ñoom sax daawu ñu tuddu tuddu dañ dañ wax rek borom ñaari tuu yi ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yaronte sallallahu alayhi wasallam daf no waxon ni yeen julit ñi man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani فإن لم يستجف في قلبي وسالك أضعف الإيمان إيمان وسالك أضعف الإيمان نين بالما يين جوليت ني من رأى منكم منكرا فليقير بيده فإن لم يستجف بلسان فإن لم يستجف في قلبي وسالك أضعف الإيمان كيبو كان ني يين وي دوخ باني بنيت سي لو بون نكو ديندي اك كاتنام اك دولم اك من منام بو فكاني امول كاتن امول من من امول دوله كون لولا nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba debawu goor jigen bu ko sa njabot setan television bi guddek beccëk debawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu man tawé su mbirum goor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mbirum goor jigen débaw goor jigen mom bum boy seeni nop bu boyé seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu ya iza sami wallahu ahridu anhu ci mbaram neen boy sans sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni sapel sapel nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jangalé man na tok deglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seeni xalaat ak niñ koy manam ban oxygène lañu am ban eudeuf moy lañ taxaju lolu borom xam xam bi nga xamne mom jang na xam xame koku man na tok deglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy deglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo miné yapp ko sun borom del waxat ci benen ayene wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo demé clamé djiko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom né maru kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu señoto lo né clamé sun borom né maru kirama bay bo nga rombu len fata dem te fexé ba sa njabot bañ ca bok rek maro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def te kenn du leen saña songati légui ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw légui nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tulé na song bu leen nexé def ko ci mbedd mi way suñu borom neena ay sa maro billah bi maro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi rom ko ndank ta dem sa yoon rek bako fa agata ñaamul ta dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créer leen loi yi ku leen clamé ñu japp kulen kalam ñu jappal lekay solution bi man gisatumako moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu mo ngi deg mel mbok mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis na ni domam téléphone di ci seug suba ngon di sol lu ser di mu gis ni té mom liggéeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolou moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam mu gis ni domam ji limuy sol ak téléphone bi mu yor ak CRI bi te liggey na gëstu ci limne bim ko gëstu ndekata ci lola nek ci lola la ne waxna ko ci khutba tabaski bi mané ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composer rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi muy lobby non lañuy def suñ xeye ñi ci seen télévision yi di rebb ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeye di rebb kat bi ni muy xeye di rebb lu mu lek goor jigen ñi buñ xeye non lañuy rebbé ñomit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa mom lañ lay yonne nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu sét envoyer la 100000 francs ou 50000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xat événement wu gam la événement wu magal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bi mu lay envoyer ba nga min xaaliss mun la nak ay tekaay ñen joxante randiw ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko yow ko don li lepp sa njabot ngoy def te yow lijeenti woko xana diko sant ko gëreem rek ko dajal diko ñaanal ma sama doom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu fi def lepp te xeyut gontu nak fu ko jele wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xaas bi bok dañ koy for ci mbedd bu ko defé nak bu legi mu ni xest ci kaw nga nan xawma ko won ah kay xamon nga ko sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg nof lay motax mu aksi fofu motax waye dang ko warana téla li jënd dang ko warana téla li jënd mini goor gogi nga xamni neñu Touba la dëkk bi mu gisé domam yor melokan wowo ah tay wax dëgg yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mané ko waw goor mata encourager la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngone goudé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na réwi de presse way waron na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekké nak melni ku ko fekké bokay détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après min lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko muni continue correct waye par subhanallah bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek ñu bari ñi ko wax nak xamu ñi lobby lool lañ ci jublu bëgg mu boy nopi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tul kenn bu jëkkon bo masana dégg ñu naan diw goor ji da ngay faxas say nop ni ngay def faxas waye légui aw moy la dalon yent yalla lu mi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëk xewé ba nga xamé ni xewna ci ak ayam def na ci la man lepp def na la man lepp mom lañu alcorane di misal khala law anna li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir alaya akan neexon mbirum goor jigen man no ma am kat nu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappalé wallahi kon dina fi jëlé mbirum goor jigen waye buñu ja dara xex nako ba joggé fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joggé fi rek nakoy xex ba joggé fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joggé fi bo gisé sahabatul kiram ni goor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum goor jigen ñu woté nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xéetu rayin bi té delloko ci alcorane ndax bi suñu borom naan bi mu né fala ma ja amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijin suñu borom dañi mbirum goor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci sun borom lako jele ndax sun borom mo jëk criminaliser mbirum goor jigen falama ja amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum goor jigen phénomène bob bi mu amé man yalla dima def moy wolbeut souf rek depp ko ci sen kaw la faré won kaw mu faré lako souf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci dé yamuma ci wolbeut souf depp ci sen kaw rek dé waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci sen kaw xéri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci sen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn ko yobbu ba ci montagne ma gëna kawé r plus 4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tas dé ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yeka ñu nefa diko door bam dé ak yoy dédé nagn sét fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf dé ñu bama la nga daanu dé ñom non lañ gissé ñen ñi dédé dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer bañu dé ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neena wa amtarna alayha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am dëgg ñu ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ni rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi dapp na ni mbirum goor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisé biñu démé ci kilifa yi diiné ñom ñepp ñu d'accord signé leen ko lolo tax parce que ñom xamnañ ni li l'islam jangalé criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum goor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona déllu gannaaw faiblesse wuro wona tax ngeen manam faiblesse ben way wuro wona tax ngeen delu ci gannaaw faiblesse ben way tout le Sénégal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mu ngok wa mu ngok lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër ji yeen dal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wasallam lool la wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun lool la wax bi ngeen di wax kilifa yi lool ngeen waxon loolay li warona am dara waru ko fu wana wootu dara waru ko amul dañu waxtaan ak benn juriste bo xamni daf ni li juriste sénégal yi kenn ci ñoom deppo wuñ ci li ñi wax ñi wax le ñi wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution au sénégal sa bu ci juriste yi démé bepp acte bo indi kenn ku ne amna dégg ñu ci am comme dégg ñi nga xamni mom la ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak dégg ñi nga am ci ay waye li yonent wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ démé ba rew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray oui avis lu remplacer ray nak ah ci ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam bimu fi joge ci hadith bo xamni jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma moko netli mun yunus sallallahu alaihi wasallam dana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal qawmul man yunus sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bok na ci lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigeen jabir ibn abdullah neena yunus sallallahu alaihi wasallam dana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigeen ah yenent day bo delisi won jamono wallahi la nga ragalon amna de mbirum ngor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi muritam ñi xamni dañu yaakar Seigne Touba xam nga ni li Seigne Touba de ko ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum ngor jigen kenn dula ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati alat wala tumati'a bil khawli wal massi aw al mubasara aw istima'i sawti wal munasara wa li Seigne Touba denk ndawi mourid yi bu ci ndawal mourid nekké kenn dina ko deg ci mbirum ngor jigen Seigne Touba neena xam nga lu muy deg premier moy sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lol la seigne touba ñene yow ndawal mourid bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati alat wala tumate mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko bané xoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci bané xoo sax fu la daganulut Seigne Touba ne bu mu yag ba nga banexu ci lolu deganut bil khawli mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mu ko sori sa kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gu lay banexlo ba ngay meuna dem ci lula yalla santut neena lol rek nang ko moytu ndiko lo man mom Seigne Touba radhiyallahu anhu nang ko moytu lo man mun xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante randi way indi la ca dess numu radi la an mum jangalem dafa leer nañ mum seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay ji dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom ni ko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxone mani mawdu bi nga xamné tambali won nako ci khutba tabaski gi nako éggalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katanti jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamné phénomène la wala mbir la xew xew la mu daanu ci sunu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu ne benn yoon mbaa ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum ngor jigéen ñi ko daan def ñëpp dañ ko daan nëbbu ni ñuy nëbbee ku ñuy tooñ. Ah, léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitër la, tiitër la, ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ña ngi lay tudd ca loola, ña ngi lay tudd ca loola, bu njëkkoon boo ci mosaan a tudd nit day xaru ji mbaamu gàddaay. Bu njëkkoon buñ ci mosaan a tudd nit benn moo xaru ji mbaamu gàddaay, dootu génn nit ñi di ko gis, ndax yaras rek, ndax kersa al muru al muru kersa wu. Ah, léegi dañ la koy tuumaal ba noppi, say këyit nekk ci kanamu yoon nga dem ne dajji ca télé ba di wax ak invité ñooy waxal.

muskile fi kenn du la ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah koku mom du sharia koku du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko day li lu ci nek yonnata sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun bal ma min qadrikum fi dolem toll fi dolem toll waji mom ak kaskare la manam boko ko xébal nan ko sama morom yaangi dëkk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskare la yam sama morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangu len dogal yalla ba karol yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dugg ci lu arab liggéey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagané anam yi sari awax est ce nak respecté nañ anam yoyu lolou mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggéey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yaq ba nga xamni legi nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggi l'islam né ci lénen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci lénen ñoño tardé kon nak min qadrikum yaw la war dé waye min qadrikum ning ko mané bu féké ni man mu ko dekkal fu bax wad ko ko day lu bax jox ko dindi bu bax ba nopi nak bañ ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba meeng lay xaar de ba meeng lay xaar même bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko yalla xamna ko de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commander say ganar da nga yakar ni yalla gisul bis bo duggé bammel lo lékon ci ginar dang ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa keur ni dundu werayan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commander lula neex ni dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci aduna di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lol na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu seigne touba ne soxna penda job ma ngi lay ñaan buñ jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munaka wal tahlamu an ji'ada niswati fi ta'ati al aswaj dun miryat munuko ndax ma nga lay xamal te nang ko nango xam bo beugé nek jigen ji am personnalité al mar'atu wala bok as-shakhsiyatul mar'atu fil islam da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci bir islam mëna mëne ko nga xamni jihad ci jigen jihati jigen mëna mëne ko moy top borom kërëm jihati jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu muna mu nek budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom kër diko défendre di and ak mom ba seen borom kër réussir koku moy jihad ci jigen jigen gi taxaw borom kërëm réussir muna mu ni jihad ci jigen ngok wal ta'lamu anna ji'ad an-niswati fi ta'ati al-aswaj dun miryati neena man seigne touba li mo wax wéranté amu ci kiwuma ci sakka dono miriyat jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam reussir
واو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال أورا. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo léggee ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu màgg wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daaraini. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Serigne Touba gëreem ko, diko Serigne Touba gëreeme yonnante bi sallallahu alayhi wasallam gëreem ko, diko yonnante sallallahu alayhi wasallam gëreeme sun borom rabbi sito jalla gëreem ko, di ngeureumal yalla mo daq dugg aljana. Motax nu bëgg waxtaané tuuti ci jëm joju, jaaraat ci rek, ndax takrar lay doon danaka, ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha. Kota alquran jamono bu nekk muy takrar di fatali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga, bo gise sun borom rabbi sito jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah, sen dundu ga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay durus yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci seen dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf. Taxna sayyidul awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali, diko wax del takrar, del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaroon, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bo dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru goor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku way juru goor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru goor aw jiwo mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du soti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflection danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allah lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanu shaytané mu mëna waliwu shaytané tek ci wetge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliwu lañ ah kay ñaar ñepp ay waliwu lañ waye ki waliwu yalla la ki nak waliwu shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dund be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ci ñaar lol tax nga gis mujaddid yone yi di wotonté benn mujaddid bu ñëw ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi

jërë ngeen jëf di nuyu di ndokkel suñu xarit suñu wëlëré oustaz Mukhtar Sarr ñëw na fi aljuma passé fi ci daara ji sét sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëré ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni wali amna te man gëm na ni wali amna wallahi gor gogou wali la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne Mukhtar Sarr jang na fa lu xoo ci lu bari ci gor gogou mom serigne Mukhtar Sarr suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ko bax éyuté dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ko bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxé te waxna ko légui ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokke leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa seigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay seigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtan ñu defoon kon nak señ abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonentu be tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamé yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla nañ yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé setané su lunga té ñun dañu ñaan yalla baña bok ak setané dara yalla buñ xam setané yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg bi hormati Cheikhul Khadim radhiyallahu yalla nañ yalla musul ci mom waxuma diko don té neena gis deug nopi ca setané su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنان يوم تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام ني لن كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي ina bi sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ni ngeen ko waxe won dimanche bi wessu xam ngeen ni ni ngi doon waxtaan ci jigeeni l'islam personnalité ni ngeen waxtaan wa jeexut waye ni makoy faral di waxe li kulli makan maqal te moy jamono bu nek ni faral di top equality ni wax yi nga xamni moy xew ci jamono lol motax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaan tuuti ci al murid as-sadiq ni mu amé amna ci wet ga al murid ghayru as-sadiq ñu diko tuddé al marid murid bo gis marid ma nga ci wet ga fo gis al mu'min al munafiq ma nga ci wet ga fo gis ku gem nafiq nga ci wet ga non la yalla bindi adina naka jek positif fum nek negatif day ne ci wet ga non la yalla bindi adina fo gis positif rek negatif nga ci wet gi lolo tax ñu doyal sun waxtaanu tay jëme ko ci yi nga xamni yu négatif la té wara na positif ci walu al muridiyya bo gis al qur'an ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhir mu delowat ci lima waxon legi fo gis positif négatif nga ci wet ga sun borom neena amna ci sama jam ni ño xamni genn ité lañu am moy top ndigal yalla yi bayyi ay terem amna ci sama jam ni ño xamni genn ité lañu am moy lu leen taxel ëlëk yowmal khiyam amna ci sama jam ni ño xamni genn ité dong lañu am moy fas yene top seen borom ci ay ndigalam bayyi ay terem mun waye nak non la amé ci sama jam ño xamni dara du seen ité ludul ambition de misire dara du sen ité ludul xalat bu ñaaw dara du sen ité ludul moy ndigal dara du sen ité ludul jadd yoon muni non la amé ci sama jamm ñoo xani ñoomit yoon wowo lañu jël rek minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir amna ñoo xani mom seen xel seen xalat bu dara lul am ngeureumal yalla yowmal khiyam ñu dé dem aljana am ñoo xamni seen xalat bu dara ñu top seen banex nafsul hawa wal iyas billah ba de dikkel leen muni ñaar yoy rek fi am nak ñaara fi am ñaar ñu rek mu'min ak munafiq murid ak marid murid moy kan moy ki nango top ndigal bayyi téré marid moy ki fetterlu gis deug gis ndigal bayyi ko fa top safan ba top safan ba mu am ben deuk bu ñuy tuddé al madinatu tuba al madinatu tuba am ay khususiyat yu ko sun borom jaglél bi ismi sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu yalla ko jaglél khususiyat yoyu waye ci mbaxuk sayyid tuba ak yermandem ak ok tabam ñaar ñi ma tuddu te yalla tuddu len muy ku gem te nango top ndigal ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ñi nango top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana ñi nango wutu top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango wuñu top ndigal innal munafiqina
fi daraki asfali min annar senu mut moy ñoo doon xunu sawar ëlëk ñu nangu wut top ndigal neena senu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xunu safara wa innal ladhina amanu wa amilu salihat tubal lahum rasulun mahab rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré senu mujj moy dekk bu ñu wax touba muy wax touba gi ma leen di wax delu way bu rafet la touba gi ma leen di wax delu way bu rafet ngok touba lahum wa usmin ma'ab delu way bu rafet ngi non fofu ku fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj touba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabarak wa taala mu am nak touba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena kula dik agn bu la joxe ndik nga war ko gem seigne touba ni man aljana jima len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana biti aljana biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana biti ba nopi daldi seigne ci ab dekk tudde ko touba seigne ci ab dekk tudde ko touba muy aljana biti aljana biti sa bay dundu na fi ba de kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forasi sa bayyi dund na fi ba de sa bayyi dund fi ba de ñom ñaar ñep kenn musu ci jot facture ndox yow nga gidd barki dembu ni da ngay revalter wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger da nañ ko wax ci place sa bayyi dund na fi ba de sa bayyi dund fi ba de mësesu la ñew tej kërëm ba ñu nangu kërëm ni ko lutax fa yo lempo musta am demal dëkk fenen fu dul Touba ba xam bo fayul lempo lañu jaay sa kër gi fayo ko lempo bo fayul ndox légui ñu coupir sa ndox bi légui ñu coupé ko légui ñu coupé ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena amna ñu dëkk Touba ño xamne dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek amna ñu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banexu bakkan dong leen fi indi minkum man yuridu dunya mo tax ñu dëkk Touba seen banexu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ñoo xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg Yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir Yalla mi mu tim xam nako amna ñoo xamni amnañ kërok Touba ci sama loxo la ko Yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñooñu ñepp kenn ku tiné daf ma am wax ma sa wo téléphone amna ño xamni jëndal na leen kër té gisuma leen xawma leen xamuñuma gisuñuma ba biñu ñëwé Sénégal laan leen seen kër gëma leen jëndal la ñi ni té dañ ma laaj ñima waaw man dama bëggona jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observer ko Sénégal gis na ni bu fekke ni da nga bëgg ëlëk sa njabot raw ci yaqut ak jamono sa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njabot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma dem dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax man leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yenen parti amuñu ko moy bu fi sa dom juddo yaro fi magge fi bu beggona tux cigarette day dag passeport ko tux te amana du ko jaral bu beggona tux yamba lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamiy daj pour gis yamba du ko jaral bu beggona dem boîte nuit bu beggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beggona setané lamb lamuy daj pour dem te du ko jaral mané ben pack dong la gis mo appergné lu melni moy Touba
ñoña kenn ku ne bama la waxe nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musu ma gis ba nga yegge ci ma waxaleel ba nga wara fay dama ni bu khalif bi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom keur ga ni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man seigne touba lay laaj sama commission fekke commission am nañ mune ma xana kon seigne lañ la jox addi mané wa addi rek kuma dox ma lek mom waye man laaj ma commission mako def fi sabilillah ta'ala kon touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax do nga tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono do nga tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhirah li do nga tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak am na ño xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur am na ño xamni ay ndaw ruur lañ sati fir awna yalla ankalon musa di rogalat ba jamono yont yalla muhammad ñu tuddu fofu abo jahlin ak abo lahab seen seut yalla ankalon muhammad seen seut yoy ñoo rogalat ba dugg touba de lankal seigne touba seut yoy seut fir'auna ñoo rogalat ba ñew makka ak medina di lankal muhammad ñom ñoñe ñoo fa tudon ñinga tudon fele fir'auna fi ñew tudd fi abo lahab fi ñew tudd fi abo lahab ak abo jahlin ñoñe ñoo rogalat ba ñew senegal tudd fi al murid neenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir madina fu nawara te gemuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci alquranul karim muniko wa mimman awlukum min alahrab munafiqun wa mimman awlukum min alahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dëkke bëkk ko baaxal bëgg mu baax bëgg mu nekk environnement bu seen ñi fi dëkk ñëpp baax mëna mëne ko gis nga ñi la wër ñëpp ay yaq kat lañ wa min awlukum min al ahrab munafiqun ñom ñëpp ay nafiq lañ ay marira ndo lañ waye duñ ay murid mune ko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dëkkando lañ mu ne ko waaw yow ki yalla yoni mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni sun borom ci misal waaw sun borom wa lolu mom ba makka dong la yem mu ne ko dedet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu nahlumuhum mu ne ko gis nga sa dekk bi di madina munawara sa dekk bi di madina munawara mu ne ko mi ngi fess djel ak ay nafiq mi ngi fess djel ak ay marid mi ngi fess djel ak ay marirando munu ko yow xamoo len waye man xamna len la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum yow muhammad xamoo len waye man xamena len xamna gaay nafiq yi dekk ci sa dekk bi xamna len abal wax joju nga ndiko touba abal wax joju nga andiko touba kon da nga nan wa min ahli madinatu touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow seigne muntaha la tahlamuhum khamewo len khamo len waye ñun yalla nahnu nahlamuhum kham nañ len marirando yi dekk touba ñun yalla kham nañ len waaw yalla ñi bo leen xamé noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu asibuhum maratayn dana leen mbugal plus manam deux fois 1 = 1 plus 2 dana leen mbugal deux fois la yalla wax sanu asibuhum maratayn ñaar yoon la leen di duma bo leen duma ba nopp nak muni suma yarduna ila azabin azim ma yobbu len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw bu ma len mbugale ñaari mbugal dana len mbugal adina muy mbugalum bammel ma mbugal len alakhira door len yobbu safara wallahi jarnako dekk ko tol ni yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopi nek am ndawruur
dekk ak muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopp nek am ndewrur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pakku seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fepp payam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fepp touba ay tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mum kaw suuf yalla la sopp mu tan touba tiral ko bok na ci ay spécialisé mom touba ay khususiyatam da ca bok ken musuko mom kudul seigne touba bomu ben la ci particularité touba manam touba ci bopam ken musuko mom kudul seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fima sajara bainahum yow muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem lañ waxu ñu deug buñu massa gem muk mu ne xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa digël bala ma nangu sin ngëm rek dañu nango top sa digël rek fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fima sajara bainahum ata yuhakimuka fima sajara bainahum fala wa rabbik yalla da ko ginde dane ko mangi gint sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo len digele ñi def bo len tere ñu bayyi fi ma sajara bainum te lay xew seen digeunte yow rek lañ ci deglu yow rek lañ ci deglu gis nga jamono bi touba amé li touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba touba jamm fi xew moy boba seigne modou mbaye thiam bu joté ak modou ngay baye fall seigne ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam niko man day kuñ wax modou ngay baye fall damay togn rek muna modou ngay baye fall kuy kilifam muna xala yibra xudja serignam bobé wolu seigne yibra xudja bam ñew muni ko yow ka da nga am tali bi muñu wax diw day togn sama tali bi diw mo bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi munit gogo togn dak na tay ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu leen ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara bainuhum bo wa lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go mëna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba daldi wo modou mbaye baye fall wo modou mbaye modou ndjay baye fall ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aja balonté leen ak li bu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay daldi jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba da sécurité da amone boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur xagn la agresseur tambalé am Touba biñu indilé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la agresseur yi gëna bare ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yi guddi ci la gëna bare ak di leen gor ay jasi te ba legi dara mu jiji
man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis murid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ID buri sara xam nga luñu mujj accisé violation de domicile waaw kay légui kay nak Seigne Touba lim yor lan la du keur keur go xamé ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Seigne Touba mune sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi duggu lolu amu ci droit xana amna ci droit di légui nak ku deugërante ak bop Baye Fall bo bo duggu fa muy gardien Baye Fall am bo di ba duggu fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima dégg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Baye Fall niku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxulay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français wut ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi duggu ko ko la tax di wax lolo tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi ngay wax moy ñi agressé suñu soxna yi di fajaru ngeul di wuti ay jeun ñu jaay pour am luñu dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sablé ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agressé di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone wa ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ño wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu fekke moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téewul li amangi am kon ki xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñoruñu la lan mo la ñor yow Baye Fall yi ngay waxal ñoñu ñoruñu la Baye Fall yi la ñor Baye Fall yi ngay waxal waye waxo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha leen ko digal jëfkatu ndigal mom loko wax togn ko demal ci ko digal fekke da nga amu fit rek tay jambar waxo Baye Fall yi yow waxo Baye Fall yi yow Cheikh Mountakha ngay wax dang ko ñëmi wut dang ko ñëmi wut rek yow kay neel Cheikh Mountakha ndax Cheikh Mountakha joxe ndigal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won تعدس للناس أقدية بقدر ما أحدثوا من الفجور عمر ابن عبد العزيز دا بوكون ني غنا مانو تي كاوسوف نينا مام عمر من ليما غيس موي لغي ليما غيس موي امنا اي نيت ньо خامني اي ساي ساي لا نيو بارين ناج اي پخه با لغي فنت ناج اي پخه يو بيس يو خامني انتيليسان ريك كو مانا خام كو انتيليسان ريك كو مانا خام ني ني واو Omar ni kon nak comme legui atay jikona am atay jikona am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ta atté yoya mu na mu legui nañ soppi atay nañ créer atay yu bes yo xamne day deppoo tay tayu waji Omar ibn Abdul Salam la waxon neena nañ créer ay atay yo xamne day deppoo tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa éwulé legui tay tayu gaay da wa avancé légui ndax jamono électrique lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tax ci xott nen ñegu crédit bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom kër gi teud mu dem ci taatu miram mom yoré wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci ñu fuy jambour dal di def live am ni pay ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gone yoyu ma sét lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw
nan bayi len gone yi dañu wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañu wara fo man len yene man wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbege gone gogu du genn keur bayam gone gi war tollu ci fotte ki nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn keur bayam ndax ci dawal mbege la tollu ak war fa su gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ngeen nan ko gone ponkal mu sax karawi sikim ak kawari nak ngeen nan gone gone gi fo gone mën ta ñak baña fo ay mago kay wax kat ay mago kay wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi waaw parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom ñu bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhak moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé yalla neena bi may sak adina ak souf espace bi mom bayu moko fi sun borom neena wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asman ak souf bayu ma fi espace buñ meuna tabax ak stade digeunte asman ak souf man yalla bayu ma fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen buñ meuna balé muni bayuma ko fi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju seigne touba dako ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju seigne touba dako abou sun borom mani lancé na len défi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pack bu melni touba pack bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu seigne touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pack bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace wa pack bu melni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force ci mbéd yi ci téré yu yegul yi yow borom dëkk yi bayu fu benn espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min labdina in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bimay bind asaman ak suuf beug na fe bayyi beug na fi am po mbama beug ku fi fo muna muni man amna ñu len dakha fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkon tane man yalla beug na fo beug fu ñuy foye man amna ñu len dakha fo amna ay malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggon fo mo malaka ñu dakha fo fuf motax yalla ni bu fekkontani bimay bind asaman ak fuf beggon na fi ku fi foyi ci ben espace amna ñu len dakk fo kon ñoñu lay jël def len ay fokat walaw aratna an natakhisa lahwa bu fekkoni beug na fu ñuy foyé man yalla man plan suuf ak asaman mako kéré man yalla di kon ma bayyi fi espace way wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin digeunt digeunt asman ak suuf man yalla bayuma fi espace pour fo hadis bobu ngeen di deg te werut ñu naan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don te yonante la du deug
ndaw faaw mu def yëfi ndaw donte gone don gone faaw mu def yëfi gone donte ñu yonant la mani du dëgg de du dëgg xam nga looy xamal ni dëgg jàngal hadis bi yonant bi sallallahu alayhi wasallam wax te ibnu abbas netali ko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasallam dafa toog ak ndaw ñi ni leen yeen ndaw ñi digënt asman ak suuf yalla bayu fi espace pour fo manam ni kon nak am ngeen juroomi temps bu ngeen ko séré wut bu ngeen séré wut seen juroomi temps yoyu ci alkana ngeen jëm akhtanim khamsan qabla khams sababaka qabla harmik wa sihataka qabla shukmik wa ghinaka qabla faqrik wa yafarakhaka qabla sukhlik wa yataka qabla mawtik aw kama khala ali salatu wassalam nabas neena yonent be tok ak ndaw ñi ba yag mu leen yeen ndaw ñi très attention yeen ndaw ñi très attention na ngeen gor gor lu ci seen juroomi temps muy ba ci dekk moy seenu ndaw nga deg ku lan waw ndaw mom bu ci tolo def ko bu ko passé bayyi ko wañul dara bu ci tolo def ko bu ko passé walaf neena mag mo ci muy def ak tay tay janguko bamuy goné lako mokal wolof néna mag mo ci muy def ak tay tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon bamuy goné lako mokalon sallallahu alayhi wasallam ni aqtanim qamsan qabla qams aqtanim qamsan qabla qams sababak qabla harmik bi nga nekké goné sa ngoné gogou bu ko foyé wasi'ataka qabla shukmik bi nga wéré dara jotula bu ko foyé wa ghinaka qabla faqrik bil yalla maye wursuk xam xam wursugu wiru yaram wursugu alal bu ko foyé wa faraka qabla shukmik bi nga amé espace am temps wa yataka qabla mawtik bi ngay dundete dewa go nak légui yeen ñi nga xam né ngeen ay mourid ñeen né ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi nek seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waaw ndaw ñi serigne bi sa bu wote ndaw ña koy fex dela ndaw ña fay jitu wa ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñukay fess du ndaw ñi seigne yousou ndour bu wote ñukay fess du ndaw ñi yo lol le mbadantane bu wote ñukay fess du ndaw ñi koku problème bi ñukul fofu problème bi nekul ci bu fekke ni señ bi bu woté yeen ndaw ñu yeena fay fess té bu wali sék woté yeena fay fess ban sens la am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam té madil fu nawara bu ma sana woté ndaw ñi wuy ci ko waye gis nga ndaw lu ko wuy ci ndaw lu ko wuy ci bu dello bu abo la xab woté ma abo joxlin du dem du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyu sey serigne touba bu fekke bu serigne touba wote ngeen wuyu ci bi ngeen ko wuyu sey da ngeen di fexé ba bañaté bousé bañaté joggé fi serigne touba boof leen fi da ngeen di boof ci serigne touba bañaté fi joggé waye wuyu ci serigne touba samedi aljuma gaaw nga wuyu jikko rawna wuyu serigne touba aljuma gaaw nga wuyu jikko rawna ban chance la am serigne touba momu da wax ni ya khayra may ma aljunaay ma al misay waqta shaba de ngeen seigne touba de ya khayra may ma al dinay ma al misa waqta shaba seigne touba neena jere jeufati yalla ñu ni ko loy sante yalla mu ni yalla ma dimbele man seigne touba bu musuma ton cene ya khayra may ma al dinay yalla ma dimbele man seigne touba musuma ton cene musuma togn sa borom musuma togn sa morom ñu na muni way yalla yëmu ci maal misha yalla ma dimbali man seigne touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma te jaar mbosor ñu ni ko lolu xana bi nga nekké mak muni deedet waxta saba bi ma nekké xalé waxta saba bi ma nekké ndaw waxta saba bi ma nekké goné la won seigne touba nu ko wax de dem leen ma nga ci ma way bu nafi nga ci ma way bu nafi seigne touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla muni ma ngoy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakkar bakkar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayra may ma al junay mina mun way ma al misa mbosor musuma je jaar
mbosor kay ko ci mësta jaar wax dëgg toño kenn mbosor ndax toña ngi tàmbalee ci mbosor boo demee ci télévision yi ña fay def mbosor foofu lañu commencé toñ niru niru lu kee ba léegee ñu niru niru lu kële sëñ tubaa ne foofu musuma see jaar man musuma jaar ci mbosor waax naa loolu bi ngay mag mu ni wax tasaba ba ma nekkee gone ma nekkee gone kon boo bëggee gëm loo ndaw ñi naan ndaw ñi dañoo war a am espace buñ foyeek dañ ko war a programmeek développement ko laajak dama ni développement ñun ñëpp jàng nañ ci développement lan moo koy indi mooy dañu wax ni a tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal a tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu réew développement wu réew développement wu dëkk mu naa mu ni mënta bàyyi koo fenn ci luñu langoo liggéey maa ngi leen laaj man réew ngeen xam mu développé moo xam ne am foo ko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul menn réew mu développé moo xam ne am foo ko développé amul amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu réew mënta am lu dul ni mënta am lu dul ni liggéey rek bil amal al amalu saaleh moo tax nga dégg ñuy léebu naan xubbul watan min al iman donte am nañu wax ni addis la waaye waxi xakim la xubbul watan min al iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla waaye naka la ñuy bëggee sa réew naka naka kon ñi nga xam ni dañoo ñëw pour bëgg a jabulise li nga xam ni Cheikh Abdul Ahad Mbacke mu dëgg ma mu sincèrement moo ko jëkk a créé moom Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu Abdou Diouf moo womat boppam moo womat boppam kenn forcé wu ko ñëw ni Cheikh Abdul Ahad def naa la ngay saa baay donte ci beneen tariqa laa nekk def naa la saa baay loo ma digal ma def loo ma tere ma baax mu ne ko ci pour ma dëggalal la ni loolu dëgg la ci man 3 mois yu ni dinaa ñëw Touba maa ngi yow ñu bokk toog waxtaan loo ma digal dinaa ko def loo ma tere ma bako Cheikh Abdoulahad ni ko bismillah ca loola la ko Cheikh Abdoulahad waxewoon ni ko dëkk bii di Touba di ko borom di sañ fa taxut mu sañ ci ko te gis naa ni poñ bi bari na fi lool beneen bi gis mooy dëkk bi kër la du ab dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi Abdou Diouf ni ko jekk naa président Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yokk wér ak fu mu mën a ne ni ko jekk naa pour loolu jekk naa pour loolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d' accord Touba titre français la titre français bi am na lu fi borom di bañ loo xam ni constitution wu Sénégal muy dusturu Sénégal bañu ko dusturu Sénégal bañu ko dusturu Sénégal bañul naan sàngara muy constitution wu Sénégal bañul naan sàngara constitution wu Sénégal bañul tëgg bañul fecc bañul football bañul baal waaye nag ki nga xam ne am na titre français moom nee na sama titre français bëgguma fi yii ndax yàlla bëggu ko te fii dama koo moomale yàlla Touba dama koo moomale yàlla comme léegi Touba dëkkub yàlla kër yàlla te lii bëgguma ko fi léegi nañ ma ko fi jëleel loola taxoon à l' époque bi nga xamante ni gendarmerie bu jàppee koo xam ne nii daa def lu mel noonu su ko yóbboo Ndiarème ci pëlëkëlër pëlëkëlër amul benn loi bu mën a sukkandiku pour tëjwaaji pour tëjwaaji lañ njëkkoon a def mooy dañ doon wax naan ah ñun amuñu fuñ leen denc amuñu fuñ leen denc maanaam kuñ jàpp nga naan sàngara wala nga jaay sàngara Touba ñu jàpp la boo buñ la yóbboo dañ wax ne amuñu fuñ la denc xam nga nu Cheikh Abdoulaye def daa dem ba kasam Ndiarème mu tabax fa ay bâtiment ni dama bëgg ña may jàppe Touba te ñuy naan sàngara ngeen indil ma leen fii bu ngeen ñëwee ngeen tëjal ma leen ci bâtiment yi ñenn ñi
dañ leen di wat ba nopi tej leen 3 mois bayi leen ñu dem bo liggéey xeyna dootu ñuko defati nangam nangam ni la cheikh abdullah régler problème bi radiyallahu ta'ala anhu ni la ko régler légui ñi dem di dem ba ak ci jamono cheikh muntaha mu am ay kurel yu fi jikko na nek muy ñom safinatul aman mu andi ciow andi wax andi jappal andi bayil civil bi yar morom ja kan mo wax ni civil yar morom ja bay fali ay civil yar señ morom lañ dedet bay fali ki len wara yar te yirif len te ngeen wax ni yeen da ngeen nangum mu yirif len ba tax ngeen ñew dekk ci ab dekkam koku mo jox bay fali ndigal kon melna ni mom ginaaw mo jox bay fali ndigal bu len bay fali digele day melni mom mo len digal du civil bu jog rek di yar morom ci ñu ko neexé dedet bay fali yag nañ fi te musu ñu tassé kenn ci mbéd ni la li nga sol baxut musu ñu ni kenn lutax ngay football dañu am ndigal biñ amé ndigal nak légui nek ci loolu kurel yeneen jitu won muy safinatu aman mu jur ciow khudam jur ciow señ muntaha wax lu am solo ti tanxé ko ci alquran señ muntaha da xey rek ni légui kon kat dama bëggoon mbir yépp ñu tek ko ci suuf te delo ma baddi ndax baddi suko bokk pourtant lim wax alquran ko wax baddi suko bokk légi nañ ma délo bad alquran dani walaw kana feehima 'aliatun ila allah la fasadata sun borom neena bad ben dong lay don kilifa kenn lay don muni ñaari kilifa fum am muna muni mbicco mbalo fay am xex rayante tojantay bop sun borom ni bu fekkon ni ñaari yalla amna asaman ak suuf duggal len seen ñu dekkerle ñaari yalla ba amon asaman ak suuf duñu dekkerle kon nga ni tampolo nañ bu yag boy jang ci alquran ñu nan wa fi samaa'i ila wa fil ardi ilaahun yalla nga ci kaw yalla nga ci suuf lolu façon de waxin la wo xamni ñi nga xamni seenum pri alquran manam rek ci lañ ñam manam kaw mi ñokay degge non waye jenn yalla dong nga am motax sun borom tontu len ni walaw kana feehima 'aliatun ila allah la fasadata mu fekkon tan ñaari yalla amna asmanu suuf duñu dekkerle ndax yalla ji ci kaw day xon dama bëgg taw ji ci suuf ni ko do fi taw ñu ne renkum ñun ba rayale ñu ci ñun rayale ñu ci kon genn yalla am lool nak la suñu borom misal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj société ba day mujj fayit rew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayante ak demanté kasso rew mu am ñaari président kilifa genn lay doon kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj ci tass lay mujj kilifa day jitu nak ñi gëna top ci walaw kana fihi ma aliatun illa allah la fasadata alquran ma nga anbiya buma jumut fiñ mën taxani nañ ma dello bat biñ ko bok ñu dello ko ko mu dal di dajale nak ñi nga xamni ñoy autorité yi nga xamni ñoy autorité ñi police ak gendarmerie ni len legi denk na len bat bi ah way tak der yi ñomit gis nañ ni constitution au Sénégal téréwul football constitution au Sénégal téréwul lamb constitution au Sénégal téréwul xéssal constitution au Sénégal téréwul jigen ji def yaramu len ci mbéd mi ñu gis ni buñu jappé bëgg nañu def ndigal señ muntaha waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yëgal pele keuleur amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yëgal pele keuleur légui ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbéd ni koka bu xamé droit day ñew dal ni police bayal sama dom amuñu droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porte plainte ji suko boba mom lañuy sanctioné bi señ muntaha xamé li nak gis ni Touba yalla dogal na muy titeur français té kenn ku né ya mom sa titeur français am nga sañu ni ku mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël na ni kon légui li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal Baye Fally digal na leen ko yeen saytul leen mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko Baye Fally mu ni yeen saytul len mako yeen
légui yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba keureum ate légui saytu len seigne touba keureum gi baye fall ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tewon baye fall am fulla gi day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba massa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon biti jo fayna mbal ja wat delu na ca ndala wat delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûter nak ak lum leen meuna coûter ak lum leen meuna coûter nak ak lum leen meuna coûter nak legui yow nga ni seigne bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa konwa dem footballi solat sa tenu football dugat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dëkk bi li nga def ak yam ci dëkk bi yam ndax xalé bu ndaw bi nga rombu ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul ñu football mu gis la nga yoré tenu yoré sa moyo sol say moyo ah way way da na poser question ay wajurum wa ki na ñu ki da footballé won wala nga rombu ci koñ bi a diw yaak diw ñom ko gagné togn man nako wess wéla soone domicile man na wessu lool ginaa mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédé bay faalé duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batin mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbacke ba mandi ñew di jey jey ci mbedd ni sun doomi nan ki jey jey lu mu ñu ni ko sangara nan mu ni luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa bay faali buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam donc ben la waye bo footballon mbacké ba nopi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xamni bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol solo lolu ñu dugg ci dëkk bi kenn dula génné kenn dula wax né sa bëtt bi suufa ngi ci ya Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñëwé Touba di nuro wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi naar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko mëna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo mënu ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sama borom sax gisunu ci mom tass malaakai sama borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi ken musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadi ko wax huma sayyidna illa bima alimna cheikh muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci seigne muntaha la fekk ba gëm yalla wuluko yaakar ko top ko ci seigne muntaha la fekk bax jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jang fi mahwa mani ñun sun yoon da wuur wona nek ci jema liggéey dinaan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def seigne muntaha du ko gëna xam seigne muntaha jang na ba wonnu lef sénégal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mu lab ci geejga tak ga nga koy téré tefas ga nga nan ko bu fassa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej gi la jëm loolu Seigne Muntaha xam na ni football goné go xamni rek da toll ci ati ndawam yorob bal di football xam na ni loolu aramul critère yi dajé football doga aram xam na ni goné yi defu ñuko mo leen ko gëna xam waye lutax mu téré leen ko
lutax mu tere leen ko? Wolof Ndiaye nee na, wolof Ndiaye nee na, xoddiku bala ngaa lakkle arab yi ni al wiqayatu xayrun min al ilaaj. Waaw, dangay protese mbir yi, protese sa bopp bala feebar ñëw. Waaye boo xaaree ba feebar ñëw, amutu njariñ. Kon nag min ku man yuri dunia wa min ku man yuri aaxir moom daf fee yàgg. Am na ñoo xam ni seen ambition rek, seen bànneex rek. Am na ay li ñuy tuddee maanaam ay béréb yoo xam ni ña fay nekk dañuy jàng karaté. Xam nga loolu boo seetee sax mën nga wax ni xawees na ko mën a toléré, parce que ñi jàng karaté ci kër lañuy ne, ci genn kër lañuy ne, nekkuñ ci mbedd bi. Beneen bi ci des man ci yi ma gisagun, dossier yi ma fi gisagun, amu ci benn boo xam ni góor ñi ak jigéen ñi dañ fay jaxasoo. Loolu bu amee jëduwut warta am, waaye man gisaguma ko ci. Te ci benn milieu lañuy nekk jàng karaté benn jumtukaay la, du am po rek moom kii, mais benn jumtukaay la boo xam ni da nga ciy defandal sa bopp ëllëg. Defe naa am na ay xale ñu ma mas a dajal fi barab, waaye ñoom ñëpp forcé ni dal daw. Kon karaté am na njariñ, parce que jumtukaay la booy defandare sa bopp ba kero ngay tëlee. Fañ koy defee nag ay góor ak jigéen waruñu faa jaxasoo, bu dee ci dëkk bu mel ni Touba, parce que loolu jaaduwut fudul Touba sax, waaye da cee rawati bu dee Touba. Waaye ñoom milieu biñ koy defee benn béréb lay doon, ci kër lañuy nekk, dañuy tëju nangam si par si par là. Bokkutu nag li nga xam ni moom góor ak jigéen a fay daje yoo xooya jàppante ba, dóorante ba, paddante ba, nangamante ba, munuñoo yam. Murid pir e dir Seigne Touba dañu koo junjël, min addul iradati bi xawli saada tarkul muridi ma alihi lhaada sama rujuhu ila almuxtaadi xabla wusulihi kal irtidaadi. Seigne Touba loolu la wax, nee na murid pir e dir mooy koo xam ni lépp lu yàlla tere xeeti aada yépp fa la koy bàyyi. Te football ci aada yi la bokk, làmb ci aada yi la bokk, te yépp mbatit la. Mu ni murid pir e dir xeeti aada yépp da ko fi bàyyi. Muy nag bàyyi fi xeeti aada yi bam neex la, sa bànneexu bakkan bëgg la caa wëlbati, nee na yàkku dugg ci diine génn ci yéen a yam. Gone gu juddoo Touba, kañ nga xam football, ba football jaral la nga xeex ak benn communauté, wala menn mbooloo moo xam ne dañ leen a dénk, wala gardien boo xam ne dañ koo dénk ni ko ku mel nii bu mu fi jaar, nga ñëw ñu ni la man kat dañ ne ma ku mel nii bu mu fi jaar, te yow noonu nga mel, demal sensé ji ni nga mel, nga ne ko dinaa jàll te duma ko sensé. Loola dal yaa ko teg sa bopp. Damay faral di wax ni communauté yoonu murid ñu yomb gouverné lañ. Communauté yoonu murid ak ñoo neex a gouverné, yàlla xam na ko. Ndax communauté boo xam ni duñ kaas dara, soxlaaluñ la dara, lépp luñ bëgg a def ñoo koy defal seen bopp ci seeni pexe ak seeni xalaat. Waaye communauté bi wax dëgg neex naa gouverné di communauté boo xam ni laajuñu la dara, soxlaaluñ la dara, lépp lu ñuy def ñoom mën nañ ko defal seen bopp. Woote ndaje léegi kenn ku ne indi la nga am, loola daal di sotti. Waaye ñii neex nañoo gouverné nag, neex nañoo gouverné nga xam ni amuñu dara lu ñu naqarlu daal. Ñun daal fii suñ maamu ko moom moo ko defaroon titre français la, nee na bugg fi lu bon lim fi bañ nag moom lañ koy sàmbal. Ngeen ni ko du fi amee. Akam moo fi amee.
communauté yonu mourid dañu yomba gouverner dañu yomba gouverner yalla xam nako communauté bo xamni bari wuñ jalt jalt xulo wuñ xexuñu lajiñu kenn dara te luñ bëgg défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñu participer yow ya koy dégg rek ñu participer way way ñi neex nañu yilif di neex nañu yilif di

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدير جو خصيد أن لا ين يولي سنة يونان يون سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام ديدن كدفل dimanche du nek na buñu sante yalla julli ci mustafa ali sallatu wasallam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole ñu jéggal di leen ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ngi ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te du len ndokkel du len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxiya bu xew moy bëpp actualité ci arab bi di wax naan li ko le makan maqal manam biram bu nek ak lañ fa wara wax biram bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga meuna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga meuna top état yi ci jamono xew xew yi waxi ay waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi nga alquran dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya mustafa ali sallatu wasalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak gëm lo tax sa buñ ak ci événement wu l'islam ñu fatalante ci tay Allah tax bu len fatane émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci beaucoup la conférence yi beaucoup tak émission yi ko jitu won ci yenen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio khassid online ci bitim rew rek amagul na 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né nangant réaction yu bari jot nako lu xew dara xew du jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom la tabaaraku ta'ala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab
amnañ khususiya ci rajab wali yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombe ak sahru rajab al mubarak ñu xamé ni yonent yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumul awliya wali yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahru rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolou taxuma djub lolou tax wéru rajab bu masana teru mustafa ali sallatu wasalam bu ko seeno ba gis ko lenan allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigal ci ñun ñi ngi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi ngi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi tuwa jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla walli yi ñoli ay farandom walli yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xarito ak walli yi ba fat len ci wanagam ben xayma bu nek ci wanagu sun borom ci la sun borom dugal walli wam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex na seen borom te walli wam yoyu neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban ay sama wér way yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma xedwe ko mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xedwi yalla yonent bi xedwi gis nga ko yalla yonent bi xedwi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme derso comme leçon yalla yonent bi xedwi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul kudul xedwi yalla amul kudul yent yalla muhammad da ko bëgg bam gënal ko lepp lu mu sak waye sallallahu alaihi wasallam
amut luko gënal xétam yi momit bañ nako bis pinch bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu képp lañu dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllu wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllu wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bëreem ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman buma djubul señ touba djunjou nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogé sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wèr bi mu ñu daglél ni yénako mom yén sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih parce war nañ ci fass jom wo wer mi ngi ñew di soretu tal nañ ci yalla baye buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seus ci yonent bi seus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xet bi motax alquran niko saw xet moy khayru umma saw xet moy khayru umma ndax xet wo xamni ñoy 3ème position ah ay khayru umma xet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma lool la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khayru umma min ci alquran lool taxuno jog am ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc ko huwa ko huwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru may tuddu turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol donu ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 28 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko daan julle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé Dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ko huwa maniko la taqul ko huwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu la xassuma ndeysan ma bax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku dul man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu and julli ji aljuma ñu wañ ko wat delu su taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamné jangale ji Dakar fekk na ma ba Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala det Mauritania yalla amna ko yalla art waye Seigne Touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa Seigne Touba ak yonent bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat muni lamastahalat
علينا الأسهل الحرم بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسانا تيرو داي خمال سون بوروم نيكو ويرو مبت فق فق نتي نين ويرو تلاغا ويرو نجيغل فق نتي نين بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم. نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñuy dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu. Wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jéggul yalla ball huslana huslana la ko wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman daiman daiman daiman daiman husna mataban husna mataban ma al kufran rajab wa wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni niñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wërsegalé ci wër rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wër yi ci dess yépp non lañ yalla di def. Usna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawaqi arada man urimu ci loolu lañu yaakaare ni wéeri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla yalla dañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéeri ci dess yépp yalla nañu yalla boolel suñu bakkar lakk ko bal nu faw faw faw daiman bi hurmati hazil abyad yalla man nako de yalla man nako bi hurmati hazil abyad yalla man nako بصرى لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من علم يوري نمجا خريطا با صبتا با كمثله مو وحوه جي مو وحوه جي كمثله مو وحوه جي رضي الله تعالى عنه. Sallallahu alayhi wa sallam da wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm al khiyamah mustafa ali salam neena warmal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko warbalé yalla da ngeen warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral way yalla nak mom ci rangam bokut ak tirangay nit yalla bu lay teral bi alf alf karama yawm al qiyam ay jinni jinni tiranga la lay teral bu bis fenci la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga dana wax nan mom mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl al qur'an ala sa'ir al kalam wax bu gene reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam djel diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëné ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab nim gëné yenen wér yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya tawrat injil sabur suhuf ibrahim musa ila akhir ila akhirih muy ni alquran gene yenen tere yoyu ni muhammad gene yenen yonenti non alquran gene yenen tere yi muy nak ni alquran gene yenen tere yi non la weru rajab gene yenen morom weram yi fadlu rajab ala sa'ir suhur
كفضل القرآن على سائر الكلام لا سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرنت صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو سي القران مودي بروم دا فا ام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني yenen wéri ci dess amuñu ko ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne sun borom jël na juroom yonent gënal leen ci yenen yonent ci yépp ñu di leen tuddi al ulul asma mina rusul kazalika ñepp jang nañ al qur'an tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd al qur'an la borom neena man ma bindima mom ma gënalé ba xam ko ci man dara ma bindima mom ma gënalé lool suñu borom mako sañ muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess til ka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci biir ñent wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftalo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci bir wër yi toftalo wër yi waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wer wi yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci bir wali wami momit ni wer wi nga xamné ci la ñew jamono ni ko yalla béré non la ko yalla béré ci bir wali ni di ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla beram go ci bir wali wi cheikh mohamedou fadal ku yalla ber ci bir wali wi momit ci wer wi yalla ber ci la ñewi jamono rajabul fard cheikh mohamedou fadal ni yalla bere weru rajab ci bir wer yi bañ tudde ko rajabul fard non la yalla bere cheikh mohamedou fadal ci bir wali wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara tan ko yalla xam nako inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha mom dara tan ko inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fek ngene lu yalla def mudi ca soxor wa yalla mom dara tan ko mom dara tan lutakh rajabul fard yalla berko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam wa yalla dako def muy wer wo xamni weru jamla arab yi li ñi mëna xex bu weru rajab tero ñu arit ci xex ba arab yi liñi mëna xex buñu masana xex ba wéru rajab téru ñu arita xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wéer yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ñi ëppoon ci julit ni buñu masana di umra ji wéru rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëndlu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ dan tan pour umra ji ban lañ mëna dem delu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wa mani wëru jamm ci la ko ñu wax muhammadul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wëru jamm ci la cheikh muhammadul fadal al mbacke gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bu ñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono señ fall jamm rek aw ay waxu ci dara jam rek cheikh mohamedou fadal
bim toge la ni aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul way bim toge la ni jam mom manam lepp luy aw ay ak jaxle mom jeexna jam rek legi kol mut dara diririr comme niko gaay waxe waaw kol mut dara diririr ni sant jaxate ci la ñooñu lolou lañ wax ni seigne fallu bam toge mom kol mut dara diririr ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yere yi rafet jaxena la waye bam toge la ni ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jam nu meuna don nu meuna def nek nitu jam yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal da melni lol da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay ko ma rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka mom mudul jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëggu ta gis bëtt doom adama bu xonk dedet nak fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédélo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans yi day tegal di dem de 20 ans yo xamni mom may goné batay mang moma walla ko yalla sam inshallah taala sun borom neena ci alquran inna idatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'u dhuhurum ذلك دين القيم منها أربعة حرم ذلك دين القيم من يالله بما بيند اسمانك سوفك تاي ويري مسنو ويسو فكي وير اك يار اسنا عصر الشهر فكي وير اك يار 12 موا بما بيند اسمانك تاي 12 موا رك في مسام موني تي بير 12 موا يوي sette na ci ñenti wër yo xamni wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xex wëruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambur wëruñ wara wormal la ila ak muni lool nak moy diine ji jup ji de loolu modi ñup loolu modi ñup de nim wala balé ci wër yi non la wala balé ci yeneen wër waye nak yi mum da ci raw mum ñenti wër yi da ci raw ñenti wër yi mum da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wër yoy mum da ci rawati ci wër yépp lañ seenu jamm wër yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawati ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jamm ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wéñ mu dé ci mso boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla seppi nit ñi seppé wéñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jamm nam ko nekké won inshallah taala yalla man na yalna yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa
kon yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeegal wa senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettini senegal wama salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sohor rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wo wu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit soppemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek degina ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal diine ji yanabi sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax am wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama ñun du te ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama du te ñun ñu gem lolu kenn ku ne am nga liberté nak gem ci wenen wer waye ñun liñ gem moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netlina al isra wal mihraj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netale al isra wal mihraj bokul ak niko muhawiyat ibn abi sufyan netale al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampandona kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bokku na ci ñi jangale yonu tasawuf te dile ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba danaka man na fuk mom al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netale al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netale abdullah ibn mas'ud ab sahabi la nim netale al isra wal mihraj bokut ak ni aisha netale bokut ak muawiya nim netale ummani mo ngi yalla sallallahu alaihi wasallam neena ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar nim netale bokut ak ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñ ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yirmande rek la wala me ci ngir yi non la mel shafi abu anifa ahmad anbal malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek baye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin dal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ni xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan ma julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonent jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na istiwaru al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rankonté ci yoon wi lol té de tarikh yépp bind nañ ko kéro bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj
ci lolou mo xono ibnu khaym sax waxnako modi sallallahu alayhi wasallam guddik al isra al mihraj bimu deparé tan la jëk rankonté adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamné fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rankonté adama asman su jëk ci néna ci la ko fekk ci niko téré tarikh yi netlé muni jibril ki kan la niko ti moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam ta nuyu ko bonu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor big ba xaqtaay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy baba sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo baba sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande ak mom def al isra al mihraj moy ag nañ ci bëre bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek mak mom ñu bokku ci tok mu am lu melni picci naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam neena ci la xamni jibril mo upp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqam al amin jan daraja la amé te man xamagumako sallallahu muni ko adama li muy def lan la bu gesso nday jor big ba xaqtaay bu gesso chamoy amna xarba joy luko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suada ñoko fete nday jor bepp ru gu nara taxé gepp ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum ming ko fete nday jor mom adam alayhi salam gep ru gu nara taxé di ci ay seutum ming ko fete chamon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko deglo bam re waye bu gesso chamonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañu yalla bolé ci nit ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñin wa nday jor ñen wa droite gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens ñew ñu djublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlu droite ñoo gën ahlu gauche ahlu droite ñoo gën ahlu gauche waaje bama ko gisé muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dii ko moy jaay philosophe nama mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal man day jor do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jefandiko ko rek ni waye reccu ni ko de yenen sallallahu alayhi wasallam masna ko wax ben waye

mënu tu jaarif dara. Kon ahlu droit, ahlu droit mooy arwaahu shahad, arwaahu suhada. Arwaahu suhada ñu war a texe ñoo féete aadama alayhi salaam nday joor muy ahlu droit, dal nañ ci yàlla boole. Al asqiya féete ko càmmoñ, dal nañ ci yàlla musal, dal nañ ci yàlla musal. Kon sallallahu alayhi wa sallam rencontre na mboolem yonent yi alayhi salaam bu yàlla mësa yónni ci asamaan yi. Loolu nag li muy tegtal rek mooy weer la woo xam ni weer wu màgg la, weeru texe, weeru yërmande. Dama ni won mënumaa ñàkk bañ a yëkkati sama kàddu, ngeen dégg ma, xam ni dara xewut lu jàmm, gàllankoor yi weesu dara lu rek baat bi ci boppam mooy faral di bañ leeg-leeg. Ñu doon ko noppal tuuti, ñu doon ko noppal tuuti. Loolu rek la moo tax ngeen gën ñoo dégg sunu xarit bi di sunu wëllëre si Moudou Mbaye Thiam. Gis ngeen effort yi nga xam ni ci sut la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen mën koy am. Xam naa du jomb sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni tuuti waxtaan yi diine yi ci waaxi ay ci xew-xew yi, ndax bari na sax ñu ma ko yàgga ñaan. Maanaam majalis bi may def ci daara ji mooy jàngale téere fiq yi di ñàkk, ma defal leen ci ay quelques émission rek. Bu defee ñu tàmbalee ko lëxdër yi, buñ jógee ci lëxdër yi jàll ci yeneen téere yi ba moomit fuñ ca mën a arrêté rek ñu arrêté ko delluwaat ci émission bi ilaaxiri laaxiri, comme am nañu ko ittiwoo. Te loolu rek mooy li nga xam ni moo tax ñuy def émission bi. La ma waxoon mbokk ma ma ne dama laa bëgg invité ci télévision bi ban bis, bis sàngam. Ma ne bis sàngam day daa mel ni am naa ci ngànt, nangam mënu ma dée teegaa ñëw bis boobu, ndax man damaa bëgg ñu xam la. Ma ne kon jëratu ko, su fekkee ñu xam ma dong la ma jëratu. Sénégal fukk ñoo dajal juróom-ñeent ñu xam nañ ma. Mënu ma dée xam nga rajo bi télévision bi international la. Ma ne ko international liñ ma gën a xamee sax nag fat waa bitim réew nga ma gën a xam ci waa Sénégal, waa bitim réew. Léeg-léegi sax wallaay nga gis ku ñëw fii da koy mitil lu naan waaw yow bitim réew niñ la xamee waa Sénégal xamuñ la noonu. Ma ne ko waaw suñ borom moom noonu lay dogalee, parce que li may wax ci rajo yi nekk bitim réew xëy na waxuma ko ci rajo yi ne Sénégal. Rajo yi ne Sénégal arrêté naa émission yi ma ci doon def yu bari, donc parfois rek ay invité lay doon ila axiri ila axiri yi. La ma waxoon mbokk ma ni leen góorgóoru leen ci seen émission rajo yi ngeen nekk, ndax yéen rajo tax ñu xam leen. Bu ngeen bàyyee rajo kenn dut leen xam, man nag xam nañ ma avant rajo, rajo dana fi jóge ñu ko ne di ma xam. Kon mënuma bokkuma ak yéen, bu leen ma toppandoo. Man li may def yàlla tax ma di ko def. Suma demee ba gis mu wuuteeg dara ci lislaam rek dama la fay wacc yaag sab rajo dem seeti fene. Ndax man waxtaanee diine yi ma kooku masit la ci man, masit. Man sama priorité mooy daara ji. Masit bu ngeen ko xamul ci arab mooy ndoon leen. Ça veut dire man maa bëgg ay naafilay ndoon leen def ko muy waxtaan yi, def ko muy waxtaan yi. Ndax bu fekkonte ne alal laa bëggoon ci waxtaan yi du ma samp daara, damay def conférence muy sama métier. Di dem bitim réew ak ñëw comme na ma ko daan defee di am xaalis bu duwun, waaye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xëyale sëñ Touba. Bustani kitabulahi, alquran bu mu laa jël def ko muy sama tool bi may bayeele sëñ Touba. Ni nga xam ne bu ma jamono woon rek sëñ Touba dama koy tërbiyu nekkal ko ci toolam ba faatu mu jullee ma sang ma suul ma, naa ko ko nekkale noonu ci alquran. Loolu mooy sama objectif, mooy sama yéene, mooy sama niya hasana. Li yàlla dogal na xaw ma seedal la waaw. Loolu mooy sama yéene man, di xëyal sëñ Touba ci alquran di ko ci gontu. Loolu rek la yi ci des nag masjid la. Bon mooy loo xam ni bon boo amee occasion rek benn fursa nga dem defi ko ñëwaat, noonu laa ko gisee. Mais man du sama vision, maanaam rajo bëgg na xam la wala bëgg a siiw, loolu taxumaa dem rajo, loolu taxumaa dem rajo. Li tax may wax ci rajo mooy bëgg nit ñi jariñu rek. Sama kem lay kàttan la yonent waxoon ni balixo an ni wala aaya, jotaleen ma sama mission bi. Donte benn aaya képp la nga ni alif laam mim muhammad a ko wax ma ngi ci alquran, doy na sëg, doy na sëg. Donc loolu la ba tax na maa ngi gërëm ñëpp, di sant ñëpp, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp, di ñaanal ñëpp. Émission bi sëñ Moodo leen ko gën a bëgg, sëñ Moodo moo leen gën a bëgg émission bi, ndax moomit benn
oxystif dong.

am mooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jaare ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lool donc ité du len moy nit ñi jaare ñu rek nit ñi jaare ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaarale waxtani tuddé ko radio mustapha mbaye sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bare yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla buñu neen inshallah taala yalla buñu neen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu dima ko waxe sank dina bu ñu jéggalé mu yërem ñu def sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sempi sanni ni ñi sam sempi wéñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبع الإحسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مبيسام، وفي الفني سيرين مودي مبيتام، في شغل الله وراء دي راديو خسير اونلاين ديلو سيرين نان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خالد مصطفى مبيسام دي نكو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال ني سانت لين بوكال لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki yàlla, fukki fan yi yërmande yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal ñu ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunnas Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam, siñ ci doon dundal tem tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu العالم الإسلام في دموك كان نتي بنقاس يون مريد أسرين شيخ صالح مكة رحمه الله ابن شيخ صالح مكة سرين شيخ صالح يكو خمني كان لكي سيتي شي احمد بامبا ييغا خامني في دغ دغ داف نان سين كيمت لاي كاتن في ميشن بيغا خامني موم لا شيخ احمد بامبا دون نتي محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام بيم في جوغي مو بايي كو غناوام اي وراثام واركو دون نتي موم مو خام الأولاد الروح ولا الأولاد الجسم. الولد الروح ييغا خامني نيو دون سيغ توبا غناوم في ميشن بي يونس صلى الله عليه وسلم اندي وون سيرين شيخ صالح داف تي بوكون ني ليغي تي ليغي بو ري بو ام سولو في ديغنتي تساره القران الكريم كي دني غوري. waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ne toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi sayyidina Ousmaan radiallahu anhu. Sayyidina Ousmaan radiallahu anhu dafa am ci jamonoy seseres ci madinatul munawara, dama adamay dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu ñu naan, yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise. Bi mu ñewé tombé sustu réewma danaka kenn amul do lek. Bi ñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi bi ñu déggé né Ousmane ñewna té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis na ko len raw ni ko lañu la tegal 20%. Ousmane ni gis na ko len raw ñoon ak mom ba mu gina commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo wessu fi ndax ku raw mom ci prix bi ñu la fay lolu mënatu la am. Ñu ni akay ñu ni ko kokkan la mu ni rabbi li situ jalla jalaluhu khalaqna mawlana sun borom mi nga xamni bo defé ben mu minti prix ko dolli ci 9 muy 10 mu fay la ko
yàlla moomu moo leen raw. Daan ne ak yéen waa dëkk bi, sama marchandise mii, sama alal bii def naa ko fi sabilillahi taala, lu waay mën a tibbi tibbal yóbbu sa kër. Serigne Cheikh Saleh, boo dee xool ay jëfam ci wàllu al masjid, xam ngeen ni suñu borom nee na ci alquran wa anna al masajida lillah, njàkka yi yàlla ko moom. Moom daa mel ni ci li yàlla moom la doon profité. Xoolal ma mboolem juma yi mu tabax, juma ju nekk milier bi mu ko tabax milier commercial la. Maanaam boo fa defoon bâtiment ngir commerce ci, la nga fay récolté ci ay millions, ay millions, kenn xamul nu mu toll. Waaye moom mu ni ñi ko xam nag muy béréb yooyu, muy lié yooyu nga xam ne fa la def juma mi, lié bu nekk ay nit ñëw nañ fay ko ca ay millions yi millions yi millions, mu ni bàyyi leen ma jaay ko yàlla, yàlla leen ëpp njëg. Kon yàlla na ko yàlla jéggal, yàlla na ko yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral bàmmeelam te yaatal ko, yàlla na ko yàlla wana lekk Cheikh Saleh Mbacke radiallahu anhu ak maamam ja, sunu sëriñ ba, sunu soppe ba Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu anhu wa ma salik ala lay basis innaka ala kulli shayin qadir. Loolu mooy li ma doon wax ci Cheikh Saleh Mbacke, Cheikh sëriñ Cheikh Saleh ibnu Cheikh Saleh Mbacke moom laa ci doon wax. Ñëw nag ci mawdu bi nga xam ni moom lañu bëgg waxtaane tuuti. Ni ngeen ko xamee, xam ngeen émission bi day topp waaxi ay ci jamono bu nekk. Mawdu bi ñu bëgg waxtaane mooy lan? Mooy rahyul islam fi liwa. Lan mooy position wul islam ci mbirum góor jigéen? Lan mooy position wul islam ci mbirum góor jigéen? Bu ma juumul mos nañ ko waxtaane, waaye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtaane ni débat bi mel ci Sénégal melu ko woon. Ndax léegi ci Sénégal amul benn rajo booy jàpp, amul benn télévision booy jàpp, amul benn xibaar booy déglu, amul benn réseaux sociaux, ludul ni rek débat ba mooy mbirum góor jigéen fii ci Sénégal. Muy nag benn stratégie boo xam ni lobby yi ñoo ko tëral, ñoo ko xalaate noonu, bëgge ko noonu, doxale ko noonu. Du dara lu exceptionnel, du dara loo xam ni lu maanaam du phénomène boo xam ni dañ naan day soog a feeñ. Déedéet stratégie la boo xam ni ñoom lobby yi ñoo ko créé, fexe ba taaj ko ci pénc mi. Ah, am na ci pénc bi ñu comprendre, waaye am na ñoo xam ni comprendreluñu. Dañoo defee ni lii phénomène la rek bu ñëw dal ci sunu kaw. Déedéet lobby yi ñoo préparé débatu góor jigéen, nekk ci seen télévision yi, nekk ci rajo yi, nekk ci plateau yi, nekk ci réseaux sociaux yi. Lu tax moo di depuis ba Sénégal de Sénégal ba léegi ñoom ñi ngi jéem a xeex mbirum góor jigéen, maanaam pour ñu légaliser ko au Sénégal. Ñu gis ni doomi sénégalais yi mosuñu ko nangu, te duñ ko nangu ba keroog ñi dem bàq ya. Ñu ni kon nag léegi comme mbamb du ray weer, mbamb du ray weer wala fa koy wax. Ñu ni léegi kon nañ fexe ba mbirum góor jigéen booy noppi nit ñi, ndax noppi nit ñi daal lépp lu ko booy danañ dem ba dootu am benn gravité. Ni nga xamante ni buñ mosaan ni jiw góor jigéen la, bala ñoo ne mbilam lacc rek xale yi faagaagal ko. Buñ nee góor jigéen dee na buñ ko naree suul ci bàmmeel waa réew ma taxaw wala waa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi suul. Léegi nañ fexe ba débatu góor jigéen booy noppi doomu aadama yi, ba nga xam ni xale yi danañu màggaale mbirum góor jigéen ci dégg tur wi, miin ko, xam ko, yamale ko rek ak sero lu jëmul fenn. Bokk na ci sunu débat bi nga xam ni doon nañ ko def ci xutba bi ñu doon def ci tabaski bi. Ma ni Seydina Imamul Xasaali daf ñuy nettali benn nitu yàlla boo xam ni dafa ragaloon yàlla ba mësta gis lu bon. Benn bis mu xëy génn rek am soxla sumuy doxi yam ci góor ak jigéen, ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab, ñu jegee ne ñoom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg a laalante. Bi mu leen gisee dafa tiit ba saw deret, dafa tiit ba saw deret. Mu daal di teggi dem, te suba sa mu xëyaat di dellu ca aaja ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, degare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ngi léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaanee suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg lulu ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay élément yoo xam ni foofa lay jógee. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee buñ ci jàpp, xam nga ñoo ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sakkare ci Sénégal de sakraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñu comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ne ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ni ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci minute kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi si wala nee na sahara al fasadu fi al barr wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausse? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li feeg yéene ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila alalay risquha, li feeg yéene ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man, ci yéen la. Bi ma kasamat ay dinaas yéene du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéene ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolte du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement ba ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko. Dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk na ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy al xawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan. Mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf, bu ko defee environnement bi du yàqu, naka noonu géej gi du yàqu, jiiri ji dara du ci sikk, waaye géej gi dara du ci sikk. Mu ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin, lak qaribun min al muhsinin. Fexe leen bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk, ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolté maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen, bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaa, mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq, waaye yaakaar yir mëndeem te di ko xemmem, yaakaar yir mëndeem te di ko wut te di ko xemmem. Ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm. Xawfan wa tamaa, bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am, ragal seen borom ba du ngeen warante du ngeen wurujante, ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique. Bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin, man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di ko daj, man yàlla kuy jëf jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne. Munaa mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin al muhsinuna fi l ardi, mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi, dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, al mufsiduna fi l ardi. Suñ borom bindu père père, yàlla bi mu bindee père ci lépp lu mu sàkk, doomu aadama ñëw bëgg a éliminé kenn ki, bëgg a éliminé kenn ki daal di fi bàyyi impère, te impère kenn képp la jig mooy Allah, impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi siti wa jàll, moom képp la impère jig, keneen ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla impère jigu la, yàlla képp la impère jig. Suñ borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk, père laa ca sàkk. Mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla rek impère jigu la. Mu ne man yàlla loo gis père la, loo gis rek père laa ca sàkk, impère man rek da jig. Moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk père, mu sàkk asaqawatu sàkk asaxaada, fu texee di nekk texee nga ca wet ga, fu texee nekk texee dee nga ca wet ga, fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga, fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga. Wa dalal wal huda, fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga, fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga. Asamaan suuf, bu la neexee nga ne kaw ak suuf, nday joor ak càmmoñ, kanam ak gannaaw. Impère yàlla rekk la, nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impère la woon, waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rek la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk père, yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam père muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen, xar mu góor xar mu jigéen, mbaam mu góor mbaam mu jigéen, fas bu góor fas bu jigéen, nag bu góor nag bu jigéen. Waaw, lu tax yàlla doxale noonu mbir yi, bu fekkoon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay chay gu yegg ci day chay chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay chay dongla akuk mbon akuk taxedi chay chay akuk mbon dongla way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xamna ni goor jigen donc ko meuna banexal waye xamna ni jigen goor donc ko meuna banexal mu sak len ñi nek père waye bu ko mom sun borom ñi nga xamni moy alimul khaybi was sahada xamna ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor meun ta banexal morom bi ak chay chay dongal ak mbon waye du banex chay chay dongal ak mbon waye du banex di banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni ñuul ku weex ku gatt ku njool ku wër ku wéredi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjayni rek sawjayni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab bu góor di bànneexal moroomu garab bu góor seenu caay caay yëggagu ca garab bu góor di bànneexal moroomu garab bu góoram wallaay seenu caay caay yëggagu ca waxuma aywaan sax de waxuma aywaan yi waaye garab yi laa wax garab yi yàlla da cee sàkk góor ak jigéen nga gis garab gu góor goo xam ni mi ngi fii ci Touba garab bu jigéen nga nekk tiwaawan mooy soxnaam te fii ci Touba lay nekk di joteeg moom muy ami doom fii fi Touba lay nekk di joteeg soxnaam sa ne ca tiwaawan muy ami doom te ñoom amuñuy xel de ay jamaadaat lañu ay jamaadaat lañ nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnaam sa nek tiwaawan mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli ngelawli yobul ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di jotté ak sa moromum goor te suñu borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak suma radina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima légui yow ya gëna yiss bayima légui ya yiss bayima Elias billah yalla ni ñukkal li ma la defal lutax delo wu mako wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasad fi al ard ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga bi tol ni def la ngay nit yow doomu adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doomu adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ñukkal tek ma delo ñukkal ma sàkk la yow góor sàkkal la ku la mën a bànneexal muy jigéen nga bàyyi fi loolu ngir lan ngir bëgg a yàq kaw suuf suñ borom ni wala tabqi al fasada fi al ard ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin rikk bul yàq suuf si sa jikko ju bon ji ndax man yàlla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yàq suuf jikko ju bon dong moo mën a yàq suuf jikko ju bon rek suuf moom jikko ju bon képp ko mën a yàq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul li ñuy tuddé acte de contre nature acte de contre nature jikko ju bon mënu ko wéssu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamné li yalla néna li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat wu góor jigéen. Xam nañ ni sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar duñu mas a toléré góor jigéen lu toll ni dee deew wet, duñ ko mas a toléré. Ñu ni comme xam nañ ni sénégalais yi duñ ko mas a toléré. Léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy see di nopp débat suba débat ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sacré woon lépp ñu désacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkare ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen a yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko déedéet, ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati at ci lañ koy waajal buñ nar a yàq. Ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon, danañ atteindre seen objectif rek, moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakkare woon, ñu désacraliser ko, ñu désacraliser ko. Jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ci nag léegi ñu ni, yemuñu ci ñu ni léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parler. Association yi ma ci déggoon mu ci coow ak a wax ki ni dañ ko bëgg a criminaliser, sérieusement parler man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ñi mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wa salaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng lislaam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane. Criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral budul criminaliser dëppawut ak lislaam. Te ab julit nag muy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg lislaam gis na ca boppam, lislaam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fiy waaj a jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey, criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajula amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la bo xamni ni Ibn Abbas indi nako. Iza ra'aytum ar-rajula aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la bo xamni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moko solo.
sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser na ko fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser zaraytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamne ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono lu daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi zaraytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la anna allah man amila amala qawm lu ngi bim len reub ni sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amala qawm lu waaw yenen sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba absatel la lolou nga dem ci bir wote wat benen loi ñu andul ñu nak ñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj ñu juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay touriste te fekk ba boba atte touriste bu mag bu deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew ñun mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay sit la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution abi ali salatu wassalam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yiddi même kudul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñu jappé keneen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw bi ñu woté ni légui mbirum goor jigen kuñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñu gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccax laccaxé ka ñala joko wi tax ndiko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu duggar sa kër way légui comme banaliser nañ ko légi bo guiné ci mbéd mi di wiccaxoka wañaaroka melastiko ko regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolu moy yaq ndaw ñi lolu moy yaq xalé yi ndax légui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekkente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram legi koku so demé kalamé djiko ni la dama andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu ñut té jang wala taja sas dédét kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni ko konéti diw nangam la ñu japp la dina wara na rek bañ woté bé loi nga xani ku ko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu légui nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ndiox ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waaye léegi kenn du ñemee dem ci yoon naan ko kaay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dalu saam xel nangam ak nangam parce que léegi kooka bu yëgee ni yaa ko clamé léegi day sukkandiku ci loi bi yóbbule ci kanama yoon ni léegi daf maa tuumaal góor jigéen te man aw indiwul benn preuve léegi ci kaso bi nga jëm ci kaso bi nga jëm kon dara liiragul yàlla xam na ko dara liiragul dara liiragul maa leen ko wax yàlla xam na ko dara liiragul man bu ma kenn wax waxi suristi Sénégal yii nañ ma wax suristi bu mag bi li mu wax mooy yont yàlla Mohammed isa raaytum rajul yafalu amalu xawmulun faqtulo faylo mafulun bi suristi boobu laay déglu man waaye suristi Sénégal yi nga xam ni bépp atte bu ñëw ci réew mi téeméeri suristi ak juróom-ñaar fukk suristi bu nekk ak na mu ko déggee boo demoon ci beneen suristi laaj ko day wax ne criminalisé moo gën te suristi bu wax loolu nag moo wax dëgg de ndax yonent loolu la wax yonent nee na mbirum góor jigéen criminalisé moo ci gën criminalisé ci gën ndax moom da koo criminalisé doog a dem sahabatul kiram bi ñëwee dañ koo criminalisé soog a dem ñoom it ñoom loi bi Mohammed indi woon boobu lañ exécuté de sallallahu alayhi wa sallam ñoom sahabatul kiram loi boobu lañ exécuté sallallahu alayhi wa sallam nee na waman wa mu ni ni ko hadith bi waxee ba tey hadith boobu sax Abdoulaye Ibn Abbas moo ko solo radiallahu anhu moo juumul wala Anas Ibn Malik mu ne waman wajadtumuhu yaqmalu amalu xawmu luut faqtulo faylo mafulun bi ba tey loolu beneen hadith la boo xam ni moo fekki hadith bu njëkk bale isa raaytum rajulu yafalu amalu xawmu luut faqtulo faylo mafulun bi ñoom ñaari hadith yooyu ñoo déppoo kon nga gis ñaari hadith ngi noonu yoo xam ne bu ci ne criminalisé la wax sahabatul kiram ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ni góor jigéen lañ ko war a criminalisé rey ñoom ñëpp ci dëppoo ñoom amuñu ci wuute rey wi kay ci lañ wuute ñoom sahaaba yi maanaam buñ koy criminalisé ci naka lañ koy criminalisé ñoom ci loolu lañ wuute de waaye criminalisation moom wuute wuñ ci moom criminalisé moom wuute wuñ ci ñoom sahaabatul kiram naka lañ koy defee kay bu demee ba criminalisé ko naka ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee te comme Sénégal tey pays laïc la loolu moo ci mooy atte bi mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee wala dañuy exécuté rey waa ji fi saasa waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminalisé ci deew waa ji ñoom ñëpp ci d' accord ñoom ñëpp ci d' accord ñoom ñu ci d' accord ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy r plus 4 ba gën a rëy ba mëx mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee ñeneen ñi ñi déedéet dañ leen di lakk nañ faal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam ñeneen ñi ñi déedéet dañ leen di dugal ci am pax sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran xëy na waxtaanu indiko ñëpp ko layal ci alquran xëy na waxtaanu indiko kon mbirum góor jigéen du dara lu dul nit kuy jaamu bànnee xam yonente sallallahu alayhi wasallam nee na woon abqalul ilahi ubida allah watil ardi alxawa ki yàlla gën a bañ ci kaw suuf mooy kuy jaamu bànnee xam rek jaamu sa bànneex weesuwul acte de contre nature li yàlla tere ngay da nga koy def ci kaw suuf jaamu bànneex mënu koo weesu yonente sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf koo posé question ci alquran ni ko araayta man ittakhasa ilahu awahu nga furxaan ah yow Mohammed sallallahu alayhi wa sallam xanaa gisoo gaañ yi nga xam ne bànneex rek lañuy jaamu bànneexay seen yàlla xanaa gisoo leen bànneexay seen yàlla mu ni waaye nag ñi nga xam ne bànneexay seen yàlla gis nañ ko ci yahood yi yahood ñaar dong ko itteel albatn walfarj yahood boo gis ñaar yi dong ko itteel moo ko tee nelaw bànneexu pëyam ak bànneexu biiram num ko mën a amee baax na bu fekkoon tani bu taaloon monde bi yëpp mu def doom moom mu des fi
mën a am ñaar yooyu, dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yépp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahuut yahuut ñaar yi donc itteel. Noonu la yàlla wax ne wa isaa xiila lahum laa tufsidu fi lardi qaalu innama nahnu muslihun. Nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte de contre-nature de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàq lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekke fu ñu yàq. Mbirum góor jigéen loolu la soo waxee ñi ci nekk dañ naan ah yàlla ma ko nattoo. Kenn ku ne joxe nga say raison, ñii naan ba may booy laa ko tàmmoo nag, ñii naan ba may ak foo ko mën a tàmme tàmm nga lu bon lu baaxut magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre kum bañ te am ci kaw suuf, ñu naan ba may booy. Suñ borom ni allah innahum humul mufsidun walakin la yas'alun, yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte de contre nature, mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq, du ngeen ko yëg. Da gis koo xam danaa man daal loolu mooy sama vie, man loolu laa bëgg. Te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag, yonantu tere ko, nit ñu baax ñëpp tere ko, loolu du wax, loolu du wax. Wallahi alliwaat al jarimatul asib, kiris bu garaaw la, man maa leen ko wax, kiris bu garaaw a garaaw la. Waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen kanaapé yi rek toog di déglu, ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax, ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam. waaye man de jombale war naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminalise lañ jëfandikoo nga xam ni moom la yonent jëfandikoo baat boobu ca lañ war a mooy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek waaye waruñu ko wana soppi lu toll ni dee deewu wex. Baatu criminalise bi yonent jëfandikoo saxaaba yi jëfandikoo ko ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañ war a mooy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko, ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit waaye ñoom seen waru gar def nañ ko. Waaye buñ wa ñu kuwaatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral te mooy nañ ko defee nii mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut loolu moom du dara, du dara. Ku leen ko waxuti da leen di wax rek waaye du dara, du dara. Lii sharia wax mooy criminalise. Bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yéene def cantaane yàlla yi loolu lañ waroon a doxal, loolu lañ waroon a doxal. Waaye di ko toleré ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du l'islam, waaw du l'islam. L'islam moom toleré wut tey, toleré wut ëllëg, toleré du tey du ëllëg. L'islam moom dëkkuri du tey du ëllëg nag. L'islam lim d'accord ngeen baal ma mooy criminalise isa ra'aytumu rajulu yaf'alu amalu qawmin lud faqutuloo faayloo mafulum bi. Hadis bu leer la, hadis bu leer la. Boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen tax na yonent boo dàkk ci yonent yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom. Bam des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon mooy sayidina Lut alayhi salaam, mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonent yàlla Lut ci sunu mag ñii doomam doo ko gis. Te loolu yonent bu baax la, yonent yàlla bu baax la, mu combattre ak mbon ba jóge fi. Waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuroog aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla Lut. Xam ngeen ni Lut mooy yonent, liwaat mooy góor jigéen, te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde, ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde. Masque dong nga leen wutale masque rek. Boo maasee ni Lut mooy yonent, boo maasee liwaat muy góor jigéen. Moo tax doo gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam. Te yonent bu baax la, yonent bu baax la. Waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ koo dendaleeg dara. Ba ñoom sax daawuñu tudd tur dañ daan wax rek borom ñaari tur yi ndax seexlu ko, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko.
kon nak yaron sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wasalik adaful iman iman wasalik adaful iman ngeen bal ma yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wasalik adaful iman kep kenn ci yeen kuy dox bani pemmet ci lu bon nako dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekkene amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekkene ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba débaawu goor jigen bu ko sa njabot setan télévision bi guddek beccëk débaawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu man tabé sun mbirum goor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétan mbirum goor jigen débat wu goor jigen mom bu mboy seeni nop bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sansé sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni s'appelle nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé mën na tok déglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seeni xalaat ak ñu koy manam ban oxygène lañu am ban adeuf moy leen taxaju lolu borom xam xam bi nga xamé mom jàng na xam xamé koku mën na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu ko nang buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ay ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo démé kalamé jiko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom né maru kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu sañu tole né kalamé sun borom né maru kirama way bo nga rombu leen fata dem da fexé ba sa njabot bañ ca bok rek maro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def té kenn du leen saña songati légui ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw légui nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tu leen songu bu leen nexé def ko ci mbedd mi way suñu borom neena yi sa maro billah bi maro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi rom ko ndang ta dem sa yoon rek bako fa agata ñamul ta dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créé leen loi yi ku leen kalaame ñu jappal ku leen kalaame ñu jappal lekay solution bi man gisatuma ko moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi dégg mel mbokk mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis na ni domam téléphone di ci sëgg suba ngol di sol lu seer di mu gis ni te mom liggeeyut wallahi wajuru mata encouragé ngo lolu moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam mu gis ni domam ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak séray bi te liggeeyut na gëstu ci lim ne bim ko gëstu ndekata ci lola nek ci lola la ne waxna ko ci khutba tabaski bi mani ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composé rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi moy lobby yi non lañuy def suñ xeyé ñi ci seen télévision yi di reub ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di reub reub kat bi ni muy xeyé di reub lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy reubé ñomit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la
moy fini lan moy e sawa sawa mom lañ lay yonne nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu set set envoyer la 100000 francs ou 50000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xam événement wu gam la événement wu magal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bi mu lay envoyer ba nga min xaaliss mun la nak ay tekaay ngeen joxante randi ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépass leg leg nangam nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko yow ko don yow ko don li lepp sa njabot nga koy def te yow lijeenti woko xana diko sant ko gëlem rek ko dajal diko ak ñaanal ma sama dom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu fi def lepp te xey gontu nak fu ko jele wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xaas bi bok dañ koy for ci mbedd bu ko defé nak bu ëllëgé mu ni xëss ci ko nga naan xawmako won ah kay xamoon nga ko sa tagante ba bëgg xaaliss wala bëgg nof lay motax mu ak ci fofu motax waye dang ko warana téré li jënd mu ko warana téré li jënd mi ni goor gogi nga xamni neñu Touba la dëkk bi mu gisé domam yor melokan wowo ah tay wax deug yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mu ne ko waw goor mata encourager la mata encourager la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngon guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na réwi de presse waye waron na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekke nak melni ku ko fekke bokay détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après min lol da jar débat ba léne ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko mu ni ko ci ni ko rek waye par subhanallah bakagn bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nak xamu ñu ni lobby loolu lañ ci jublu bëgg mu boy nopi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tul kenn bu jëkkon bo masana dégg ñu naan diw goor ji da ngay faxas say nopi ni ngay def faxas faxas waye légui aw moy la dalon yent yalla lu mi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëkke xewé ba nga xamé ni xewna ci ak ayam def na ci la man lepp def na la man lepp mom lañu alquran di misal khala law anna li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir alaya akan neexon akan neexon mbirum goor jigen man no ma am kat nu man ko safara akan neexon

waaye bunu ca dara xeex na ko ba jóge fi rek julit bi looloo ko war na ko xeex ba jóge fi rek na koy xeex ba jóge fi rek julit bi looloo ko war rek na koy xeex ba jóge fi. Boo gisee sahabatul kiram ni góor jigéen dañ ko war a criminaliser mbirum góor jigéen, ñu wuute nag ci nan lañ ko war a criminaliser ci xeetu rayin bi te delloo ko ci alquran, ndax ba suñu borom danaan bi mu ne falama jaa amruna jaalna aliya saafilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijjin. Suñu borom dani mbirum góor jigéen man maa ko criminaliser sama bopp. Xëy na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci suñu borom la ko jële, ndax suñu borom moo jëkk a criminaliser mbirum góor jigéen. Falama jaa amruna jaalna aliya saafilaha, nee na mbirum góor jigéen phénomène bopp bi mu amee man yàlla ni ma def mooy wëlbat suuf rek dëpp ko ci seen kaw, la fare woon kaw mu farele ko suuf rek, mooy criminaliser. Loolu mooy criminaliser. Yàlla ni yemuma ci de, yemuma ci wëlbat suuf dëpp ci seen kaw rek de, waaye wa amtarna alayha ijaratan min sijjin, ma dal di taw ci seen kaw xeeri safara, ma taw ci seen kaw safara, mooy dama leen a rey ba noppi wàññi ko taw safara ci seen kaw. Moo tax sahabatul kiram ni comme alquran nee na jaalna aliyaha, nañ ko yóbbu ba ca montagne ma gën a kawe airplicat ba gën a kawe, ñu bamax ko mu daanu tas dee. Ñu attewu ci sahaba yi ñu joxe comme criminaliser ngóor mbirum góor jigéen, ñoom noonu lañ ko criminaliser. Mooy au lieu que ñu nefa di ko dóor ba mu deeg yooyu déedéet, nañ seet fa gën a kawe nga xam ne ku fa bàyyi ko boo daanu ci suuf dee, ñu bamax la nga daanu dee. Ñoom noonu lañ gisee. Ñeen ñi déedéet dañ leen di dugal ci mpax, sànni leen ay xeer ba ñu dee, ñu jël safara lakk leen. Ñu waa luy seen atte ñu ni suñ borom nee na wa amtarna alayha ijaratan min sijjin. Kon ñoom ñëpp am dëgg, ñoom ñëpp am seen loi yi. Loi boo ci def baax na, loi bu ci ne rek criminaliser lay tekki. Loi wu bi sahaba yi teg doog a dem, loi boo ci jëfandikoo criminaliser lay tekki rek. Criminaliser. Kon nag mbokk yi, jàpp naa ne mbirum góor jigéen association yi ko doon xeex di ay association l'islam, baat boobu ñu jëkkoon a yëkkati moom la ñëpp d' accordoon. Boo gisee biñ demee ci kilifa yi diine yi ñoom ñëpp ñu d' accord signé leen ko. Looloo tax, parce que ñoom xam nañ ni lii la l'islam jàngale, criminaliser la l'islam ba. Kon bu ngeen ñëwee ni leen dañoo bëgg a criminaliser mbirum góor jigéen bañ ànd ceeg yéen, war leen ci woon a dellu gannaaw. Faiblesse waru woon a tax ngeen, maanaam faiblesse benn waay waru woon a tax ngeen dellu ci gannaaw. Faiblesse benn waay. Tout le Sénégal dafa mel ni subhanallah, man daal subhanallah mu ngoog, waaw mu ngoog, lépp kenn mënu ko wax. Waaye dama ni góor jigéen daal criminaliser la l'islam wax. Sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax. Yàlla mi bind yonente sallallahu alayhi wa sallam yónni ko ci ñun loolu la wax. Bi ngeen di wax kilifa it loolu ngeen waxoon. Looloy li waroon a am. Dara waru ko fa woon a wóotu, dara waru ko fa. Amul dañu waxtaan ak benn juriste boo xam ne daf ñu ni lii juriste yi Sénégal yi kenn ci ñoom dëppoo wuñ ci li ñuy wax. Ñii wax lee ñee wax laa ak loo jàng nag, loo jàng suñ constitution wu Sénégal saa bu ci juriste yi demee bépp acte boo indi kenn ku ne am na déggin mu ci am, comme déggin yi nga xam ne moom la ñi am ci l'islam ulamaau l'islam, kenn ku ne ak déggin bi nga am ci ay waaye li yonente wax moom sallallahu alayhi wa sallam dafa leer. Faqtuloo la wax, faqtuloo fa'ilu maf'ul bi, rey leen ko. Buñ demee ba réew mi nag ay loi yi fi nekk du loi rayé, waaye am na lu remplacer rey, mooy avis lu remplacer rey. Kon nag képp koo xam ni yaa ngi wax ne da ngay xeex mbirum góor jigéen, xalaat boobu moom nga ci war a am. Sallallahu alayhi wa sallam bi mu fiy jóge ci hadith boo xam ni Jabir ibnu Abdullah radiallahu anhuma moo ko nett li mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal xawmu lut. Man yonente sallallahu alayhi wa sallam li ma gën a ragal saa gannaaw, bokk na ci li ma gën a ragal sama gannaaw, mooy mbirum góor jigéen. Jabir ibnu Abdullah yi nee na

0: yonent sallallahu alayhi wasallam daana wax loolu lima gëna ragal sama gannaaw muy mbirum ngor jigen ah yonent day bo delli ci won jamon wallahi la nga ragalon amna li nga ragalon amna de mbirum ngor jigen mbirum ngor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a غير التي حلت ولا تماتيا موم سيغ توبا لولا دينك اي نداوي الاسلامم نداوي موريتام ييغا خامني دانيو ياكار سيغ توبا خامغا ني لي سيغ توبا دي كوتي جار ياو كين دولا ديغ سي ميرم غور جيجين كين دولا سي ديغ بل فرج عيدا واخسر ان تجامع غير التي حلت ولا تماتيا بالخول والمس او المباشره او استماع الصوت والمناصره wa li seigne touba denk ndawi mouride yi bu ci ndawal mouride nekke kenn dina ko deg ci mbirum ngor jigen seigne touba neena xam nga lumay denk premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganalut lolu seigne touba neena yow ndawal mouride bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganalut khairalati alat wala tumate mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko bané xoo sax rek waxuma la nga duggal ko fa waye bu ci banexu sax fu la deganu seigne touba neena bu mu yag ba nga banexu ci lolu deganu bil khawl mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mun ko sori sax kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gulay banexlo ba ngay meuna dem ci lula yalla santut neena lolu rek dinga ko moy ci diku lo man mom seigne touba radhiyallahu anhu nang ko moytu lo man mu ne xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi way indi la ca dess numu radi la an mum jangalem dafa leer nañ mum seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay ji dañ ñewon xeyna jot amul tayit émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamné tambali won nako ci khutba tabaski gi nako égalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katanti jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni phénomène la wala mbir la xew xew la bu daanu ci sunu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu né ben yoon ba ñaar at yu né ben yoon nga daan dégg mbirum goor jigeen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neub ni ñi neubé ku ñi togn ah légui nak mu melni mbir yi da melni légui titer la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñang lay tuddu ci loola ñang lay tuddu ci loola bu jëkkoon bo ci massaana tuddu nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkoon buñ ci massaana tuddu nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit yi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muruh kersa wu ah legi dañ la koy tuumal ba nopi sey kayit nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko do nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñëmi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bok même société ñimi woko ni sebet bi suufangi ci ngay ligay man moy japp sa njambur ligay sa ligay dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gaddu sagam di jël auto te do ko ni sebet bi suufangi ci fofu lañ jëm ak ñun fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu karam nak mi ngi ci sun kanam buñ ci waxut fofu lañ dem ak ñun de fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañoon suñu bammel kenn duko fa sul donte goor jigen nak sari a waxul ni bu de bu ko kenn sul dede waxu ko leer ma deg ñu nan goor jigen sari a waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay neenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am ni ñu wax lolu bu fekke nak tub na ñu xamni tub na rek ñu xamni tub na dal woon la ñaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc ñu bis penc wal yaas billah ko ne xamna señ mudi lolu mo doon waxtaan wi ñi nga xamni bëgg nañu participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna fa wéri minute inshallah taala ci képp ko xamni yaa ngi ci réew moomu mën nga participer yaa ngi ci Europe bi wala yaa xam sax boo nekkee Sénégal mën nga participer ci numéro bi moo xam da nga koy jaare defe naa WhatsApp wala appel normal bu ci mën a doon rek soo ci wootee di nga si jot te mooy 0039 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamnaa mën na yuru ma casque bu may amee retour sëñ Modou xanaa ma jéem a xool benn casque fii wala bu nit duggee rek insha allahu taala bu waxee ma dégg ko képp ku bëgg participer rek mën ngaa woote foofu su ko defee sëñ Modou dana la dugal ci jotaay bi ma taaxir li leen rek insha allahu taala fii ak fanweeri minute insha allah bu woote rek sëñ Modou dana la dugal insha allahu taala 00 39 351 413 34 28 34 28 insha allahu taala daf ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi ko defee insha allahu taala sëñ Modou dana leen digal képp ko xam ne bëgg naa participer ci mboolo mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi insha allah ñu àndaat nag di leen jégalu ci jotaay bi ñu ne leen ko waxe léeg-léeg mu am retard bañ am waaye dara waru lu ko dul rek ñu ko waxe ité yi jamono léeg-léeg moom la yàlla xam doy na insha allahu taala ko xamne bëgg naa participer rek mën naa jaar foofu insha allahu taala 00 39 mu koy benn bennal pour ngeen mën koo jàpp 00 39 351 413 34 28 ñeen di jaar pour participer ci jotaay bi insha allah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi yi ngeen yore mo xam WhatsApp la ak yu mel noonu insha allah taala ni mo xam ni dañoo désacraliser mboolem lu sacré woon dañu ko nemmi ko ci alquran ci yentu yalla Lut alayhi salam ba mu ne goor jigen ni li ngeen di def baaxut santul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba legi mom la goor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum goor jigen ana ñom lan lañ tontu won benen yent yalla lut waxe mon gog nga xamni mom la goor jigen bon wama kana jawab khawmihi ila an khalo akhrijuhum akhrijuhum min qaryatikum akhrijukum min qaryatikum innahum unasun yata'arun innahum unasun yata'arun neñu ba nga xamanteni borom xam xam ya ngay wax ci mbirum goor jigen xam nga luñ wax borom xam xam ya ñi génné leen leen réew mi ñi génné leen leen réew mi akhrijuhum min qaryatikum génné leen réew mi bu dé fi duñ la wax génné leen réew mi wayé xam nga luñ lay défa dañ la naan ak yow tuumal la ca jël sa photo taf ca ñi nga xam nga luñ ci jublu ña ngay wax seenu gaay naan leen innahum unasun yatata'aruna borom xam xam yi dañuy nefi di jema bax bax loka di wone ni dañuy jub
1: assalamu
0: alaykum ñi bax bax lo wone dañuy jub ñu ñu gëna dëng ñepp
1: assalamu alaykum
0: ñu gëna dëng ñepp mo tax da nga dégg tur wuri dang ko ci dégg serigne daraba eliman ja doomi serigne bassant nangam ñom ñepp yaa ngi leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu wa lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalam alaykum
0: wa mbokk ma ngi lay deg wa
1: ni ziar señu jambay señu mustafa sambay
0: bismillah mbokk wa ma ngi lay deg ne
1: wa ñi lay ziar ñi ziar baax baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téwul waxtaan bu baax baax ñi koy téw kala dimanche jotta lañ koy téw baax baax wax deug yalla waxtaan amna solo lool bu baax baax
0: wa alaykum assalam ma ngi lay deg bismillah
1: alhamdullah man la wa ñi waxtaan ñi koy téw baax baax waxtaan sak dimanche dal buñ wacce dañ ko ñu téw lu dal waaw wala waxtaan ni am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nekk mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yagg ñu gëna gindi rek
0: barakallahu
1: fiik ci deug wax da nga suñ xel day dal mom suñ xel day dal baax xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax allo amel li
0: dal
1: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro spécial suñ ko mënon am dana baax de manam
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: bo yoré bindu kay bo yoré bindu kay ma jox la ka
1: inshallah
0: waaw ya 615
1: 77 wala
0: ba 77 waaw
1: 615 waaw
0: 36
1: 36
0: 07
1: 07 waaw
0: yeah.
1: Inshallah waaw
0: baaw ok tout nak la
1: mbay ba mbay gay la Louga
0: seigne mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu Louga xam bu Louga inshallah ñaan ba gay mbay gay Louga digal dañu teel waxtaan fepp fuñu mëna ci nekk Sénégal ak Espagne yépp ñu nañu ñi Espagne fuñu mëna tol di wax chaque dimanche ngon dañ koy teewlu mom bu jiyaak yeeg yépp heure boo wàcce bu yàgg ak yépp man damay déglu damay bàyyi noonu di déglu moom ba ni ni jeexe xoolu moom sa bu yàgg laa ko tey
0: jërëjëf
1: jërëjëf mbay jërëjëf
0: jërëjëf
1: xam naa suñu yàlla indee ñuy seet la incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbay
0: barakallahu fiik Serigne Mbaye Gueye képp ku bëgg participer mën ngaa def ni moom 00039 351 413 34 28 insha allahu taala. Ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala di nuyu suñu xarit suñu wëllëre moom tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñi ñu gën a jësaakalaaw xëy na gisaa yi gis nañu addee jëm ñu yónnee ci fànni tabaski bi jërëjëf jësaakalaaw xëy na gisaa yàlla na nga def ko sa tëri jëf insha allahu taala. kon mbirum nguur jigéen nga li nga ci waxoon mooy borom xam-xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañatee wax dañ leen di jéema lëkkale seenu tur ak seenu tur ñoom mane loolu nag lu lu bees yent yàlla lut alayhi salatu wasalaam ba mu nee góor jigéen yi li ngeen def baaxul wa ma kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum min xariyatikum innahum unaasun yatataaaruun qol leen borom xam-xam yi naan ay affaire mbirum góor jigéen génne leen leen fii rek tuumaal leen leen rek yàq leen seen der ah ñoom dañuy jéem a baax baax loog naan ñoom dañoo sell innahum unaasun yatataaaruun la wax ña ngay jéem a sell sell loo ko jéem a baax moo tax ma ni tur wu ne nga dégg ko ci tur wu ne dénga ko ci dégg waaw ñu ne moom moom la bett nga xëy dégg ñu naan xalifa général ci réew sàngam ci gaayi la waaw moom la bett de lobi bi kay fekk aramse ko la yàlla xam na ko fekk aramse ko waaw yàlla xam na ko ndax noonu ma wax lañ lay def mooy bu fekkente ni doo ko teey wala nekk intellectuel dañuy fexe ba buñ dajeeg sa numéro am ñoo xam da leen jar a laaj waaye am ñoo xam ne buñ laaj numéro kenn maanaam 9 chiffres sax boo ko defee ci Sénégal da nga am koo jot ci Sénégal loolu moom mënta ñàkk léegi 9 chiffres boobu nag ah mu daal lay bind nga tont mu bindaat la nga tont bindaat la nga tont fenaan netti woon naa leen fii ay gaay yoo xam ni jamono bi ma jot ak ñoom peut être xëy na ñu ngay def ay lobby góor mooy jël sama numéro di ma yónnee ay photo porno ba léegi mi ngi ma gardé di ma yónnee ay photo jigéen ba léegi mi ngi ma gardé léegi saa bu ma bindee ma bind tontu ko mu bëgg a wax ak man ci appel vocal saa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko ma ne ko maa yow duñ masa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu woo ma téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal maanaam ñu jàkkaarloo daal mu di ma gis ma nga rey baat ba nag di sewal baat ma ne ko saway maa ngi kon ab sëriñ laa ko des de ab sëriñ laa ko des bay boo def ndànk gis nga photo yi nga may yónnee fii benn du ci yow benn sa yu bon yi nga may yónnee maa ne ko benn du ci yow amaam yi àgg foofu dama ko ne woon waa léegi dama bëggoon nga jël oto taxi fekk daf maa déclaré mi ngi Thiès ma ne ko jëlal taxi arrivé pay booy ñëw rek may fay jëlal taxi fekk ma Touba maa ngi Touba barab sàngam fekk am na benn am de loi bu ma woo boo xam ni war naa ko affaire yeeg yépp wax ko waa ji ni ko bu dee ñëw rek nañ ànd waaye ba tey tànkam xam nga lu mu def mujjee di ma bind message naa ma yow doo sëriñub kese yow saaga na ma lu ñu wax na ma ko waaw lu ñu wax na ma ko waaw waaye noonu la ñuy def noonu la ñuy def dañuy bind C ak V yónnee la c ak v lu muy firi mooy sawa nga tontu ko woy sawa wala bonjour aha débat bi tàmbale boo moytu rek ñu dugal la ci seen lëbi yooyu xëy na kee moom ku ma doon fexeel laag yooyu jaar ko ci ay nit wala ay nit moo xam wala parparloo moo tax xëy na ma ko doon def li may xaw na yàgg sax xaw na yàgg mooy jamono yi nga xamee ni ay nit a ngi fiy jéema wane ni Moustapha Mbaye Sam par li par la weesu nañ ko fekk ko doon wax newoon naa ko it da nga faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di foloote ma koy wax teguma ko ci bakkan yàlla rek a taxoon ma doon wax yàlla xam na ko bisimilah mbokk mi donc ñu bàyyi xel loolu moom képp kuñ mën a yàq rek seen kem lay kàttan te duñ ko def jéem laa yàq mbaa dugal la ci kenn xamul waaye mbirum góor jigéen moom wërta tax borom xam-xam yi noppi benn borom xam-xam yi bari ñimeetuñ ci wax bisimilah mbokk bi am na mbokk mu tàddu waa daa mel ni réseau bi mooy xaw a am tuuti jafe-jafe waaye mbokk yi maa ngi koy seen ci biir incha allah waaw bisimilah. 00 300 351 413 34 28. Mbokk mi nag mi ngi ci ligne bi, waaye daa mel ni problème réseau la xëy na. Simnaa mbokk mi, waaw mbokk mi de 00 39 351 413 34 28. incha allah taala moo xam kuy woote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi. Soo ci wootee rek sëñ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la dugal incha allah taala kon doomu aadama day bu bëggee mukk ci yooyu day fexe yar ba kanam. Alquran nee na fa ama man tagha wa asara al ayat ad dunya fa in al jaymi al mahwa, rek mooy mujj. Waaye nag safaandu mooy wa ama man xaafa maqaama rabbi wa naa nafsa an al hawa fa in al jannati hiya al mahwa. Moomit borom bi nee na ñaar rek am, xeex ak sa bakkan ba bàyyi fi li ma tere, ëllëg ma yóbbu la àjjana muy sa dëkkuwaay, mbaa nga bànneexu topp sa bakkan, bakkan di sa sëriñ di sa kilifa, ba ëllëg yow ma xaa ma yóbbu la safaanu àjjana rek. Waliyaasu billaa bokk na ci yi nga xam ni waras na koo moytu ci parents yi nga xam ne dañuy yar ak sëriñ daara yi, mooy ni ma koy faral di waxee, nit bu yore njaboot daf leen di war di observer seenu toogin, seenu waxin, seeni jëfin, am loo xam ne kenn mënu koo nëbb. Bokk na ca mooy bul nangu mukk sa njaboot di tëdd def yaramu neen. Ñu bari da nga gis xale bi war a dem tëri, ñu futti ko ba mu def yaramu neen, desee benn silib rek dem tëdd noonu. Wëroo koo tàmmal sa njaboot moo xam ku góor ki la, moo xam ku jigéen ki la. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
2: Mbay ñu ngi siyaaru Mbay di la ndokkeel.
0: Waaw, taqabbalallahu lana wa lakum. Yow la?
2: Man la Cheikh Diallo.
0: Ok, Serigne Cheikh, waaw kay Diallo.
2: Man sab soppe laa ay ati, waaye teela yàlla def ma jot la ba pare am sa numéro te sonn ma ci cay suñu borom. Alhamdulilah rabbil alamin.
0: Alhamdulilah bisi bi ni'mati
2: salih. Wallahi sa soppe bu yàgg la, yàgg naa laa bëgg a bëgg a wax ak yow, waaye mënuma fexe ba jot la. Kon li nga yëpp sa bàyyi tax nag, ndax sañ Sàmbay ba may ndaw laa ko daan déglu. Pour bañ a yàgg ci ligne bi, yàlla na la suñu borom dëgëral.
0: Ok, amin ti yàlla boole ñu.
2: Yàlla na fan wi gudd.
0: Amin ya rabbi te yàlla
2: boole ñu. Xam naa dinaa la woo siyaar la, te yàlla rek a tax.
0: Insha allah
2: bisimilah. Yàlla defee tam ma ñëw danaa ñëw kër ga incha allahu rabbi. Monte say yow say mbir dama koy wax ay nit de pour ñu lay andil ay ndongo daara sax, waaye nit ñi léegi gëmutu ñu ne loolu am na kii def te yàlla tax.
0: ndeysaan tubaarka la, jërëjëf jàlla
2: wallaay alizi. Bëgguma yàgg ci ligne bi nag, damay bañ a yàq waxtaan bi. Xam naa dinaa la woo incha allah Mbay. Jërëjëf Mbay.
0: Barakala jàlla, jërëjëf jasakallahu xayra jasa Mbay. Barakala fi.
3: Asalaamaaleykum.
0: Barak waaleykum salaam wa rahmatullah.
3: Serigne Souba Mbaye Sam.
0: Waaw mbokk mi nañu nde.
3: Waaw maa ngi lay ziare bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm.
0: Nañu fi yàlla boole incha allahu taala.
3: Allahuma amin allahuma. Ñu ngi lay ziare di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu.
0: Barakallahu fiik.
3: Wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñu am jur rek chaque samedi man ànd di sa rëy lépp lu ma koy déglu wax dëgg yàlla lépp laay déglu.
0: Nañ sama borom boole yiwoo incha allahu taala.
3: Waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie. Allo.
0: Waaw Touba Rimini waa kay bisimilah maa ngi lay dégg
3: waaw. Waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie.
0: Waaw.
3: Waaw ñu koy wax Youssoupha Sall.
0: Sidna Youssoupha waa koy Sall di jëf Sall.
3: Waaw Mbay ñu ngi lay ziare bu baax di rafet di waxtaan wax dëgg yàlla. Yàlla def na nag man mos naa la gis benn yoon waaye gis loo nuyoo. Su ma la ko waxee da nga ko xam muy luwa kër Sëñ Fallu nga doon fa def benn waxtaan gàtt ci côté Timis yooyu.
0: Waaw ndeysaan dëgg la kii
3: waaw. Bisu Gàmb la woon.
0: Monsieur Gamou waaw boo Cheikh Aboul Baraka waaw boo ma fa doon Gamou.
3: Wallaahi fa la ma fekk xam nga man ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoon kër googu Sëñ Ibrahima Sall moo doon taalibé Sëñ Fall ñu connaît ko leen foofu mooy sama waajur.
4: andi san deug la kay deug la kay wa
3: wa bo bo tane wax deug yalla sa yenn waxtan bu mo raw ben du mo raw
4: tabarakallah wallahi ndeysan
3: wa to waxtan wax deug yalla tek ngoko ci xam xam tek luma ci gëna neex dum ko tek ci fit wa ndax ben parfor do ak lepp ak len doy ragal amu ci lepp rek dang ko wax nit jimu yalla ak yentou def cheikhul khadim
4: wa tabarakallah ndira ndax yalla
3: wallahi wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay wax sax ni mo bu ñepp defo neew ah du mo ne lay lu bari dañ wañé ko way lu bari dañ fi jogle mom ndax kenn du ko ñëmé ko lu bari kon kenn du ko ñëmé ndax
4: yalla alhamdullilah
3: wa kon nak ma ngi lay ñaanal bu defon gu and ak wër gi yaram suñu borom yalla na yaatal dañ ni leral xam xam bi defo la tawfiq defo la sang dara ñu bëkk ci mom du faaw
4: ñu ya rab ñu ti yalla boole na
3: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam yi yalla na la ci sun borom defal bu kawé son do barke sun ko
4: radi Allah anhu min ti yalla boole na
3: wa amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro na jox la won nako numéro Sénégal dox la jël
4: waaw ma ko don jox mbokk yi sang de amna 77 607
3: waaw waaw 77
4: 615 3607
3: waaw inshallah mom dal bis naka tay jappal na bokk na ci su soppe Youssoufa Sall
4: ok seydina Youssoufa kay dire def Youssoufa
3: waaw waaw bu soobe la xamna daanal wo inshallah
4: par classique dire def Youssoufa
3: dire jom bay dire def content na dire jom
4: بسم الله خير جسعي سيدنا يوسف من مكوخه وقتان و ني دون داف سي كير سيغن فالو غوغي سي لوغا بابا غودي غام مانكو دان وقتاني سي كير سيغن بادا مباي نغن كو مين سي سيغن علي مباي ولا سيغن علي مباي نغن كو مين سيغن بادا مي شيخ ابراهيم مباي لا فاندا فوكي ات فوف لا دان ديفه وقتان ني غام سما ماغا سما خريطا mu tombe nak ben gam mo wara dem Louga ma gënt ci guddiga gis cheikh aboul baraka mu cheikh amadou fadal mu taxaw ci ngi gisuk seigne fallu bi di feug deñ bi nan may seigne fallu ko baña ko nang may seigne fallu ko baña ko nang bima yewu suba nak wara dem Louga ci gam nga ma jaar kërëm fi ci khaira ni ko wala briga mu ko dama gënt ci yow xamna ni sa nopi yalla barkel nako li ci dugg yalla dana ko def ko beug la netti sama genti bi ni ma waaw fane ko dama gën nga taxaw fi ci buntu keur seigne fallu bi nan may seigne fallu ko baña ko nangu bobu alhaji bara fi nek di khalifa ma beug nak nga ni yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek sun borom dana ko def mu da di re ni ma amin te nga fekk lepp dara dula ci umpu dara dula ci umpu yalla sédé nako ma dal niko man nak ma ngi ni dama jëm Louga falay gamo ndax waxtaan mo fay def ci guddii gamu gi muni man nit alhaji bara man la yewal Louga ma falawra gamu la dal niko nangi ñu keur ga moy li mbokk mi wax kéro bama fa démé ma far defal wa daayira bu aw waxtaan soga delu wat keur gu ma lolu bama ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca wéru kasu rajab wa la yalla dogal mu don khalifa cheikh mamadou fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairu jazahi jereje suma defé kon nimako waxé légui moy faxe ba sa njabot biñu jey teud ñu baña def yaramu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen biñu teud ci nit lum tang tang nañ fanano ay yéré yaron sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xasse am fukki at nagn len tekkale abdoulay nagn len tekkale abdoulay djublu wu ci kenn ko ni salal bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñuy teud na ab sir dox sen digënté na yéré dox sen digënté bu fekké ni ñi ngi sol sen yéré mok bu kenn kuñ teud salal bop ño bok yam waye ay xalé yu teud def yaramu neen sen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew rek yawa kon ay goné do len tamal man wax deug yalla sama akulay taala dara ji damay teud ba guddii ma jog tal sa lampe dugg ci neeg do ngay di xol seeni teedine waye mayuma kenn kuy fanano yaramay mayuma ko lolu boko laaje do ngay daara yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay te du simi ko dedet muyimako ken def yaram munen dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé gor la ngay ve ci mom muy baña sol ben yere buy nuro yere bi jigen yonnate sallallahu alaihi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min ar-rijali bin nisa wal mutasabihat min an-nisaa bi rijal la ana allahul mutasabihin bi rijal min ar-rijal bin nisaa wal mutasabihat min an-nisaa bi rijal yalla bu yalla yeureum gor gu dox doxinu jigen gor gu ciol ciolinu jigen yalla bu yalla yeureum jigen gu ciol ciolinu gor yalla bu yalla yeureum jigen gu dox doxinu gor kon mutasabihat dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke gor la nga yar so dom yaayam mom jangul diine xamul dara dem xotri ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditional fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la gor jago diko sol am yere yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laata yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waru ñu ko sol bu ko sari a téré wuti culture téré nako culture moko jëkka téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari ada ci and ak mom xam nga sari mom ciol len rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fekk na culture amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol dañu xamni li moddu jigen la li moddu gor la li yere jigen la li couleur gor la li couleur jigen la lolu suñu tradition moñ ko jangal suñu aada moñ ko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambalé waye da ngay gis gor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bu tak ndig la di khatar ni ba dañ ci bir gor ni nak nga ni boko gisé bo gawtout gor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu mu man nga jox loxo ndax dafé ni gor la ba nu pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañu wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xewi diiné yi bu amé nga fekk goor ñaak jigen ni wallahi bo leen fekké do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam ba nopi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni këm boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deganul dé deganul dé waddu jil solal yere jigen bo de la xassayu jëlal sa muso tak ci sa ndig te mur sa bab bi ko la gis xamni jigen nga yonent neena yow momu di niro gor yalla bu la yalla yeeram ak ko meena don la anallahu almutasabbiin min ar-rijal bin nisaa jigen bi niru niru lu gor yalla nako yalla sor yermandem yalla bu ko yermande yalla jage wal mutasabihat min an-nisaa bi rijal gor go xamni day melokanu jigen yalla bu ko yermane yalla jege lolou yenen tako wax sallallahu alaihi wasallam lolou yenen tako wax sallallahu alaihi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ard yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ak ay niñ ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata duñ defar do nga tax ñu nefi yaqata duñ defar rek droit de la femme bo xamni man na indi ak mbonte ci kawsu ñu nan droit de la femme lool kenn xamnako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daire ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ard yaq do nga len taxaju yaq daire bo xamni ken du terale l'islam tere daire bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yere goor lolu kay yufsiduna fil ard la lolu kay yufsiduna fil ard la mam tiarni bi fati mbake ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fati diop radiyallahu anha nim beugé won Seigne Touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna Fatou Diop togal na Abdallah si Ahmadou Bamba si Ahmadou Bamba wallah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si Ahmadou Bamba jëfëndiko ci Allah baba nopi dal di wor akam ja mam kern na Fatou Mbacké jox ko dess wa yarno lek dess wa ba nopi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum Seigne Touba dal ci kawam neñu Seigne Touba kérok dako gëdd ba niko xël niko ciarnu yow loy wut ci kër jigen ñi neñu mam ciarnu ko am Mbacké man kat sama ni nday la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mo nga ma joxoon neñu Seigne Touba niko ciarnu goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax anday amna goor ñoo xamni seen adina yakuna xam nga lu ko yak waxuñu fa xañ ci seen lalum nday seen amna goor ñoo xamni yeguñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu ci sa nday dug neegam al ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yakku nga de te yegoko yakku nga te yegoko seen yeeng nday nga war ni rap ci souf te dam sa gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay ni franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tof la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñe dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim warana jëk kaas kay bu fekkon ni ko honnête la da warana jëk kaas bakkan biñu ray te kenn reylu loolu warana jëk li jënd ni bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tém ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejé kasso ngeen ko jox wand la teer bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bu leggé kay kenen ray nit du dara ci mom kenen ray nit dara ci mom en politique sey jamono ji politique mu waye baxna kon dal bokki lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaanu rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñukoy téela tambali man leen ubbir téléphone yi yaatu dafa ngeen jël numéro bi rek gandé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hajjul abidin ila janna ak ci xassid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28. Su ko defee kon xam naa dañu yemale fa waxtaan yi dafa am gan yu fi nekk yoo xam ni dama leen a war a yew wi moom mën nañuy xaar boobu ba tey daanaka bokk na ci yi nga xam ni boobu ba tey rek ba yàlla xam dee na daal alhamdulilah. Su ko defee sant nañ ñëpp gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci ngeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu musal ci am loq saahiran wa baatinan yàlla musal ñu ci ay bët ak ay làmmiñ sama borom musal ñu ci yàqute jamono musal ci njaboot gi bi baraka ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yàlla mën na ko te def bi du ko wàññi dara yàlla nañ yàlla aaral njaboot gi ba du ruur yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def coow lii ci réew mi di coow mbor coow mbirum góor jigéen yàlla na ko fi yàlla jële te buy coow lii dem na ànd ak góor jigéen ñi dem góor jigéen bañ a fi am ba faw bi baraka ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

ci bi nga xam ni moom la kër Abu Jahlin am, Abu Lahab ñoom, Abu Talib ñoom, ñoom seen kër yooyu nga xam ni am nañ ko, mu nekk kër yu luxe, moom mi yor li gën a rëy, gën a seer, te mënta am welo bu mu war. Sun borom jajj ko sun borom ni ko fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa ya sawfa tusalun. Ah yow Muhammad, yaay gendiku nan keur gu luxe ge ak auto bu luxe bi, te ma jox la li gën, xana xamone ya nek ci deug, xana xamone ya nek ci li bax, xana xamone ya nek ci aw yiw. Al Qur'an yow la ko jox, yaw sa yak sa xet ëlëk yow man xiyam dina leen ko laaj. Kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di jullit, bu yow man xiyamé yalla dana la taaj ni la sa mas'ulé ci al Qur'an lo ca defoon. Mënuma jàngale du la ci génne, mokkalu moon al Qur'an du la ci génne. Boo mënta jàngalit mën ngaa jàppale koy jàngale, boo mënta jàngalit sa wërsëg na ko al Qur'an di gis. Jàkka ji ci koñ bi ni muy gisee sa wërsëg, guddi laylatul qadr ni muy gisee sa wërsëg, bisu màggal ni muy gisee sa wërsëg, gàmm ni muy gisee sa wërsëg, daara ji noonu la war a di gisee sa wërsëg. Ndax ginnaaw yàlla bu gàmm existé, màggal existé, laylatul qadr existé, alquran mi gën ci li yàlla wàcce ci kaw suuf moo te wàccoon. Kon alquran di gis sa wërsëg. Boo bëggee bokk ñi nga xam ne yowmal xiyam buñ la laajee sa mas'ulé ci alquran nga mën a joxe lay wu bir, na alquran di gis sa wërsëg ak lum tuuti tuuti. Ndax wolof njaay nee na domp sax ci sot la bokk. Suñ borom ne ko bul geesooti luxe yi, li nga yor moo gën fopp ñoom liñ yor, li nga yor moo gën fopp ñoom liñ yor. Borom risaala nee na mag ñi ne ci gox bi tey def bàkkaar, nee na léeg-léeg ñuy yegg ci bàkkaar foo xam ne yàlla day yónni malaaka mu ñëw war a alak waa koñ bi, waa gox bi. Malaaka mi ne yunni seen fa daara dellu fa suñ borom, ni quoi yow suñ borom koñ bi nga may alak loo, koñ bi day daara nga fa, dong yaa ngay jàng sa téere bi. Ne suñ borom ni kon nag fay naa mer moomu, bàyyi naa ko, bàyyi leen, diggal naa leen. Moom la wax ni wa anna ta'lima sikaari li kitaabillahi yutfihu xadaballah. Fexe ba ndaw ñu xam téeréb yàlla bi day fay merum yàlla. Yàlla dana bëgg a alakum réew, yebal malaayika, malaaka ma ñëw war leen alak, ñu dalal benn xale baasiin miim, yàlla fomm alkambe jooju. Waaw téeré bu mel noonu ku ko yor sa xel war na ko fee jël di xool leneen. Am na koo xam ni nee na mi ngi ci daara ji di jàngale, ñàkk fexe ko ci dugal. Waaye tey bu amoon luxe bu gën daara ji, takk nay bagaasam ba dem bu yàgg. Ndax ñun léegi dañoo jàpp ni alquran luxe la, ñoo leen jàpp ah kay luxe la. Waaye ni ma ko waxee du luxe matériel bi ñu xam, matérialisme loolu après la. Bu ma juumul ci benn téere bi ñu tuddee Tuhfatul Mardiya, gisoon naa ca mu wax ni yonent yàlla Moussa dafa mason di romb benn bàmmeel, saa bu fa jaare rek ñuy fitnaal borom bàmmeel bi, fitna yi mettee metti ay at. Ne benn bis mu jaar fa déggul dara, yëngut, mujj li ñaar rakka. Suñ borom lu xew, suñ borom defal ko kasfu, mu jàkkaarlu waa ji, mu ne ci teranga yi gën a màgg. Mu ne ah kii bu ma fa masaan a jaar maa ngi koy romb ci fitna ak musiba ak balaa. Suñ borom ne ko waaw, da am doomam bi ñu dal alquran barki démb, caat ma fa bàyyi woon moom lañ dal alquran barki démb, ci laa joggi ba jéggal ko bakkaaram boobu le. Gis ngeen ko ci masalikul jinaan, Sëñ Touba nee na même bokkaalekatu yàlla buñ ko dencee tem bàyyi doom ji mokkal alquran ci kaw suuf, bu ko malaaka yi démbugal, saa bu doom ji ne ubbeeg kaamil bi di jàng, suñ borom day gëdd malaaka yi bi bëgg a dal seen kaw ni bàyyi leen ko doom jàngay jàng alquranul karim. Waa léegi ndem musrik bi bokkaalekatu yàlla bi moom la alquran mën a sowee noonu. Waaw julit bi gëm yàlla nag loolu la Seydina Omar waxoon ni inna allaha yarfa'u bi hasan kitab aqwaman wa yadaw bihi al akhirin, yàlla dana sukkandiku.

ci téré bi yëkëti askam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga dégg ci ci ja mu ne waye ni suñu borom di sukkandiko ci alquran ba yëkëti askam ba daraja am toll fofu non lay toroxale askam bañ diko dëggaté ñen randu tof tout rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax cheikh ahmad sahib lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkol moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgga yegg ci mustawaawu iqra wa rabbuka akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndéké sa bu xeyeti bu jox leen ñu ci ndéki koké mo dem ba yagg buy jang alquran day melni serignam la dégg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yagg buy jang alquran mu melni yonentou bi la dégg muy jang alquran dem ba yagg mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy déggé mu mujj bu muy jang alquran day melni sun borom lay dégg muy jang alquran mu daanu xam ba meunatu la julli bam démé wax ko serignam ba dal di koy wayefalal touti niko légui bo rérété ginnaw gué bala nga tudd na nga togalé ak diw doga dem téri lum ci djiblu mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air gog nga xamné atananuko atanatuko mingi koy partager ak ñinen ngir mu man ko atan seen amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga dégg ki ki ja waye danañ ci toroxal ascham bañ koy dëggaaté ci moy ñi xex alquran na'uz billahi minha motax cheikh ahmad bamba ne kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab seigne touba ne boy set ab tere deug moy alquran muni waw lolou sax mang ca yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi fadan lil muttaqin muni mang ca yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من إتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو مان يالا مان سيغ توبا بو مودي ما لاق تي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منالتو كو دارا كين منتو كو سلبو كين منتو كو raddu kenn manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu mang ko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim mune yemu ci alquran da mujj nek sama pak bi may defandal nga xamni kenn duma fekk ci luñ may yedde mune alquran ma defal lolu mune wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dotuma tawat far jangoro da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu مني إنني أست بالإله المعيد من جمع الأسى وكل عين سارفا إمتي لرب تحلى راجيا سخصيو مني راجيا سخيه بما إن معين مني من سنتوبا لقناتي سما برم تبارك وتحلى لبلو خمني دنا فك لور جوجو جمسي تدوم آدم من سنتوبا سما برم تبقم moma defal ma laqku ci mom ba lepp luy xetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci nak gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéti naan yi nga xamni ca lañuy nandal andu yaw yek mursaluna yi muni maasikan bil kitabi maska dariri bi yadil qa'idil basiril mu'ini jamono bobé nak dara mayuma lool luddul moy guma moy ci alquran ماسكن بالكتاب مسك الدرير من انا واخ لام واخون تي جاورت رك بوني مون اخست بالكتاب اخست فوكو ديغ رك ليغا جاب بو جاخلي واتيكو بو سوني واتيكو بو لولا جيلي nga واتيكو موتاخ موني اخست من دنياه سادل الجنان ياغ داكاي با
waye xolal fi tamassaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoyé jaaxale lutax nga wacciko bakkan borot lutax nga wacciko dara lutax nga wacciko muni mangi melni fil mahasu nek ci kaw pont tim geej ndiaccar bi dima womat ndiaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak mu tiyé mom fil mahasi ndiaccar ci diko womat yuxu lutax mu bayyi bant bi door kum talata lutax mu bako amul dara lu koy gar lutax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm señ touba ni non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maskat darar non la ngoyé ci alquran radiyallahu ta'ala anhu lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam li señ touba bëgg bu ma tay xeyé ko gont señ touba waxal nako bopam ngin ma bal mang koy jéglu sama borom yalla sédé nako dama dan tok ba yag mo wicc sama bop ni buma sañon señ touba lay jamonontel leggeyel ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolu hal buma dan dikkel benn bis mo wara xey dem jangale ji ci benn école hal bi dikkel ma bimay dox ci yoni ma dajé ak benn xalel mu yor genn khasida daw dogale manima tay ma jay la khasside gi maniko ñaata kumatuma ñaar fuk la ma wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal li jël khasside gi duggal ci téré bi ma yor man continue bima jàngalé ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané señ touba man lay tontu ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp dar di jàngalé alcorane fi sabilillahi ta'ala señ touba neena bo beugé xey sa tol mu woor mëna sa tol nga xey bustani kitabullah téréb yalla bi moy sa tol bam koy wax day gis na bayit yi gis na waye ñewul kër yi ñoy say tol ñewul juma yi ñoy say tol daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax kër gu melni palé mo leen gëna yomb tabaxal señ touba daara ju melni palé te cheikh ahmed bamba radiyallahu kérok bi muy jangalo ji seigne ndam abdourahman lu amna ko wax fi legi alquran seigne touba kërëm gi gëno na rafet ci jamono bobu kërëm gogu la genn jox seigne ndam manam kër gi mu jox seigne ndam niko demal tok fa jangalel alquran moy kërëm gi gëno na rafet ci jamono bobu motax mani luxe matériel bi taxut ni wax man nga dëkk ci neegum ñax sax mu nekk luxe ndax mu sawiyen dinar ay ni bil madar ji ma waxon ay tax ngen balati ma de cheikh abdul ahad ngen ma bal te yeen ñi ci man dara yit waye legi sax señ muntaha melna ni mi ngi ci tank yoy moy keuri señ touba yi tabax am lix ñi bayiko fa rek xam nga ñuko dekke ñom sa ndax wa duñ fa yobbu señ daara yak dongé ñu jang fa alcorane yi suñu borom bi ngir jëm ci señ touba radiyallahu ta'ala ñom sa ndax diéko dekke musse ci ndax ak madam sa ndax ñoko dekke yo xamni un an yo xamni ñom rek ñokay dekke peut-être parfois gan ñew fa dem waye buñ fexé won ba hasratu mbake xam nga ali imran ni ñu mel ba yalla tag leen nga xamni lu bax ñom la ko jox hasratu mbake non lañ mel ci réew mi di sénégal buñ fexé won ba mbolam keuri señ touba yi keuruk señ touba gu ne ko señ touba defar mba ko doomi señ touba defar mom lañuy defar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy defarate te dara am baña manki la su ko defé jikko ji newon ci señ touba tañ def ko ci cheikh abdullah jikko ji newon ci cheikh abdullah tañ def ko ci cheikh shoyibu def ko ci ñi nga xamni ñom la cheikh shoyibu yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye nima waxe legi ni tay la ngangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul njari yalla xamna ko boko jangon te ken yeru la amul njari samay nop neñu señ touba daana wax ni buy joxe domam so deme te
alquran ak xam xam ak bu yar man ci bokk dajé defal ma ci bu fekké ni nak dana am bu manki xuma buy manki way bu ngon yar bi hu faas yaangi fess del dekk bi waye ay ca seigne ousmane mi toll ci ay at bu jogon legi duggu ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqar min aljinnati wan nas fo kup mu fay la waye du jog xajal ko mu tok xalaatu ko jog may ko mu tok kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'homistie ño dox sun digënté ak yar ndax bu fekké ni cheikh abdullah da yar da boole jangale ak yar nga gis ben shaytan rajim bu jaar fi ci mbedd mi deg ab donga man lolou ken nitilu ma gisal sa beut man ma gis donga bo xamni ab serigne daram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddé ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo gis donga bi muy joy loy joy sama serigne darama door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonko imay ginnaw goné gi photo ko yonne wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ño dox sun digënté yar donga yi kon njang mi lu gëna bari te andut ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar gone yi wallahi li yalla rusé wa sénégal ba légui moy ñi fi déssé yar rek kala suk suñu muntaxa gi ñom la yalla rusé sénégal ba légui rek waye lepp lu am réew di def ba yalla alag leen sénégal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ram alag yawmal khiyam gisuma lu gëna mëna xett li doom adama du yonent du malaika ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xett le ab yonent alquran mo gëna mëna xett le malaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li gën ci li sama xéet wi di jamo moy jang alquran motax seigne touba ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra min alkarb murid yep dañu dajé laqku ci gennaw seigne touba ni ko seigne touba yow lañu yaakar adina ak alakhir budul yow dara du ba seigne touba neena ma waxu ba ci gennaw alquran ni ko alquran yow la yaakar adina ak alakhir budul dara du ba kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wonan wonan jo bi dunya wa ukhra min alkarb inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yat di sama alquran lan la djublo wax moy alquran ñet koy samal yalla serigne daara bi donga bi parent bi koy juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne daara bu mënon jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxoon ñuko donga yi day faatu yu bari alquran je rek alquran fay dongam bu demont nanguuta jang yit fofu lay mujjii way juri bu nanguuta joxe dong bi kazalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy wattul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen wattul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy wattul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon yow pana bi nga xamni bok nga ci ñi wattul yalla tereem bi war nga ci sawar bo mënuti gis ku man niko kay dara kenn duko dimbalé ci sa katanu bop rek dedit bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko bir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangalé fi sabilillah bo fa defé sa alal yalla fay la yonentini man dalla ala khairika fa'ili ku gis lu bax ni kay ku ca dem
yalla da lay bindal tuyaaba ñu tolni jëm ko bindal mom lam ci def te du wañi dara ci tuyaaba ma ko doon wax rek ba ki dem ci digënté suñu madjaw paxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jenn lolu baye sam momako netti rahimahullah neena suñu madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil suñu tuba addi ci ndiarem mu ñewé ndiarem seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarem biko cheikh isa seené muy wacc bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanam seigne touba né biñ ko joxé addié bu nuppi seigne touba jël kala muñ dal ni tay suñu borom mum dal moy hakim rek ndax am dé ma jaw sa addié ji ëppalé wo ci cheikh isa tuyaaba lu toll ni dé déwé seigne ma jaw paxané na sama xol ñur ñur yi ndax man dal maak sama dongé yi ñu tawté ak li ñu dacc ci tool yi buma ci yéme ak isa mi tudun ci kër gi dana doy war neñ seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin ne seigne touba ni ko isa yow terna da ki ma jaw da melni lima wax xana yengal na soxal mune waaw mbatt wax deug yalla de lima dacc ci sama toy yi ren na sama tayni bi buma ci yeme ak cheikh isa fay mune ko ndax mokal nga suratu sams mune waaw mune ko jangal ma deug sakam law xeri ji say neñu mu dal di tambali والشمس والضحاها والخمر إسا طلاها والنهار إسا جلاها والليل إسا يقصاها والسماء وما بناها والأرض وما تعاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها منك وخفوا فضينا يوم وقت جلومي تكتل منك نريد أن نسل البرم دنيك مثال بين نواي بن وخدار مرين قليم جنتي على صالح يالا ديكو على غالي ودكبه muniko lutax sun borom alagalé wa dëkk ba muni xana cétan mañ ci sétan seigne touba ni ko jëf ju baax non la mel fo fekk koy def lu baax nga jappalé ko ci lu toll ni fepp sarra tuyaaba juko yalla fay dana la fay lu ni toll te du ci wañi ci tuyaaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doolé def ci daara ji waye gis nga waajo xani mom amna doolé day lambutu rek nga ne ko kay moon la buntu daara yi diw nga amna day jangalé ngir yalla de bu fekké ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara ci kuti waye dem na ci ben buxaba mu diggal ko niko tabaxal jakk mba mu degg hadith ba ci tabax jakk mu ñew ni daane len jakk ji ma tabax soko xame ruk ko ndey niko saway li nga daane jakk ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ni ci koñ bi ndax al madaris khabl al masajid daara ye wara jitu jakka ji waye mal asaf japp nañ ni jakka moy priorité dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakka ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacc alquran no koy samal sunu bok moy wacc nako ci ay jamam ñu ñoko wara samal motax muniko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika waya wa sawfa tusalun mu delu ci wa motax cheikh ahmed bambani sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat alquran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man seigne touba nang ma def man ma bok ci ñi nga xamni ñoy sam alquran sun borom ji tabarak wa taala lolu mang la koy ñaan ci dara ji yam ci yalla muhammad sama dundu gep man seigne touba na doon samal quran rek na doon waxtu al quran rek xol bi mu fi joge legi ñaat at la te ba legi mi ngi waxtu al quran seigne muntaha kenn la ci dalil yi ba legi mi ngi continuer di waxtu al quran bi mu toge ak legi ñaata yoon la wote waccem njangum al quranul karim waccem kamil kenn xamul nu mu toll muni walta jut li bi an akuna khadiman bil kitab al hasis fi kul ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam al qur'an nek serviteur al qur'an al karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko sa tire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmat al kitab wal hadith yusbitu la bi sahab al mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis na ni dal liggeyam
suba yalla yi ak ngon yalla yi moy téréb sun borom muy képp ko xamni bëgg nga ma donu man Seigne Touba muna mu len alquran don sa tool Seyna Abi Urayra dafa ma sa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay seddelé ndonal yonent bi ca jakka ja daw len marché bi pu faq ñu songu jakkay medul mu nawara bi ñu ñewé ci jakka ji fekk ñuy seddelé jukki ñu ñew ne ko wayo Abi Urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy seddelé mu ne ah lu ngeen fa fek ñu ni ñun dal dañ fa fek ñuy seddel ay jukki alquran mu ni lolu moy ndolal yonent bi lolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don Seigne Touba ni alquran moy sama ndono kuma bëgg don ci alquran ngay delu pour donu ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekente li materiel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal waye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعاه. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، دلو سنو يونان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min hajul abidin ila aljanna، te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Ginnaaw bi mu sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wasalaam، ñu leen di ndokk yal weeru teddu màgg bi ñu nekk muy weeru Rajab، weeru màgg woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo nu ko xamal moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballaxana ramadan، yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab، yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab، yal na nga barkeel suñu arakaat ñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan، waaye noonu lay ñaan fa mu gudd akuk fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekku ñu fi. Muy ñaan goo xam ni amna na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag lu ci nekk ci ay xéewal، lu ci nekk ci barke، lu ci nekk ci teranga، moo di ni dafa bari ay wëllu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax، nga xam ni li ñu wax yàlla def ko، xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg sopp leen dayeb sopp ba lépp lu ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadaan a ngi fi، Sahbaan a ngi fi، Silhijja a ngi fi، Silqihda a ngi fi، waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa، Rajab day sama weer la man yàlla. Ku ne ko xibaar yonente bi salaalahu alayhi wa sallam moo ne ko xibaar. Yonente bi salaalahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulaa، Sahbaan sahri، Ramadaan sahru umma، loolu la yonente salaalahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam، Sahbaan nag sama weer man yonente bi salaalahu alayhi wa sallam، Ramadaan weeru sama xeet wi la، weeru Ramadaan di weeru mag. Rasul sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba neena fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Neena moom yonente bi alayhi salatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yépp، li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yépp. Quantu dama xaw a soj tuuti. Li nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi، mu naa mu ne mi ngi mel ne ni alquran gëne
yenen wax jidul mom alquran nim gëna yenen wax jidul mom neena non la rajab gëne wenen wër wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wër yi ak yar wala ñu ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yanabi alayhi salatu wassalam kuñ wax abu sahid daf ko ma sa dikkal mu ne bima dugg se rek yanabi alayhi salatu wassalam nima yow abu sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني مم أبا سعيد ولا أبو سعيد نينا من لي دما نيو تي بيس بي جيك تي رجب بما أكسي رك قال دي فغ نيو يونت بي صلى الله عليه وسلم فايما نينا sallallahu alaihi wasallam nima yow abu sahib wow ma ngi lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma ngi lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barke neena muni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala wow bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñu na legi ci man neenuma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñeen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala طوبى لمن استغفر الله فيه مني ويرو ديغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نيغي تي ديغلو بوروم ويرو نديغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نيغي تي ديغلو بوروم كون ويرو كو امنا اي مسايا يو باري اي ماي يو باري يو تي اديو لولا تخ نا بو مسانا تيرو شيخ احمد بامبا تا خليمام غو نياوغا radi Allahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al asful hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana qad ata nal al judu wal karamu nitte barke tiranga xewal dikkel nanu itab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atanal judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni wéru la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu mu wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru woon nak di wéru rajab ni nga xamni walli bari yalla du leen ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak maqam mu yëkëtiku mo tax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama akay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batine bako tax di wax du cheikh mamadou fadal ay batine yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mamadou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama kon
weer wi moy weeru barke weeru yermande weeru mucc weeru taxe weeru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas bo xamni ñom la ko yalla jaglel modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni trux surtout nak lu melni a trux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yaru rajab amna wallu wu te yalla teral ci yaru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nuppi feñe ci seigne touba ndax mon na feñi te fenen waye mu feñi ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni al wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoud fadal akul wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyu khayru mursal moy ñu melni ñoom seigne touba yalla da leen di di bañ ni pek waye nak mu ni yoniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni di may fay ku dajak ab yenen te nangul ko kep ku dajak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajak ab yenen te ba noppi nangul ko ci bur gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñi ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami jumiat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëne adina 1306 guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin ci guddik goga tarikh net li neena guddik gogu de da fekk seigne touba doon bind genn khasside gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tajju mbekté tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lool la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyd wo xamni beuyd wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yeketiku lim tolo ci beuyd wo wule ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadallahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki mu dal di koy tuddé
Muhammadul Fadal da di koy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bindi ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta faju wut ya dox sama digënté ak soxla ta faju wul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga ba ak mom yahudi fadal radiyallahu ta'ala hum ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fakkatu aajo comme niko señ taxa ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba daj ak mom wër te doto wëré di wërté doto wéré di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak bo wéré dé ba daj ak mom wërté doto wéré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba sun borom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barké motax señ touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaay kan muné ko xana al wajhu ma'il ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak jak jak boko gisee da ngay melal melal mel ni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax mu ni ko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligg na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni señ touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen kër budul kërëm fofé mohamoudou fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mohamoudou fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da doxinu wajur wa doxinu wajur wa wajur wa dafa ñëw moom señ touba gis ni kenn képp la yalla waxal kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy muhammad sallallahu alayhi wasallam gis señ touba ñëwé jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku dul muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun charon garab ga bayatu ridwan mo ni man señ touba sukuna fa jayante yent yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ga ni sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop jebal len sen bop ga ñooñu de tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow do la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko digesuko waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi salam amna ko fi représenter
muy wali won ni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnate sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla lako faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bërit ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radil anhu jingon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi ñu wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte bi ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا جئت بنوتي بالاراده لكم لكي احصى بقرق عاده من يو سرين بو سل بو ماغ بي يو كليفه غوري جي يو ميغا خامني ياي ويرو واي بي كيب كو بغا موتي دا نيو ويرو سي يو يو ميغا خامني نانغا سي دي بروم بيم تديون lumu ko jox tabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tabi ja lumu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tabi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba ni ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon den ci domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginaaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتاي من جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو نسي نتوبا ديدت تل بيب سي نتوبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو نسي نتوبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تل بيب لاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal ni likay ohsa bi qarqi ana dama bëgg doon tim kanu sama jamono dama bëgg doon tim kanu sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh muhammadul fadal tim kanu jamono munu ko wessu ya gud barki dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soop te du xin sun borom soop te du xin likay ofsa bi qarqi ada dama beug don tim tanu sama jamono
inkaanu sama jamono lim laal rek yàlla def loola lim wax rek yàlla def loola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ne ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag ba nga jox ma njëg gi maa ko moom njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab tool bi day jox sëriñam addiya min baadi mastaraytu muuhaa min ni ahdaytu ah mu ni ahdaytuhaa lakum bi xayri man ni ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma njëg gi maa ko moom lew na ma domm joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba léegi 1+1=2 loolu mooy nuurun àllaa nuur leer ci kaw leer jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxawaat ko addiya nuurun àllaa nuur nuurun àllaa nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ab taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam fitmaal sëriñam ni mu nekk alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbibiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp xam mbibiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee lim bëgg lépp mu bokk ca mébét yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokk ci mbibitam yi gën a rëy nekk ka njabaxtan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu ni ñu defee fondation bi ba yàlla yemale fam yemale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh mu di faadal mbakki ñu wuutu ko radiallahu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté mu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay mbay waxtu bët sibbee di wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon forom dani wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii muy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon forom waaye déggal ma bi iraada kiine almouridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem fi bu naree mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bu jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
munu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaaton nibit bi nga amon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma sa nibit moome man cheikh moudou fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëteen ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unita fi daari naimi munu ko fukkul bi ni'amati abadan muqima muxaafan murtadan cheikhal xadiimi munu ko xam naa ni yaa ngi ci mbëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekkee yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay tektal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ta tour seen ñak ñu ni kep ko ko tektal bam tour ci aw ñakam ñu na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ñu toll te du wañ ci tiyabam dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu yonent sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa ji ñuy taxaw fi sabili bi ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faaylihi moo tax sëñ tubaa waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkkati ab bërëmam def ci kookee ci yëkkati bërëmam def ko ak taxu ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafe waxfir li man amaruhum bihi jami yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom nanga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi àlaaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca ay ca ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe nanga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj

ñu def ci yàlla jéggal la. loolo tax képp ku fi toog doon xalifa Sëñ Touba, lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji. lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji. ace nañ defar nàngam ci jumaa ji, ace nañ yeesal nàngam ci jumaa ji. lu tax? Ku ko def yàlla jéggal la. yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj. ñun ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj. loo tax al xalifatul aan fi asrina, wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina. dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba. lu ko waral mooy waxfir liman amaruhum bii jamii, waxfir liman aram amaruhum bii jamii. damun faada nag loolu tax bi mu toogee rek ñu aje ci jumaa ji. lu waay am rek lu waay am lu waay am, lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def. que misli Cheikh Abdoulaye Hat radiallahu anhu moomit noonu la ko defe woon, noonu la ko defe woon. Cheikh Moudou Fadel ku xam wilaayatum diggam ak boromam tabaraka taala, waaye ànd ak loolu, ànd ak loolu wilaayam boobu da koo seeyal ci biir wilaay ak Sëñ Touba. maanaam moom nit ñi dañ koy yéem, moom moo ñu ko di yéem Sëñ Touba. moom Cheikh Moudou Fadel wàllu yàlla yépp ko yéem ci wilaayatum, moom moo ñu ko di yéem Sëñ Touba moom. waaw wolof Ndiaye nee na, wolof Ndiaye nee na mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam maanaam ku la may moo la ëppale. mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci. waaw loolu laa bëgg a wax, lim la may lépp dese na ci. Cheikh Moudou Fadel wëllu yàlla yépp yéem ak wilaayatum moom. ñu xam yàlla dëgg ñëpp ñu yéem ni wilaayak Cheikh Mahmoudou Fadel yàlla xam na ko, waaye moom Sëñ Touba lay yéem. moom moom Sëñ Touba la ñu ko di ko yéem. seen bàll ma de dama xaw a sëñ. moo tax moom Cheikh Mahmoudou Fadel mu ni yow mi yàlla may wilaaya ngay tuntu ni di jéem a wër ku mel ni Sëñ Touba. mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis. Cheikh Moudou Fadel moo ko wax de. yow mi nga xam ne yaa ngi tuntu ni di jéem a wër ku mel ni Sëñ Touba, jaamum yàlla mel ni Sëñ Touba. Sëñ Fadel nee na noppalal doo ko mas a gis. mu ni yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu, yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu. ee yow mi kunkuni, yow mi nga xam ne yaa ngi dugg diggante mulki ak malakoot, yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër arasi borom bi, yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër lawul mahfuus, yow mi nga xam ne yaa ngi dugg ci wanagu yàlla yi di dugg ak a féey ak a génn di muur ci géeji yàlla yi géeji xaqiqa yi. mu ni noppalal sa bopp mel ni Sëñ Touba nga bëgg a gis. mu ni Fatna dootu am. yow mi muur ci géeji xaqiqa yi ngir bëgg a gis ku mel ni Sëñ Touba. nee na loolu Fatna, loolu Fatna. ñi nga xamee ni gis ku mel ni Moustapha alayhi salaatu wasalaam Fatna, naka noonu gis ku mel ni Sëñ Touba Fatna. yàlla dootu ko def. mustahil la, mustahil la. ñi nga xamee ni Mouhamad sallallahu alayhi wasalaam meneen mustahil la, meneen Sëñ Touba mustahil la. ñi nga xamee ni rasulullahi sallallahu alayhi wasalaam mustahil la, nga am meneen rasulullahi mu mel ni rasulullahi ni Mouhamad ibn Abdullah mustahil la, dafa jomb. naka noonu gis ku mel ni Sëñ Touba. Cheikh Moudou Fadel nee na jomb na, jomb na. noppalal sa bopp doo ko gis. yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu, fa lasta taraahu, wallahi fa lasta taraahu, wallahi fa lasta taraahu. doo ko gis ku mel ni Sëñ Touba, doo ko gis. mu ni tabaarakallah, tabaarakallah man fi l anaam, tabaarakallah. waawa yàlla bu ko cat dugguwaay, yàlla bu ko cat dugguwaay. tabaarakallah, tabaarakallah man fi l anaami xawsan jalaahu. mu ni xoolal ma kii nga xam ne bi ko yàlla di bind moom Sëñ Touba, lenn képp taxoon yàlla bind ko mooy xett li jaami yàlla yi. Sëñ Touba benn mission képp tax yàlla bind ko mooy xett li jaami yàlla yi. moo tax mu sañ wax yaa malikal mulki yaa man jàlla an xawadi irham jami al wara. loolu tax mu sañ ko, loolu tax mu sañ ko, ndax moom loolu tax yàlla sàkk ko.
kër xam jamel wara rek motax yalla sat ko.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال أورا. بوك ايتيري راديو قصيدة أونلاين دي لسن بنان يون تي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek, mi réewum Italie, ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen. Waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4h. Kon ñu jéggul leen loolu, xamna bo liggé ñu sansé heure bi inshallah taala. Ñu ndokel leen wénen yoon ci wër wu teddu maggi wi ñu genn, nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bes té moy sahur ramadan al mubarak bi ñu genn. Ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul. Ñaan yalla mu jéggel nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darini. Buñ len ndokélé ci lolu ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nek xeyna dañu jur dara, te arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñongi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba serigne touba geureum ko diko serigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sitou jall geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana. Motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek, ndax takrar lay doon danaka, ndax waman taraka takrar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gise sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahim khalilullah ñew ci musa kallamullah ñew ci isa ruhullah sen dundu ga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay duros yu ci nek may ay enseignement yu nek ci seen dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf. Taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaroon, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuadak muniko ndax fateliku waju bax da fay deugural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni ak ulamaawi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh wal yanfaka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñu nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienté jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jur wu gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way jur wu gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jur wu gor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiwu bi bu baxul dara du soti niki yont yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax mo di wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflection danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññe dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopam pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ñi waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw wi selna motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahu al asbab yalla bu namé yekati stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katnu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wërgé boodul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ci ñaar lol tax nga gis mu jeddi doona yi di wotonté benn mu jeddi bu ñëw ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla neena waxtu wo xamé ni sampna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mo war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serign ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek ta xol ta gëstu ta lambatu léga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdul ahad ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ñu ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis mu ne kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def mu ne topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñu la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage baylat

0: réussir yalla xam nako do réussir jub jubal jubanti ci sa bop nga ngay tambalé ak sa njabol bo beugé réussir ko jubanté ti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tudd waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fa gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doole ak ki am doole ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nang suukaram duwañ nang suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañoo nang sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru forat la ba nangu nako si ablan niko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jot sa soukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf niko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam soukaram cheikh ablan ni delo len ko soukaram ñu niko kay jël sa soukar cheikh ablan ni len dedet yene koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del siwaton jamono ha jamono dana neex de bu del siwaton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu siwaton bu cheikh abdullah delu siwaton mna wa jo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi faye ko jot mu dem di faye ko waji bagn ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama beug mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la beug nga joxe ko legi yow bu fekkontani gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk touba la tuddé keuruk aljana ndax touba li muy tekki moy aljanna taxé touba li usul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah hat sincérité manouté ga ragal yalla ga foko takki wessu nak waye ité jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam té ko nelaw ngi ngimbi def sallallahu alayhi wasallam néna inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safsafaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu dëgmalé ay fanam dëgmal ay bisam warees nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasaayu wat ngir ñu laxasaayu wat lolo tax borom xoxa neewon na jaaduna yalna rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw suuf من حق البكاء على سادات أمواتي تبكي أرادي عليهم كسماواتي أبكي عليهم وأرجو في البكاء قدا رضوان من فيه وخاب بالحلاواتي من غاتشنغا لاما نيغا خامني جامونو بو نيك دو ني دنج موك دي فاتليكو ولا بوك من غاتشنغا لاما نيغا خامني اسمان نغي لين دي فاتليكو جوروم ياري اسمان ياك جوروم ياري سوفي جامونو بو نيك ني دي لين فاتليكو seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man señ Touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da leen di mepp yobbu len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu maggi ya fofu la len yalla di dëhël fofu la ñi fété kon waliyu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni waliyu shaytané bu fi bayiko suuf day deñer lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ni ko wax fama bakat allahu sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ni ko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñepp ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay xissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yow mal xiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan Allah yom al qiyam do dem safara Abdul Ahad Abdul Ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tur yu amna lu ko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah hak lol sax da jeexital ci turum yi mom wetal yalla ak kennal yalla ak tawhid ji wo kong da jeexital ci turum yi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam Serigne Touba nekkone wasilam ni nga xamé ni Serigne Touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni Serigne Touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si Abdullah radhiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdou ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdou ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatou jaxate serigne amsatou jaxate dal di wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu dal di cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bimu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotou Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdoullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ña mak ta am doole ñuy seddo alal ji ñenen ñi def fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi muy joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh abib mbacke الانسان الكامل سيرين ابي بو مباكي نيكو خامل موي ني ميغي نيكون بينتوم شيخ شون ابو مباكي مسنا كو غيس بن يون سي اك دوندم بابا وقتو تيمس لا ما ام كو خامني ماك موم دانيو جابانتي وون ñu jappanté bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amin bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayet bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji cheikh son yi bu mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem mo fa deme waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci señ abib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue njangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mani manam mustafa mbay sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doona non say tank maniko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bu wagn ko jaar fi dila siyar waye man de mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax yalla xamnako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joge ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacke tok ci kaw minbaru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maneko mangi ni munima seigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggey wa bil qur'anil hasib si abdullah radhiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manu tem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna ibrahim rusduhu min qablu ibrahim man mako tele jox ak njub te ndjel ben mako orienter ci ndjel ben ka salika si abdul had da indale njubam gi dako indale mom jemuta djubdjublu da indale ak njub xam nga sama class bi dañuy dem ba jëm ma doga tambale djub djublu ba far yalla dogal ñu djub xeyna waye mom da indale djub gi mom dako djuddu walé samay nop dako djuddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indale djub jamono xam ngeen ni omar ku djubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni قد أدب الناس ترن بالحدى وعدو بأديه وبإسن منه الأمثار نينا سيدنا عمر نجبجي على دفتي موم نجبجي على دفتي موم كلا ساك دي جبالات نينين دي أريانت نينين نجبجي نيتي موم كلا ساك دي أريانت نينين كسالي كسي عبد الله مكي نجبجي نيكون تي موم موم لجلون أريانت تي نيت ني واي دم سخبا أريانت تي ñanaawi jamono cheikh abdullah yalla mi ma tim xam na ni njanaaw yi sax xam nañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañ massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sore wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xam ni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day baña fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimbul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak ñub gi yalla defal ci mom ci la daan sakk di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar man leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis mu nawara ta taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu deg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da na wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdullah fadal mom bo mësaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mu muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bimu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mbadi jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mi fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul ahad bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdul ahad leen jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonentou bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonentou waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayan kayan yi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gemign gi fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi gindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayan kayan yi ñew fana ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër ge yow mu ngok miraran way cheikh abdullah ko fi jëlé dé cheikh abdullah ko fi jëlé dé radiyallahu ta'ala dun yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonentu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo doom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alayhi wasallam doom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilmi kamasal al-khaysi asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yone njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw waame waame du xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf si mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba djub tay dang suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu del wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamné day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamné nak pak la bo xamné dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak sax nam ñax moy ki nga xamné bu déggé war dana ko arrestéré ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jutna nak mom waye muntu jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen balmu sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jub gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg tuddu noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi nga ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wér ngay am courage ay wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al ak dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikh tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikh tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxasok mom jaxasok mom sa bo jaxasok mom leer yi yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye way yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari bari bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman fena waxon na ko ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti wali ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk señ touba gi am ben way ñi bo ñi woy seen bop ahlu sunna man ya may dox deug yalla ahlu sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fima miné dama wax fima miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama fima miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fima miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis nako ci bir njabotuk señ touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wal yima lim yeb gis nako ci bir njabotuk señ touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won seigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman abdurrahman moy ko xamni rahmatun minallah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ci bu la xettle bu nopi nak dor la orienté ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak da grenade yag ngeena deg ñuy netti xissab jaayekatu pon bi ñu japon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mamadou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mamadou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug bal leen mako fi ta dem ana deug bagn ko fa baye dem ñom ñoko jappoon mu laaj ko li lo djublu mu layalayalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaaju djub bam fa joge dootu ko defati
1: ak moy abdurrahman
0: abdurrahim mom la misale won cheikh shoaib mbake koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexital ci mom mandut ak yalla gi moy jeexital ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna
1: manuta yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaibou mom misale won koko
0: manon abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf
1: mom yi la bolé abdul jamal
0: mom jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamné mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek
1: radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek
0: lolo tax nit ñew na ci mom ni ko walax di waxe ni ko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër
1: lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deg lu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni ko da am dom bu ñu ëmbël waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karam bobu de manko geju ne deg ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am dom te amo jeuker am dom te amo borom keur ca Maryam la ko mujj deg karam bobu ah way lolou ndaw karam way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala
0: Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal ma misal won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad
1: mom sustus rek la xam sustus
0: ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi
1: sustus rek
0: kamatu dinu tudan
1: mom sustus rek
0: fa ahti kullu si haqqa haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil
1: ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex
0: mu ngok
1: manu tegi rek njub rek sustus rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu
0: tam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab
1: waxtani ma don def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte sustis dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit yi saga
0: yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tu danu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax de len dina saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax de len dina
1: kasso yey fess rek waye dañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko
0: ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga
1: kama tu dinu tu dan saga señ muntaha
0: ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yew jot seen yew jot ñu yew ñu ni legi nañ fi arité saga
1: lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jomb la
0: kenn mënu ko fe jëlé
1: kasso yey fess rek
0: ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la
1: ya ko leblew non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal justice manote ba amé bu fekkone ni ke jëk saaga ba mu saaga rek lañ régler affaire bi définitivement kèn dootu saaga waye ke jëk saaga da saaga kam saaga du waliw ñu bayyi saaga yi continuer ba far nak ñu saaga waliw Sénégal yépp ben waliw bu yéwo Sénégal te saaga wuñ la amul sa wali wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect wali wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect saaga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na nak lool mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mënta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saaga aw moy njabot guy saaga waye xamna ni saaga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatam wak waxtan wi jeexul khajul khajatu way mi ngi bokon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu maandu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kèn togn kèn du togn kèn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def ba leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti nañ wa jamonam bu ngeen ko massay gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mënta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogant sa wa jamono ba nupi ni da nga len di jubanti ku lako wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golay yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñ lek xarum jambo parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñamale fofu waxtaan wi man yalla xamna yi dama mënta wax té duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci Italie Serigne Khadim Djité kasalika ñomit Serigne Daoudé Bey ak rakam Kanabe sama wëlëré wa Serigne Kossa Fall ñom ñep ba ci Alhaji Serigne Sek bi ci Sénégal bi ngeen xam Alhaji Serigne Sek té yoré société bobu di liggéey armi ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jëf man jappon na ni li nga defal Seigne Touba rek doyna li nga defal Seigne Ampoule rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jang alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé domam ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam ba risala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaa xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna len yalla fay bi hurmati alquranil karim bi hurmati alquranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji setsima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yobok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek istiwaru sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñuy jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté Serigne Mukhtar Sarr jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom Serigne Mukhtar Sarr suñu xarito suñu kolere fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku bax éviter na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu nga xani wa Mauritanie sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadis bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter doomi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal mu suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacke fekk moy mu set ci ma di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy Serigne Mam Mor Sam ñom ñep ñu ndokkel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fateliku di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa Serigne Modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay Serigne Abdou Baba
0: serigne abdou baba serigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba don joxe ay cadeau rafet ci waxtani defone kon nak serigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamay yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla musul ci tahassub muy par parlo.

ñaan yàlla bañ a bokk ak seytaane dara, yàlla buñ xam seytaane, yàlla buñu ko gis, yàlla buñu ko dégg. Ñu xormati Cheikh Al Khadim radiallahu anhu, yàlla ñu yàlla musal ci moom, waxumaa di ko doon. Te nee na gis dëgg noppi ca seytaane su lu moo koy def. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

wax dëgg moom mënoon na ko caa bañ a dugal nag, ndax jeeg moom jigéen a koy doon, jeeg jigéen ay doon jeeg waaw, jeeg moom jigéen a koy doon, jigéen a koy doon. Dara jiru ko ci àddina, dara dara dara dara dara. Kon xol bu silmaxa, xol bu gumba, xol bu sàggan mu ngoog. Am na beneen bo xol boo xam ni alquran da koo tudd moomit, comme ni mu tuddee ñaari xol yële, comme ni mu tuddee ñaari xol yële. Bu la neexee nga tuddee ko alxalbul mu'min, bu la neexee nga tuddee ko alxalbu salim. Borom nee na ci alquran, allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yuxadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiya wala gharbiya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhiri ila akhiri. Finalement nga suratu nur momit ila akhiri. Yalla dañuy misal xol bu gëm yalla ci ana xalbu salim, mu ni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun. Ñu misal ñu ko ci leer ci kaw leer, lamp ci kaw lamp, lumière ci kaw lumière, nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias. Motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz, al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind. Donte alewu mahfuz yi bari la, amna bu ne ci asmanu jëk, asmanu ñaarel, asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alewu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal. Waye al khalbul mu'min man na lire lawul mahfuz, al khalbul mu'min mom ngay xalaat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la te waxo ko ko da nga xalaatoon dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog. Al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba al khalbul mu'min te moy al khalbu salim, al khalbu salim, al khalbu salim. Borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw. Bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf. Intiba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu meñoto len xamé, ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol. Bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefiko te japp sa njambur, jang ko te jefiko te japp sa njambur ñoom borom xol yoyu. Ndax leg jamono yaq ba do len xamé ñoom borom xol yoyu, jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañu ñu al muslihuna fil ard li feek ñi ci kaw suuf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk. Motax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun. Man yalla duma alak aw xéet, duma alak fami, duma alak ab dëkk, li feek wa ahluha muslihun. Am na ca seen biir gaa ñu baax ñoo xam ni dañoo baax ba nuppi di baaxalaate, fami boo xam ni am na koo xam ni daa baax ba nuppi di baaxalaate, fami booba yàlla du leen alak mukk. Dëkk boo xam ni am na ca koo xam ni daa mel ni sëñ Moustapha baax ba nuppi di baaxalaate, dëkk ba yàlla du leen alak mukk. Réew moo xam ni am na ci ko mel ni sëñ Babacar Sy, am na ci ko mel ni Cheikh Modou Fadal, am na ci ko mel ni Seydi Aladji Malick, am na ci ko mel ni Cheikh Modou Bamba ñoom, booba dëkk duma leen alak mukk. Li feek ña nga fa nekk
di islaha doom adama yi buñ démé nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce que dama dégg baye sa muné lol dama ko dégg muné réew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde dé ci abou yusuf bustani ñom dé ila akhir ila akhir muné way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len muné ñine nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na dégg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na dégg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal té kenn wor mala tu len légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor mal len seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañ sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leen wor mal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéne sey wax mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al-qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi néna man yalla am dëkk dañu ma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li fiek amna fa ay muslihun yu melni señ muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni señ muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm je yalla bax yalla bax yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha li xédwa yalla alak leen té bo démé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yusuf bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir nañ leen wañu ko bala depp wess leen bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sang luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci qasidak mu nawir wala bok qasidak mulayin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i enen ba muni ma yamil tamil bilam tira'i nena khol moy commander ciri tank loxo nop bakan bat bat gemign kholalen di commander tank loxo nop bakan bat bat gemign kholalen di commander khol yene bour mel ni bour mel ci aw xetam lum wax ken duko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lum wax loxo duko dingat tank du dingat beud du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalb kal malik ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol défaru bo beugé sa xol bokko ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul son ci défar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci défar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci défar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonnal ci xol kessé rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teeri ci def yépp bax wa in turid isla al awsali ma'a fa'tabir al isla' lil khalbi ma
neena bu fekke da nga bëgg don nit ku baax te lepp baax mu na mu ni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baaxé ci def ñepp baax ñu ne ko boban la mu ni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtadir isla al lil qalbi ma fahtadir al isla lil qalbi ma لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل غيسنا فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سيني توبا دينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal moni deet yoon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar ala xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fetchili rek la ci seigne touba def mu dem fetchili rek waye ndabi legi goné yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoron ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine dong nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nité ko gëna jafé waw yow nga bëgga defar nit ba nopi nak ñu né la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waaw ma da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak dongam wala serigne daara bu taal ak dongam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne daara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ak serigne daara ak donga daara luko massa nakari ci kamil balagn koy faje ni len massa nakar rek ci kamil balagn koy faje way bobu nak dañu joxon alquran akam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil balagn koy faje te der balagn koy faje lu len massa nakari te der balagn koy faje Mhm. Cedar balagn koy faje. Rax Seigne Touba ni lakena ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu thaqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni thaqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa digg ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa digg ak mom ba kërom ngay defaru lepp lu xéttu banex dañuy dox ci digg ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox diggam ak banexam ñu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo beugé musour dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musour
waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax motax cheikh ahmed bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi non yoonu bax ngi non ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio dikuy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am ñum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayyi feug de ne nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci saxal nak nay yalla dako bañ lol bari ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn el observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reuy tax wormalu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant dé ñom xam nañ la waye dédét kenn képp mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu sëriñ té koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal warmal ko dugal warmal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi bo xamni wares ni ca sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamné daf ma yim te yow waji li ngoy sorax soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yéne ko ko rek ndax yalla delu la sa yéne sax bok al iqd shohr
sahar ko ndé seigne modou waxtanu jéxul wayé xena sax bima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata turabillahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand dand benn tilim tilim mune xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wetti ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wetti yalla rek ko doy wetti bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna bu amone ñepp ta amul yalla dara jëruko ata turabillahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ni koy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétti li fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti li walli yi diko wétti li ata turabillahi sa tahnisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jéxul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xir ñi ci bopam té nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la waajo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni relève li supportable rek lolu nga ne ko relève wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp be yeneen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñoom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que ngeen mën di dagg téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg déglu waxtaan ñoom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma kontu daara ji yépp ñoom Modou Mbaye mo leen sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah taala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jarri ñoko jarignoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dar ba ma di ci safara kenn dar waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka wër waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis deug nopi ca setané su moma nga ku gis deug nopi ca rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi nekété kon ni la mu daldi génné ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax bu bari biñ ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégla lool rek ci ñang wayé sey sina té dootuma fay koko wolof min nako lebo
wala min nako libo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dutu ma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne ni waye nak yegg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolou ak mam deug la ak mam deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci yegg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la kat ak mam la ak jeb mom jigen lañ ci xam ak jeegay sey wala fi dañ ko daan leebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall li da nga deg ñu koy leebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xamni boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana déggone bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxone koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soti ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh modul fadal mu dal di delu ci wo cheikh modul fadal ni cheikh modul fadal ñewé mu niko aw aladi fallu yeen ba tay dal mune sugule na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel bokku tak moussa mbaye sa mi nga xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki way réagir do ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal seigne modou ni wax ni alhamdullilah la ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام في ساعة خسيل أونلاين، نحييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هادي العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود مبيتام. بوك اونتيري راديو خسيل اونلاين دي ليس نيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا امباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك نينت وقت جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rew Israël la fa juroon waxtu jotté dinaaw bu mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wa salam ñaanal leen sax ci ñaan bu ko xaram di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna ini son la bo xamni day faral di top actualité yi di ñu tuddé wax ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولاك القران الكريم نيونت علي الصلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يوم مصطفى عليه الصلاه والسلام بول دنج موك دي فاتلي دا فاتلي دا نجرين ادي گم فاتلي نيمو جرين ادي گم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni degguna lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jefe ngir yalla tabaaraku wa ta'ala degg ngi koy degglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wu nit yalla dana ko fay yene jefe gi mu bëggona jefe lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakana man nako bu jefe wuko du tay yeneen ji sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñu sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jeriñ lolou moy sunu yene insha allah taala lo tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tudde al yajusu al qina ndax musique dagan na ndax musique dagan na xam ngeen ni musique bu ko tuba bu waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemign wala ci instrument wala ci ñanaaw di dugg ci nopp même jang khasida même jang alquran son yoyu tuba da koy tuddé musique kon bu ñu né ndax musique dagan na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci aram a général waxtu wo posé question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagan na rek mu tud ni la musique aram na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagan bi ak bi mo aram ñun li ñu xam ci musique ci sénégal nga ni bo né musique ñepp seen xel ci loola lay dem musique boba dafa aram musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fab bi xelum doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yu bandi la paral yu say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yenni na ab yenantam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaaraku wa ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci walu dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi nga xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lol taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dabni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fekké seen mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie lu ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy nañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote li ñi tuddé kolé dara nañ wote li ñi tuddé bal nañ wote grand théâtre fas fa yene toroxal seytane li ko ñen di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngone bo ci day dem safara nga neew da nga toroxal setan setan la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxe yent yalla muhammad mune la pang ngeen nango ci loxe muhammad yobbu la ci loxe bopam koko la toroxal setan la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla tere lu yonantu alayhi salatu wassalam tere waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xam
1: ni yu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabarak wa taala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa min an-nas man yastari lahwa al-hadith liyudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhishuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp kon du ñepp wa min an-nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dekk way yalla nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañu ño xamni dañuy wax naan yow iblis dañu bëkk dañu bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahwal hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahwal hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla loolu la yonent bi loolu la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loolen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yemuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxaan waye jele ci ngir naqaral yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul ma'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom li nga xamone ci waji du li ñukay defal xamone nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa min an-nas man yastari al-hawa al-hadith li yudilla an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al-qina Abdullah ibn Mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al-quran bi musiga tax yalla di wax neena musig la ci yalla djiblu musig Abdullah ibn Abbas neena ay bi sababu musolam musique la ci yalla djiblu te moy ñom Abou Jahlin ak ñom Abou Lahab ñi daan wote grand théâtre ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musolu ay bi musique joko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam bu gëna yaatu gi yagna xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeen nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man nima mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamoon daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci system bi juddo ci system bi mag ci system bi jang ci system bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sa bu nusulu aya bi moy musique musique bu nu ko waxe moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu meuna yak nit yu meuna yak do adam do adam yi ni ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ja ak ju tay buñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna luñu layalé seen xéetu parole yi ñi wax ñu tuddé ko métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da lañu ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da lañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé seen métaphore yoyu bu dé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci meuna tirer comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say dong la waxi bandi rek la waxi bandi rek la bu ñu fatlikko atum 2020 bu ma djumul ku ñu wax bay jagal sama wëlere la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñew ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama doon wax manileen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben way kat bu way ndaga ma amane ko métaphore yi jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na bu ma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax dëgg yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yaq bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yaq kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yagg deg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk wone ci image un jour viendra dana ko pratiquer legui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malle réseaux sociaux yi comme tout les malle nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu don kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci manes da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké deug la bi nga né na bagage yi dugg te djublu ci football juxuñal kaaya waye na bagage yi dugg ba nopi nak jël sa baram tek ko ci sa sawu kay kenen djubluuma ci lool image bobu ni mu mëna yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li mi ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni doom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata ينخل بها قلبه كما ينخل الأديم صلى الله عليه وسلم نينا دوم ادم تي واخ جي ما واخ ني بو ديمي تي نحجو قداي العاج بو سن توبا دنج تا فك مو اندي وات ميم حديث بي نحجو قداي العاج يونس صلى الله عليه وسلم داف ني دوم ادم دا نا جاكارلو بن سوره بن ايماج ايماج بوبو اتيري خولم فك خولم mune bi image bi ñëwé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mune ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bi mu gisee image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriroko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako ney day jema def metaphor mune legi yow doto meuna tiye sa bop té mom lim la jox do la amo manam mëno ko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage ci duggu jël baaramam te ci sawu kayam yonent neena lolu mu def yow do ci mëna jël jariñ dara mënu la ci jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misale manam mu ni mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi
1: sotti ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mu ni image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko tank amoko doto te di nelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yanqalu al-adimu fi dibaqi la yantafi'u bi abadan la yantafi'u bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula meuna jariñ pratique rek nga ki daldi beug kon wax ju ñaaw la wax ju ñak warma la waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal ci waxi bandi kula defandal ci waxi bandi buñu xolé métaphore yoyu té mu bok ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image buñu sété ci aada yi salum bu ab sét massan di sey ci dañ koy xaxar ñu ñi tuddé xaxar paral yu ñak téggine lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn duko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke ci wax joju nga gis

ubbi pass bi tek téléphone bi di sétan bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucc kon ana mucc kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba dégg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ne bagage yi duggu dong te juxu ñoo sab sawukay ma muskile fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamne day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari awma tan wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni melni aram na bu meleni melni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddu pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ka salik bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xertal nit ñi ci wax ju bon du xertal nit ñi ci ñu jëflu aram comme niko ndaw ci defé moy xertal nit ci mu deflu aram moy nga dina bagage yi dugg bu nopi joxon fa bagage yi wara dugg bu fekkone tay nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkone da nga joxon ci tool ya ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khassali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xëc ci nit ñi jëme leen ci lu haram ba tay ma muskile fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskile fihi muy waye bu dé bayiko ci batu jigeen ak nu mëna démé haram nak tifaqan imam khassali ak jotaayam ci indi yépp bari na mani loolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc gele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi minel sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak al akhirah xamuko kaddu aram aram la adina ak al akhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mu ni mismar li ñi tudde tukhura tukhura xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neexa neex ba melni tukhura amna sax ñuy wax naan tukhura ak dawooda ga tukhura tukhura nak man xawma nuko tubaab yi di tudde wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib way kat bi di way amna lu muy cheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebbu mune inda nihma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o li ko jamam joju ak salamam joju mu jexal ko ci top yalla waye mu dem jexal ko ci o li ko nihmatun minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci suuf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé lu ko metti mu delo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolu lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé lu ko nakari mo xam dañ ko taggé ko dé mo xam dañ ko taggé jur gu reer mo xam dañ ko taggé larangé lu mëna doon rek lu ko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won.
mu ne kon ñaar yoy yalla rebb na len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al-qina' yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma' ash-shar'i ibn mas'ud neena misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom manam musicien bu nekul am nafiq abdullah ibn mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol ibn mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale ganjax non la musique di saxale ganjaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina' yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i non la ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñewé ci ñi ñi tuddé masa'ibul arbaha moy borom ñenti ngir yi Malik Abu Hanifa Shafi Ahmad ñenti ñi kenn ku nek ak lu mu wax ci musique ak num ko déggé ci l'islam Sayyidina Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu biñu ko laaje ni ko Malik hal yajuz al-qina' wa Malik ndax musique dagan na wa yow no gisse musique rahyul musique sa rahyu ci musique moy lan muni innama yaf'aluhu indana al-fisaq muni Malik ni man day sama gissine ci musique dal ni ma gisse musique moy am nafiq koy def imam Malik lolou wax neena mom nim gisse musique neena am nafiq do nga koy def innama yaf'aluhu indana al-fisaq imam Malik ko wax de bi len wax bok mustafa mbay sam lam wax dedet waxuma dama netti imam Malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu sayidina abu anifa radiyallahu ta'ala anhu moy biñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam ne ab say say la neena diglu musique mom ab waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ab say say koy def Abu Hanifa neena diglu musique mom ab say say dong koy def deg musique nak bokut ak diglu musique Mustafa Mbaye Sam mu romb ci mbedd mi deg ku yorom radio am tek ci ndaga njay muy wëlëx ndiku diglu moko da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseignu wacha ngir ye ci sama ñeñ wa jamono bañ xamni lolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom djiblu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax Abu Hanifa ni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imamu Abu Hanifa neena deglu musique ab say say koy def nafiq koy def muni waye nak banexu ca contane ca bay kad di nan wi sama nday musique neex muni lolu mom ab yefeur koy def yefeur Abu Hanifa Allah neena ab yefeur kep moy contane ci musique bay kad di nan wi sama nday musique neex lama waji waxon dañ ma sama rak ji mune am muni ma da dan diglu musique bay kad di nan barke serigne saliou mbacke musique neex muni ma waye yow lay top dila diglu ba diglu musique legi ak ko garay la yamale wallahi mi ngi fi touba gi le dekk ci jamonoay radio ba radio bobé ba fay def waxtani ci jamonoay yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdu buma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faw legi foko fek alquran lay diglu
saay day diglu mu jël dom ju jigen ji yobbu daara ja legi dom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé magam momako wax fekk tioxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da daan diglu musique ci neeg bi bay kedd kedd naan barke serigne salim mbake musique neex mu ni ma ginaaw yalla yow la diglu ba doxé fi mbay musique faaw lolou motax ñi fatalé rek wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yanan sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ bay jariñ ab julit borom ngeum boko fatali rek mu fataliku du fa nek nan walakin c'est à dire waye yahni borom xam xam yi ay dañu nangam dedet borom xam xam yi waxu ñu seeni wax day net li yonent bi wax ak borom xam xam yi fi jaaroon lañ jël ci ñom rek motax abu anifa ni as-sama'u fisq wa talassu bi kufru deglu musique ak say say koy def waye banexu ci nak bay kat kat bi dina bi yefara koy def ak yefara koy def ñaata nit ñoy deglu musique ba kris ndax nenañ musique bi da nexey sayyidina imam shafi momit kenn la ci borom ñent ngir yi biñu ko laaje niko wa shafi sarax yu ci musique moy lan saw gisee ci musique no gisee musique sayyidina imam shafi ni man istakasara minhu fa huwa safih ويرد سحادته سافي لول واخ موم موتي غنا خاوا وياف لي اي واخ موم موم موتي خاوا غنا وياف لي من استكسر منه فهو سفيه ويرد سحادته واي نك لو غراو لا جيخال واخ جي لو غراو نينا موم امام صافي ميسيك ميسيك منا موني اب دوخ كاي ديف دوخ دوخ بو دوب بور خم غا نك نيت ني لي نجاپي دوف اك دوف دو بن ñom pour dof mom moy ku simeku nek ci mbedd bi di lek de ci ciébi nangam nangam waye nit dana dof te du ag fofu wala gëna dof sax koku gëna dof koku ndax dof yesuul jël sa alakhirah jëndé ko su adina dof mënu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ñu jël alakhirah mu ko jëndé adina dof mënu ko wessu imam safi li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi radiyallahu anhu muni mom imam shafi mom sayyidina imam shafi muni radiyallahu ta'ala anhu deglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko lokay def dal manam baril lokay def ab dofa koy def muni benen bi ci dis moy deglu katou musique ak musicien matu ñu sédé ci l'islam imam shafi loolu wax muni sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na mbokk yi wote ci sama téléphone biñu ma mayon bama nopi ci waxtaan inshallah taala si na imam shafi loolu la wax diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglu katu musique matu ñu sédé ci l'islam loolu sayyidina imam shafi wax radiyallahu ta'ala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi malik abu anifa shafi ahmad radiyallahu ta'ala anhum jami'an seeni gisin ci musique ñu ñew ci ahmad imam ahmad ibn anbali radiyallahu ta'ala neena al-qina'u yunbitu nifaq fil qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i kon imam ahmad ak imam malik ño bok aw gisine ci musique imam malik imam daf ni musique am nafiq koy def wala bok musique day saxal garabuk nafiq ci xolup kikoy def sayyidina imam malik lol la wax naka nonu ahmad anbal ngeen balba ahmad anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabuk nafiq ci xolup aji deglu ji ak xolup aji musique ji ci bopam القناع ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشرعي رضي الله تعالى عنهما كون نيوم ñaar ñu bok aw gisin ci walu musique
ku ñu wax ibnu taymiya serignum gaay ibnu taymiya biñ ko laaje musique mom dafa def li ñi tuddé globalement mom daf ni anna alat al-lahy kullaha haram mom daf ni waxuma sax musique mina mune waye mbolam xéetu jumtu kay yi mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram dafa haram fim nek ni bo gisé ci sharia bo don tian nit ki li ñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu démé non moy matériel yi ñi misigé xam ngeen ni matériel yoyu yu séra sér la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar bi ñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que lola deugunu ku koy tané jigen guitar deugunu nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul njariñ ndax lutax jumtu kayu fola té fo amul njariñ ma khalaqna samawati wal ardi wa ma baynahuma la'ibin alquran wax digent asman wa suuf defuma fi espace bu ñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtuka yoyu nangul nga diko tane jigen lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisse moy amul njariñ degeunul nga diko tane jigen ni sangara arame nga tane ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tane jigen guitar yoyu yeen balma buma yak ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samaawati la wax te fek samaa la beug wax kon ñeen balma al mutakabbiruna ñom la tudon ci emission bay wessu al mutakabbiruna moy ñan moy ñu arrogant yi arab sa bu la ne al mutakabbir rek moy ko arrogant al mutakabbir moy nit ko arrogant gis nga ñi nga xam dañoo arrogant dañoo arrogant bo leen di wax lu melni dañoo yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakkal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax ni l'islam wax rek neex genn ci bu yowmal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonent yi daanañu ko jëfëndiko ci seeni wax waye boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin wu ñaaw suu fahm amu ci suu fahm amu ci légui nak musicien yi seen métaphore yoy yu day am suu fahm da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw joxani dang koy rusa tudal yow dang koy rusa waxat alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fain al-ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam maîtriser bakkanam maîtriser ay parolam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo bu ni safaraay doon dëkk waye ëlëk ay bobu mom la señ tuba firiwat ci nax ju khadair aaji man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba meunatu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax kula corriger sax nga dal di ko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëmal lek safaraay ci dëkk way fekk sa succès mo la togn sa succès mo la togn lama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tuddé xuma menacer xuma waxa wa war mané ko yalla na succès dé ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dé kérok lool la ko tond may dé menacer man benn borom télévision mas na ma woné ma
yone ma sa manasseur ñu waxtaan chaque un mois yu nek nga defal ma émission ma jox la nak mané manasseur ay man luma koy doy luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul manasseur may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuy la ngir yalla kuma wo ngir leneen nak ma réciter la rek ñun balwa motax ibnu taymiya neena anna alat al-lahm kullaha haram molam xeyta jumtukay foy yep arab yep arab yanantu sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al-uswatu al-uswatu al-huswatu bu fekkene ni man nañ ko woy li gaay def moy comédien comédien al-huswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre donte théâtre kat yi ñoomi leg leg ñu wax parole yi bandi waye uswa bi yonent wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu féké sax limi wax deug la ba tay mën na ci baña am bakkar waye bu féké ni limi wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب صلى الله عليه وسلم ني خرو سفره ميغي خار كوميديان بو خامني ليموي واخ بغ نيت ني ري دونغ لا سي جوبلو وايي دارا دو سي دغ خرو سفره انكاي خار خامنا ليغي لي بوكو واخي سي سون ريو مي دي سينغال اك مي كوميديان يي مل سي سينغال بو فكانتني يالا نورو لينا ديمبلي yaw bo mën tul am non lañ lay def fekk du yaw ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong na ci jublu waye dara du ci deug dara du ci deug mu ni safaray sa dekk way yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax comédien moy lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan na bari gi nak sax nak mom ken soppu ko bari gi dañ ko sip waye dagan na kaf waye kaf bu and ak deug kaf bu and ak deug cheikh mohamoud fadal da na ko def kaf bu and ak deug cheikh mohamoud fadal da na ko def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh abdou cheikh mahamoudou fadal hayba bi ne ci mom boko gisé te dindi wul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñett yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juroomel ko manam hikma bi yalla def ci mom lool la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola ré loola tuuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu paju aade ci kawsu loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmé lo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radi Allahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaronte sallallahu alayhi wasallam daana ko def sallallahu alayhi wasallam dana kaf momit hayba bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom mën nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen ni yow ko yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dée dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magga du dem aljana de magga du dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magga dem aljana deug yalla rek soxna sa nak ben geñ dal di joy yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko kay kay kay damay kaf ak yow dom damay kaf ak yow ko ko ko soona sene ñaanal ma dem aljana
muné ko innal janna la yadkhuluha hajusa way magal du dem aljana way soxna ci joy muné ko kay damay kef ak yow kay damay kef ak yow rek bo gisé man la magal dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so déké na muné ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu duggu ab neek nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di ré kon gis nga ko soxna ci dal di ré kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alquran ni li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alquran firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alquran la na bu ma jumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bañ tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek class ma sa ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñoom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni dako dakk bu ko gëne rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji wi dakké wa ni ngeen ma balde ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñ jaar mu para santé ko ci moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju daqé buñ andé dem fenn mo koy jitu ca kanam bu ko para santé kenn bu ko para santé kenn wa soxna de ngay nawa ni ngeen ma bal de ngeen de yaak madame Gall ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xane ñom wëlere wa dara ji lañu wa ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ngeen bal ma de ngeen bal kon yow ma xiyam jigen ñi dañu wara wujjek seen morom ya ca al-akhirah ni di len tuddé urul ayni motax yalla da len di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk len mo rek deñu seen wujji dañu am lu len nakari te aljana kenn waru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana sun borom bi yowmal khiyam kenn du fa am lu nakari bo gisé tabakhat yi muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaws ni mu nexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdausi ndax ki nek jannatu daru salam bu gise ka nek jannatu firdausi mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem te aljana lo mebeut yalla defal lako motax buñu gisante kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf gu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax ni nga wax dara du ci deug dara rawsi nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëlé manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañu jëme seen comédien waliyasu billah ñoñu moy lahu biñuy def waliyasu billah buñu delluul gannaaw man leena yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foye sun borom ni
ñi nga xamni li ñi def deugunut sa bo len laaje ni len waye ni ñeen def te deugunut lutax du ngeen ko bayyi ñena xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégué bégué li xalé wax bégué waye ñun dañuy bégué rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té bo le né li ngeen di wax aram na na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci djublu te joxu ñul kaaya ma nga joxu ab sawu kaayam sun borom neena sa bo leen ko waxe xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf do nga nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wo leen laaj leen waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baaxul day yak xet wi day yak xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yak nan rabbi israh li sadri way way xana xamone lol dagn ko tere baaxul yak alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon donc ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek podium be neexon rek dañuy xol sonnes bi xalé yi dañuy def créer genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen donc nga fa nek ay comédien ñew di maye ay comédien ñew di maye fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yak benen bi ci dessit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñinga yak seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj yalla daf leen koy laaj ndax yaronni sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall ñu tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeena ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram ba nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeena ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut ba nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top metaphore bay wax lu yak askan yi bu len top metaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci mpenj li mo wax ni image ci arab yi diko legu nan as-sura tusawi alfa kalima image man na dégrasé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojati ko yakati ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla mësta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da na ko dégg yag na dégg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko dégg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab
ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tiit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy deg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisé ak beutam ak image bi dafa tiit ba saw deret légui répétition bim koy répéter comme ni ñukoy défé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ak répétoir nga xamni bép ndaje muñu dem grand théâtre buñu dem yëngulen buñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répéter wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jéxetal sax ci ñom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kéro bi mu jëkke gis jigen gi gor guy foon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kessé ba mu tita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kessé la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu mi jéxital ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle koko moy kan xam nga fimne mangi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa ra taxle moy lamiñ muneko yow ki yalla yoni lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ la fa yob muas manam xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ mako fa yob xana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko ndax ci tele al murid ya la ko defale afatul lisan gak lamiñ ni meuna yobone safara muas manam ne ko ko seen safara euleuk lamiñam wi mako fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dayri seigne touba ni na tagatal salamign moñal salamign ba salamign di wax lu bax ba min ko muy ndax lamign lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax gete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamign moñal salamign yaral salamign ci wax ju bax muy ndax lamiñ lum baxo sa bu tité lol lay wax lélé nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg téléphone am wadbe mune nangam tan lol la lamiñ tam lol la tam waye ki lamiñam tam bu téléphone am wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamné lamiñum lum tam moy bu yoré dara mu wadde mune cheikhul qadim sama class bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw saga non la lamine tam lamine sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi Sud FM radio Sud FM bi mi dogo ubbi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assist samb ne fa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis téléphone mom assistant
niko ma ngi japp ni yowmal khiyam bu ñewon musicien yi senegal yépp ben musicien mo ci dem aljana ton sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi senegal yi ben musicien mo ci dem aljana ton sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive yi bu ko ci bu ci demé dana ko ci fek fala ko dan dig rek mu na maniko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla da ko defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla da ko defal cion sek yalla xamnako parolam yep ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayi bu quddus neena yowmal khiyam nit ki bu deme yobale tawhid même bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi lulul tawhid dong aljana la jëm muni way gis nga bo dajal won yu bax yep ci adina yobuko te amo tawhid neena yagone gudul baye na fayam mi ngi ci maway bu maway bul khudus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek nek ab musicien yakul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko wax musuma ko gis musuma gis ko ko gis motax domam domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim ci luisé bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhidam juri yakku ci dara ku ma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca ku ma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu seet yene ngi fateliko ci diine ak jamono al hadji sidi lamine nyass dako ma sa inviter mom ak yeneeni morom musicien ci diine ak jamono ñi waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser da kouruma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu wuko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question muni ma ngi len di laaj ngeen balma ci ni mo koy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxale muni waaw muni ko ñun ñi nga xamni dañuy wote musique te yengulen wala grand théâtre te nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen di ñew and ak goor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid la ñu ñess tontu wugo ci question bu pertinent la ko la laj waral nako wax niko bo wote grand théâtre kep ku fa ñew lepp lum ca def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnante sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'aka salika man sanna sunna sayyi'aka salika yonnante neena kep ku wote fi barab nit ñewu yu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu fa way def ci bakkar da nga cey am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootuko wote mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa nop bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yeureum mom cion sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a cion sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu ma seuk yalla xamna ko te man ngeum yalla dama ñor lol nit ku ngeum yalla akama neex nit ku am tawhid akama ma neex tawhid num la ko yalla defal te metaphore yi musicien yi def
wallahi kenn dox ko ton sek waye do deg mukk ben métaphore bo xamni bu ko ton sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci michigan yu fin ci mujj bi mujjum dundam nga xamni mujj na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais ton sek ci waye mi jëk ya demal nga diglu métaphore yam fay wax do ci mëna genn lu ñaaw kon nak li nga cey deggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay créer lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni ton sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak michigan ngok lolou la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtan wi nu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante té lolou actualité la bu nekk ci pinci mi ñi won tay nañ ci waxtan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layel loolul ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jima layel wax deug yalla bu fekkontane bim neena bagage duggu da ca djiblu won lambja mbamu djiblu ca football ba mbamu djiblu ca bagage muy transport kon na joxone fa bagage yoy di duggu mudé lambja na joxone lambja bu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko bu fekkentani la football ba la na joxone kaaya waye na bagage yi duggu bo nopi jël sa baram te ko ci sa wukay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi nga xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci diggi penc mo xamni ay goné yu mësa reguta nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy bañu topandoko lolou moy ni legi xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñu ko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pench mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalal bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamne du ab sénégalais comme mom yalla man na def sax mu bañ ko ci roy mom parce que da nga ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yaakar ni li lu man lu wara am la xolal legi xalé yu tuti xalé yu ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga li len ko yobbe bëgg ay vie xaliss wallahi xalé li ñi def ci mbéd mi nok tabaruj bi alcorane di téré ño bokk yam kif wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alcorane waxon di yefari mëna mu ne dañ daan genn di dox di ciokasteku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono ja'iliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu doon yow ya ngi sénat di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alcorane ni waylun li kulli ummasati lum masa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen bi rek li bëgg ay bëtam ñu bari ci ñom bëgg am borom kër te xun ñu def ko de dañoo yëgni TikTok amna xaaliss buñ fa mëna gagné té nim koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lépp lu lay ma vie yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons tubab waxul deug dé tous les moyens sont bons moyen bo xam dala yobbu safara c'est pas bon moyen bu la yobbu safara c'est pas bon tabaruj day yobbu nit safara kon nak señ moudou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man na am guddal na tuti te majalis baag may xaar
te wax naa ko sëñ Moodu léegi daanaka li may wax lépp sama bopp baa ngi def téll téll ndax bañ buy metti, waaye ñu yemale foofu waxtaan wi di gërëm bu baax bokki auditeurs yi nga xam ne ñooy topp jataay bi ca nekk foofu ci bitim réew ak ñi ne ci biir réew mi ñëpp, ku ci mel ne Mame Thierno Ndiaye nekk foofu ci Espagne, nuyu nañ ko passage wala réew Daara ji la ni ngeen ko yàgg dégg ma di ko wax. Serigne Cheikh Diouf am na ko yàlla sàmm te aar ko moom it wala réew Daara ji la di suñu xarit kii Serigne Cheikh Dione laa bëgg a wax, Serigne Cheikh Dione ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire moom tamit, te soxnaam soxna Anta Mbake nekk foofu ci France, ñoom ñëpp di wëlëre Daara ji ñu ngi leen di wax jasakumullahu khayr jazaihi. Serigne Modou Biey moom it kenn la ci wëlëre Daara ji, suñu xel a ngi dem ci ba tey ki nga xam ne mooy Serigne Daoudé Biey, dafa am Modou Biey am Daoudé Biey, jërë ngeen jëf jasakumullahu khayr jazaihi. Serigne Modou Biey ñii mi ngi dëkk fii ci fi ñuy wax Kayar, bu dee Serigne Daoudé Biey nag mu ngi dëkk fee ca Kébé Mer, ñoom ñëpp di suñuy xarit bi suñuy wëlëre ci Daara ji ñi di leen wax jasakumullahu khayr jazaihi. Moom daal diaspora bi ñëpp rek ñëpp rek ñu ma daan dégg ak ñoom Serigne Khadim jiite ñoom ak ñoo xam ne daanaa leen dégg bu yàgg ba émission bi doog a am ak ba nëgë ni rek waaw ba nëgë ni fàtte wuñ ci kenn. Waaw yàlla xam ne am na ñoo xam ni sax feeñuwuñu Daara ji te dañuy topp émission bi. Am na mbokk moo xam ni ca jamono yële passé bi ñuy bëgg a um koor rek soriwu ko, dama julli ci jumaa ju mag ji bay génn fekk ma demoon boori Darul Mu'ti, bi may tolloog jumaa ji la julli ak juma di jot ma daal di julli ci jumaa ji bay génn waaxu jëm ci sama oto mu seen ma toppe ma ca biir jumaa ja ba ci oto bi, bu ma fàtti Diop la santoon Diop wala Ndiaye daal ñaari sant yu wenn la ma ci wax, ñëw nuyu ma bàyyi ci sama loxo ñaari junni dal ni ma yow doo suñ sa faa mbay saam, ma ne ah kay mu ne waaw man day maa ngi nekk xamatuma ndax Belgique la wax wala Canada, ñaari réew yooyu foofa laa nekk, waaye damay topp say waxtaan ci internet bi ci YouTube bi nangam nangam, ku la sopp laa ñaana ndeysaan. Beneen bi ci des mooy ci biir koor gi la bi ma demee di siyaar ji Cheikh Aboul Baraka afisahulaa waraa ma dajefaak mbokk moo xam ni moom it état la nekk ci ñuy jiite daayir yi foofu sax la bokk, mooy mu seen ma dal li ñëw jox ma loxo yow doo suñ sa faa mbay saam, ma ne ah kay mu ne laa man di état la ne waaye sa waxtaan yi rek la ñuy déglu. Kon nag ñu ngi leen di wax jasakumullahu khayr jazaihi, yàlla na ngeen ci dégg lu leen jariñ addina ak lu leen jariñ àllaaxir. Kon nag waxtaan yi lépp lu ci rafet rek jël leen jariñoo, lu ci ñaaw teg leen ko fee te xam ni njuumteel doomu aadama la waaye du suñu bëgg. Kon sant nañ leen gërëm leen ci seen taxawaay, wax dégg yàlla moom diaspora bi moom mënuma leen a fay ca dëgg-dëgg, yàlla xam na. Am na koo xam ni ku ñu wax Serigne Mohamed, Serigne Mohamed Cissé léegi sax laay doog a xam sant bi, waaye da nga daan toog ba yàgg rek nga gis message bi ñëw ci sa orange lay wax rek man la Mohamed addi jàngoog defal ma ko ci Daara ji, def na ko lu yàgg yàgg may doog a xam sant bi waaw may doog a xam sant bi yàlla xam na ko waaw def naa Cissé la sant bi. Ñëpp moo ni nag ab Cissé Cissé ame na noonu itte ci diine moom loolu moom yaakaaruma ko woon. Waaw kon nag ñu ngi leen di wax yéen ñëpp jasakumullahu khayr jazaihi, yéen ñëpp rek waaw suñu mbokk ma nga xam ni moom it gëj naa koo dégg defe naa ne xuma nan géy ndeysaan nga xam ni ba bàyyam faato ñëw na fii ba ci Daara ji sax indil ma fi benn espirit boo xam ni xuma espirit lañ ci wax, moom mooy li nga xam ni bu Daara ji amee maanaam tap yi ne ci jumaa ji bu amee suuf loolu koy inspiré muy deñ indi loon na ma ci benn machine fii. Ndeysaan ba mu ñëwee bàyyam dafa génn àddina ñu doon ko mirage, bañ ko joxe wàllam ca mirage ma mu ñëw jox ma ko fii ni ma mirage mi day bañ mirage sama bàyyi lii moo jëy sama wàll am defal ma ko ci Daara ji yàlla xam na ko. Léele ma toog fii bu ñuy jàng kaamilu ajjima bi yàlla xam na ni ma yéene waale ci bàyyam boobee, yal na ko yàlla dolli njëggal te yërëm ko bi xormati Cheikh Khadim. Fàtte naa sax turam fi mu nekk nii ndax dama ko gën a dégg, waaye yaakaar naa ni Guèye la sant wala Gaye ñaari sant yooyu dëkk fële ca Njambur bu ma jumbu boori Kébé Mer xumatuma boori Thiamène daal. Ala kulli xaal pour wax la rek ni daal ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp seen yéene daal bu ma ci kenn gëj a dégg lu dul ni rek jàpp na ni déedéet
kérok boobé nga ma gëjë dégg kérok nga gëna ne ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xamni mi ngi dëkkoon fii ci boori kër Seigne Cheikh Mbacké mi daan def hadith daan def waxtaan yi mas na fee ñëw kii bii ma yor daan ko defee émission moomu ko fi indiloon moom it fasantekoog wëllëre daara ji mooy ordinateur bi ñoom ñëpp fàttiwuñu leen damay toog ba yàgg sama xel mi di dem ci ñoom ñëpp rek ma di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla jégal te yërëm leen defuma ko nag.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëllu suñu wénen yoon seen émission bi ñuy tuddee minhajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo ju taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñu ngi leen koy jéggalu bu baax di leen ndokkeel. Def nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab, du leneen ludul rek ñàkk jot. Loolu nag ñu wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llasi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit, ñaanal ko sàkku ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ni ma ko waxee léegi wala su jaay nee na ku yokku cere yokku ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekk farata, ni koor nekk farata, ni tudd baati seede yi nekk farata, noonu la aj makka nekke farata. Waaye man istataha ilayhi sabila, ki ko man ci benn yoon rek lañ ko sant. Borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono

0: koy def fukki wèr ak ñaar fukki wèr ak ñaar 12 mois wax la ko ci alquran sax neena inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyima min yalla binu binde adina bi samaani juroom yar ak suufi juroom yar ñun yalla dañoo décider def atmi muy fukki wèr ak yar kérok bama binde asaman ak suuf ak tay atmi musta wésu fukki wèr ak yar musuko upp musuko manki fa sun borom tabaarak wa ta'ala rabbi situwe jalla sun borom amul wèr amul at amul bis fa sun borom tabaarak wa ta'ala waye comme ñun doom adama dañu wara dund ci kaw suuf té wara isaap suñu dund mootal ñu ay wèr yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wèr ak yar mu ni ci fukki wèr ak yar yi amna ci yeenti wèr yo xamni nak wèr la yo xamni dañ ko wor mal ba julit bëggum yalla sax waru ca xex waru ca xulo julit bëggum yalla waru ca def dara lu neccio diku ci ñeenti wër yoyu ñeenti wër ye du lennul rek sul qihda ak sul hijja muharram rajabul fard ñeenti wër yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wër yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñent wër yoyu wésu ci ñent wër yoyu nak ci la wëru aj nek moy sul hijja wëru aj ci ñent wër yoyu ci la nek muy wëru tabaski aj makka bu neexal suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni man nga fa def jakate mu lew la nga man waxu duggu fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu nek aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te meuna def neeg bu melni makka ci digeunte fer ak suuf ak sima soko wure nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin nasi inna awwala bayti wudi'a lin nasi lillasi bi makkata wala bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ñir benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca te muy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écraser manam écraser ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu deccu wat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahima alayhi salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam won ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sun borom daldi wote ak ci ndigalal sun borom borom neena ci ali ibrahim الحج أسهر معلومات فمن فرد فيهن العج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في العج وما تفعل من خير يعلمه الله وتصوّدوا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا الله لسخ بقرة لنك من سورة البقرة من سورة البقرة سنبرم دفني ربي ستو جل أجمك أي وير لين خم wer la ñu xam asrul ma'lumatun mu ni kepp ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccodiku mom lu naccodiku yalla bañ nako mu ni way nak rawati ne yow mi nga xamni wéré ak mak yi nga xamni luñu xam la ci moy la tambalé ci wéru sawal xeyna wax ko ci kanam muni bo ci yeggé ba ak mak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusux la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goor ko dan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gooram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg bu ngeen di ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sax kharisa man na jox kenn ku ne sax kharisa man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci ak ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wécc wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituelam ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fal diw bur won ak demba samba du fal muni bum fa jibde wala jidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexeba bu len fa wax muk waxtanu mor xudja mo wor ibra degen lo mor xudja da wor ibra degen lo ndax bur won ak ibra degen lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala jidala kon aju len ket nekku len ci ak kan kan yene nga ci politique balegi yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayiko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusuqa bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuxa yalla ni ya bon ya bon ñew ba makka ñaano lo nit lu bon mu ni ya bon wala fusukh de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalna nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam juné moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud ni wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn waliwu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwu senegal yi mom dougal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak waliw senegal kuko liggeyal yalla téral la lolou mënta ñak yalla xamnako bu mu ci waliw senegal yi la ko ci sonnal fexé bu bëtam wéx wallahi sabdutu xonk waliw yi yow senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba bëtu waliw kenn ci ñom nga wéxal bëtum fekk bëtum da xonkon yow sa bëdduti xonk li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakk tayam ba kéro muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko bataay yalla tax ma diko wax Macky Sall subam gune moy dakk tayam mu yow mi dem ba makk amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader leaderu temporel kenn ku nek dencel sa leaderu temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala gidala fil ajj man farada fa inna al hajj mun fala rafas wala fusuq kon ak makka bu condition yi revenire ba dajje ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tegal moy ba ci jek lepp luy xetu rafas na nga ci deñ ba segg nit moy ay terme yo xamni day yëngal xarisa digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé deñ ci tek ko fulé waranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba deñ ci rafas deñ ci fusux deñ ci jidal legui nak sun borom neena wama taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamnako bindal nalako dencal nalako lo fi defati ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax mune wama taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci aggi dimbele sen morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jindi ba ñu jëndal lako mak mom lo fa nek jaku jënd ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis na ko xamna ko te moy partager atahawun ala albir wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wërseuk niko alaaji jili mbay daan defé bu la yalla denki wërseuk lo man ci téral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len téral yalla nga téral yaronu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag mu ni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiyé ab jamum ni ci ay wagam an ya fulan mu ni labbayk ya rabbi mu ni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mu ni xana xamoko ñi wax mor xujja mu ni akay mu ni febaron na yeg nga ko seti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko seti won mel na ni man nga seti ya fulan labbayk ya rabbi mu ni wa yow man bis sangam dama xifa xifa fi bu bëgg de te nanguma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow yow noy xife mu ni ah diw sangam du xamal nga mu la mu ni amna bis reeru na mu ni ta xamal nga ko mo ne day boko joxal mu lek mel na ni man nga jox ma lek ba hadith ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena mata sabudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu mu ni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu man ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sawdu fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga am ni tegen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi tegen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma
1: وتقوني يا أولي الألباب
0: يو انتلكتيال بو غور بي اك انتلكتيال بو جيين بي خام غي ني امولن بن بوسيبيليتي في سي سنغال غير غيسه با ديف لو يالا تيري غير مانا دوندال كين كوني مانا بانيهو سي سا موروم امولن بوسي بوبو سي سنغال ني نين خار با اج ريك كوم نين يالا دينك ني ورسك ني جوخانتي فرانديو
1: yalla ni tegen ma ragal wa taqun ya ulul albab yen intellectuel yi ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma
0: woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong ngani ko lañ dem mak
1: yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal
0: intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xëqënte ba kenn ku ne di saaga sa morom sa leaderu morom dañ ci leen ko ba ñëw
1: dañ ci leen ko ba ñëw
0: waxo naan aj nak dafa am ay wër yu ko yalla jagleel tabaaraku wa ta'ala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yépp rek ku mëna aj rek baax
1: at mi yépp rek ku ci mëna aj rek baax na waye dedet da ko wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jagleel li tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wër yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja
0: ñu ñina ci tambali bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabaxat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arab ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuna yi te moy ñi nekk li histoire ñu li sarata wone ak firange ibrahim ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëgg loosé ñaarelam bobu daldi and ak ñaaral bi ngir wutaliko losma bañu démé ba bëreb boy bi nga xani fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban lousma la ko wutula moy da ko yobba ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci lousma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñe mag yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigen joji dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waaw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal def na mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muniko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub kat katam dem bako fa panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula ñu xeyni jamet ci kawam nga xey ni jamet ci kaw ma yene ngi jamm ñu alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon mu ni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi ngi fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahim rer mu rer ba sur teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di ko man de ñew na ñu ndale na serite serite bi moy lan